0: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да спазвате всички правила на пътя, като например да спирате на знак 100.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте, аз съм Тодор Ковачев от група InnerGlow. Пожелавам ви приятно пътуване, да не забравяте да карате внимателно и отговорно и да се наслаждавате на музиката в ефира на Българското национално радио.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова, а в следващия час следим за вас актуална пътна информация, водещи новини и времето. Нека да видим пътната обстановка по автомагистралите днес, 29 септември. На автомагистрала Тракия в Софийска област има въведени ограничения, както на места се налага движението с намалена скорост. В участъка при тунелите е предвидена временна организация, при която при необходимост движението може да бъде прехвърляно двупосочно в едната тръба, по едната лента във всяка посока. Тази организация е в сила до 30 април 2027 година. Пазарджишко продължава дейностите между 55 и 60 км, където скоростта е ограничена до 100 км в час. Ограничението е свързано с полагане на пътна маркировка и е в сила до 8 октомври. По-сериозно внимание се изисква и в Старозагорско между 208 и 229 км, където заради завършено превантивно поддържане и временна маркировка скоростта е ограничена до 100 км в час. Ограничението е сила до 31 октомври. Посока Бургас също има ограничение в участъкът от 218 до 229 км. На автомагистрала Хемус в Софийска област движението между 1 км и 8 км в посока Варна с ограничение до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Мярката е заради временна организация и ремонт на пътя до 30 септември. Шуменско продължава ограничението в посока София между 350 и 363 км. Движението е двупосочно в платното за Варна заради монтаж на ограничителни системи. Срокът е до 2 октомври. Във Варненско е ограничено движението в лявото платно между 418 км плюс 900 метра и 421 км плюс 543 метра в района между надлез Игнатиево и пътния възел за летището. Автомобилите преминават двупосочно в другото платно по една лента във всяка посока. Ограничението е до 29 октомври. На автомагистрала Струма продължава почистването на откоси в посока София. Има ограничение между 10 км плюс 430 метра и 10 км плюс 200 метра, както и между 12 км и 10 км. Ограничението е в аварийната лента, а срокът на дейностите е до края на годината. Между 16 и 18 км в посока София в часовете от 10 до 16 часа се затваря външната активна лента за аварийно почистване на откоси. Останете с нас, след малко ще се чуем отново за още актуална трафик информация.

0: Не отнема и на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Добро утро на всички, които се включват в този час. Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим пътната обстановка в Видин и Кърджали. В Видинско ремонтни дейности се извършват по третокласният път между Кладоруб и Раяновци. Работи се по асфалтовата настилка в участъкът от километър 0 до километър 13 плюс 153 метра. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват временната сигнализация. По пътя Негованци, Капитан при километър 30 до 31 има хлъзгав участък, който е обозначен с пътни знаци. Ограничения има и по третокласния път Добри дол, Монтана. Забранено е движението на превозни средства с тегло над 12 тона. За пътуващите по първокласния път Видин-Монтана в района на Дунавци при километър 19 плюс 783 метра и при Ружинци на километър 62 плюс 758 метра са обозначени съответните отклонения. В Кърджалийско продължава ремонт по първокласният път Хасково-Кърджали. Работи се в участъкът от километър 319 до километър 340, като на отделни места движението се осъществява в едната лента. По направлението Кърджали-Маказа в района на Кърджали ремонтни дейности са между километър 327 и километър 329. Движението

урбанизирано в едната лента. Ограничения има по пътя Кърджали-Маказа в района между надлез Кирково и граничния контролно-пропускателен пункт Маказа. Забранено е движението на превозни средства над 3,5 тона. Заради свлачищни процеси е затворен за всички превозни средства участъкът от пътя Джебел Рогашче, Путиново, между километър 17 и километър 20. Ограничено е движението при километър 44 плюс 150 метра и 44 плюс 270 метра по същото направление заради компрометирано пътно съоръжение. При Момчилград по пътя за Подкова между километър 1 и 2 ограничението е за превозни средства над 3,5 тона. По пътя Зорница, Бели, Пласта, Стремци, Кърджали от километър 0 до километър 26 не се допускат превозни средства над 12 тона. А по пътя Хасково, Кърджали, Габрово в участъкът от километър 4 плюс 100 метра до километър 4 плюс 760 метра движението се извършва двупосочно в едната лента заради свлачищен процес. Шофирайте внимателно, бъдете толерантни на пътя. След малко ще се чуем отново за още актуална пътна обстановка.

0: шофьори. Бъдете внимателни на пътя.
1: Аз съм София Павлова на 9 години от град Плевен.
0: Родители, возете децата си в автомобилите, детски седалки, с поставени колани и не забравяйте да намалите скоростта. Пазете ни, ние сме бъдещето.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

съвет да не се качват по тротоарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротоара, където минават хората, става много тясен за хората.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ето важни новини от страната, времето и транспорта. Правителството заседава днес. Кабинетът ще обсъди допълнителни трансфери към общината за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Дневния ред и планът за организация на продажбата на държавни ценни книжа за физически лица. Министерският съвет се очаква да разгледа и предложението за отзоваване на българския посланик в Обединените арабски емирства. Днес е последният срок за подаване на електронни заявления за гласуване в чужбина за предстоящите президентски и вицепрезидентски избори. ЦИК ще определи окончателно местата и броя на секциите зад граница на базата на постъпилите заявления и данните от Министерството на външните работи. Министърът на външните работи Иван Демерджиев ще открие днес учебно тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители. Центърът е изграден край Благоевградското село Покровник и е предназначен за подготовка за действия при наводнения и други природни бедствия. Икономическият и социалният съвет организират обществен форум за социалните плащания. В дискусия ще участват представители на бизнеса, синдикатите, неправителствения сектор и правителството. Основна тема са предизвикателствата пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху социалните плащания. Времето днес над Западна България облачността ще се увеличава. В крайните северозападни райони ще има повече слънчеви периоди, на места са възможни валежи. Температурите остават сравнително меки за края на септември, около 18 до 23 градуса, а в София около 19 градуса. За повече новини може да четете в сайта на БНР. Относно пътуващите с самолети и българските държавни железници, за момента няма отчетени закъснения, надяваме се и така да остане. И още една международна новина. Американският президент Доналд Тръмп заявява, че Съединените щати водят разговори чрез посредници за прекратяване на войната с Иран. Той прогнозира скорошен край на конфликти и заявява, че цените на горивата ще се понижат. Това са неговите изявления, цитирани в БНР Нюс. Може да ги видите там. Останете на вълните на БНР. След малко ще се чуем отново за още актуална трафик информация.

0: Казвам се Петро Зарников, работя като пътен полицай в полицейското управление в град Своге. И за краткия си служебен и професионален опит съм се сблъскал с множество различни човешки съдби и трагедии. Един от последните ми случаи бе в началото на месец август, когато двама възрастни хора с автомобил си бяха паднали в дълбоките води на река Искър. За щастие успяхме да осъществим спасяването им безпроблемно. В тези случаи всички разбираме колко е крехък живота и колко е важно да се спазват правилата за движение. Такива моменти остават завинаги в съзнанието ми и това да спасиш човешки живот е безценно и показва същността на моята професия. Бъдете отговорни на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и да видим пътната обстановка в областите Кърджали и Видин. В Кърджалийско по основното направление Хасково-Кърджали движението между километър 319 и километър 340 се извършва поетапно в едната лента на определени места заради превентивен ремонт. Участъкът е сигнализиран, а ремонтът е планиран до юли 2027 година. В самия град Кърджали по пътят Кърджали-Маказа между километър 327 и километър 329 автомобилите преминават в една лента заради основен ремонт на асфалтовата настилка. Срокът на тази организация е до 2 октомври. По направлението Кърджали-Маказа, в участъка между надлез Кирково и контролно-пропускателен пункт Маказа, остава ограничено движението на превозни средства над 3,5 тона. Ограничението е в сила до края на годината. Тежкотоварните автомобили над 15 тона също са ограничени по пътя Черноочане-Кърджали, но само в посока от Черноочане към Кърджали. Затворени за всички превозни средства заради свлачищни процеси остава участъкът по пътя Джебел, Рогозче, Фотиново между километър 17 и километър 20. Обходът е през разклона за Джебел, Върбен, Хаджийско и разклона за Стомаци. Същия път е затворен и между километър 44 плюс 150 метра и километър 44 плюс 270 метра заради компрометирано пътно съоръжение. Ограничено за автомобили над 3,5 тона има и по пътя Мълчилград Подкова между километър 1 и километър 2 заради намален габарит на мостовото съоръжение. По пътя Зорница, Бели пласт, Стремци, Кърджали в целият участък от километър 0 до километър 26 е забранено движението на товарни автомобили над 12 тона. Преминаваме към Видин по пътят Добри дол, Монтана, движението в двете посоки ограничено за автомобили над 12 тона. Ограничението на важи за автомобили. При пътуване между Видин и Монтана обходът е обозначен при Дунавци километър 19, а в обратна посока при Ружинци километър 62. Допълнителни указания има при километър 22 плюс 442 метра и километър 23. Ремонт има по пътя Кладоруб Раяновци. Работи се по асфалтова настилка в участъкът от километър 0 до километър 13. Срокът на ремонта е до 30 септември. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта BNR News. Там може да слушате и BNR Traffic Plus. А сега

0: Казвам се Влади. Ходя сам до училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, когато пресичаме по пешеходните пътеки.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Най-големият ми страх на улицата е, когато тате минава на жълто и един път мина на червено и аз му казвам: тате, минавай на зелено. I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off?

Wait a minute. Shake your arm and use your palm. Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 29 септември, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Русия продължава ударите срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти, съобщава се за най-малко 2 убити и над 25 ранени. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. В зависимост от броя им до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броя на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. При минимум 40 заявления за едно място, по закон ще се разкрива секция, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване. Подалите заявления се включват в избирателните списъци на секциите по места и няма да попълват допълнителни декларации, което ще улесни гласуването. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция, близо 12 000. Тези от Великобритания

0: Великобритания – почти 5000. Следват Германия – над 3000 и Съединените щати – над 2300. Испания – 1700 и Нидерландия – почти 1000. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. На днешното си заседание кабинетът ще одобри план, свързан с организацията на продажбата на държавни ценни книжа за физически лица. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваване на посланика ни в Обединените арабски емирства. Мира Стефанова с още информация.
1: Министър на външните работи Велислава Петрова е вносител на проекта за отзоваването на посланника на страната ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланника определи твърденията като неверни. Междувременно Външно министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. След като правителството одобри решението за отзоваването на посланника, то ще бъде изпратено на президента за издаване на указ. На днешното си заседание кабинета ще одобри допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства – правосъдието, енергетиката и транспорта, както и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Очаква се правителството да приеме наредба за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Предвижда се създаване на национална автоматизирана информационна система, която ще се ползва от всички общини. Чрез нея ще се осигури единен регистър на електрическите превозни средства и техните собственици, което се очаква да улесни административното обслужване и да доведе до по-ефективност контрол от компетентните органи. За новините, Мира Стефанова.
0: Икономическият и социален съвет в България ще проведе днес обществени дебати за предизвикателствата и рисковете пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания. Бизнес, синдикати, неправителствени организации и представители на правителството ще участват във форума. Цветелина Стоянова с подробностите.
2: Във фокуса на дискусията са поставени теми като адекватността на социалните плащания, правени с публични средства, как се координират помежду си отделните форми на подкрепа към уязвимите и необходимостта от законодателни промени, за да отговори системата по-добре на социално-икономическите промени и кризи. На дебати ще се подложи предложението да се създаде кодекс на социалната подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване, като ще се стъпи на вече изработени становища и анализи на Икономически и социален съвет, които очертават необходимостта от по-добра координация между отделните сегменти на системата и прилагането на общи принципи като адекватност, целенасоченост, навременност, прозрачност и устойчивост. Пред Българското национално радио председателят на Икономически и социален съвет Зорница Русинова посочи, че в момента социалните плащания по различни закони са над 60.
3: Има достатъчно средства, които по отделните закони са отделени. Има достатъчно голям брой обхванати лица, но ако погледнем номиналната статистика от НСИ, 29% от населението в риск от бедност. Така че е време да помислим дали не трябва по-широка промяна, която би променила цялостния модел на социална подкрепа, така че хората, които са изпаднали в такова състояние, да могат да бъдат изцяло подкрепени и да излязат от тази бедност.
2: Посочи Русинова. За новините Цветелина Стоянова.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители за реакция при наводнения и други природни бедствия, който беше изграден в землището на Благоевградското село Покровник. Изграждането му е в изпълнение на проект Флудгард 2 – повишаване на капацитета за превенция и реагиране в случай на наводнения и последващи бедствия в трансграничния регион Гърция-България. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
4: 4 милиона и 600 хиляди евро бяха вложени в първи етап от проекта Флудгард, интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район Гърция-България, който стартира през 2022 година. В района на бившето поделение на строителни войски в землището на село Покровник беше изграден център за обучение на пожарни.

0: Лекари от България и Гърция за справяне с водни кризи. В проекта в Лудгард участваха 7 организации, като главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението беше водещ бенефициент за България, а от гръцка страна той се координираше от специален секретариат за водите към Министерството на околната среда и енергетиката. През април миналата година стартира вторият етап на трансграничния проект в Лудгард 2, отново финансиран от програма Интерек. Освен основната задача за повишаване капацитета на първореагиращите институции за действия в случай на наводнения и последващи бедствия, е предвидено още доставка на специализирано и спасително оборудване, провеждане на обучение и съвместни полеви учения, подпомагане на местните власти при разработването и актуализирането на плановете за защита при бедствия, както и провеждане на обучение и информационни кампании за деца и възрастни хора. За новините Кети Тренчева.
1: Русия продължава ударите срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти. Съобщава се за най-малко 2 убити и над 25 ранени. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев при поредните руски ракетни атаки срещу украинската столица. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда. Руска ракета е поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти съобщиха, че е унищожен граничния пункт там. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. До сега руският президент Владимир Путин категорично отхвърляше подобни опасения. Зеленски съобщи, че се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. По думите му, в момента на руска територия има повече от 8 000 севернокорейски войници. Украинският президент заяви, че в замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. Москва планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позова на правителствени документи. Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украина през 2022. Междувременно агенцията съобщи, че президента Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях 1 милион и 550 хиляди са военнослужащи. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
3: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напредва бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат инициативата и работят за стабилизиране на ключовите морски маршрути в региона. В изявлението си Тръмп се спря на цените на петрола, които днес отново се покачиха заради напрежението около Ормузкия проток. Президентът увери, че след очакваната победа войната цените ще паднат рязко, като според него пазарите ще се върнат към нормалните нива много скоро. Тръмп заяви, че американските действия в региона имат за цел да защитят глобалните доставки и да предотвратят спекулативни скокове. Въпреки оптимизма на Белия дом, международните пазари реагираха с ново поскъпване. Петролът сорт Брент се движи над 107 долара за барел, а американският лек суров петрол около 94 долара, като анализаторите предупреждават, че всяко забавяне в преговорите или ново напрежение в Ормузкия проток може да доведе до допълнителни сътресения. Американски представители потвърдиха, че са проведени нови разговори чрез катарски посредници, като целта е да се намери формула за ограничаване на риска за морските маршрути и за стабилизиране на енергийните пазари. За сега обаче няма индикации за пробив. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Хиляди хора протестираха за трета поредна вечер в редица градове в Испания.

0: Демонстрантите настояват за по-голяма защита за наемателите на жилища. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Блокирани улици в Малага и Барселона, опити за нови палаткови лагери и хвърляне на заграждения по полицаи. Така изглеждаха протестите срещу принудителните извеждания на наематели в Испания. В Мадрид стотици хора остават в палатковия лагер на площад Пуерта дел Сол. На този фон правителството се готви да приеме указ за защита на наемателите. Двете най-ключови мерки предвиждат забрана за извеждането на уязвими хора от жилищата им до 2028 и удължаване на договорите за наем на жилища за основно местоживеене с до 2 допълнителни години при запазване на първоначалните условия и цена. Премиерът Педро Санчес призова депутатите да постигнат съгласие и да одобрят указа след приемането му от правителството във вторник. На този фон компанията, собственик на жилището на 87-годишната Мари Кармен, обяви, че се е споразумяла с адвокатите и тя да се върне в апартамента, където е живяла през последните 70 години. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Отново у нас, днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите музикалния редактор Елеонора Стоилова.
2: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините Елеонора Стоилова.

0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
1: Добро утро! Маркус Гиздъл е фаворит за новия старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германския Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Харбургер и Кьолн, а от година е без работа. Ивайло Петев пък ще е новия треньор на турския Мардин Спор, където се състезава националът Здравко Димитров, твърдят медиите в южната ни съседка. 51-годишният Петев за последно води тима на Банияс от Обединените арабски емирства. Защитникът Теодор Иванов отпада от националния отбор на България по футбол за мача срещу тима на Естония от турнира Лига на нациите тази вечер в Пловдив заради контузия. Срещата от 21:45 ще предаваме пряко по Хоризонт. Резултати от снощните мачове в футболния турнир Лига на нациите: Лига А, група 1, Франция-Белгия 1-0 и Турция-Италия 1-4. Лига Б, група 2, Грузия, Украина 0-0, Северна Ирландия, Унгария 0-0. В група 4, Швеция, Полша 3-1 и Румъния, Босна и Херцеговина 2-4. В Лига С, група 2, Латвия, Кипър 0-0, Армения, Черна гора 2-3. Юношеският национален отбор по футбол до 17 години завърши 1-1 срещу Естония и във втората контрола между двата тима, игра на Фетрополе. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на Централата. Андреев е бивш състезател в този спорт, както съдия и делегат на Европейската хандбална федерация. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6-4 и 6-2. Григор Димитров отказа участие в надпреварата заради контузия. България ще гостува на Парагвай в мача за оставане в света група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 в Парагвай. Националният ни тим по волейбол за мъже официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство, което ще се проведе в Полша между 10 и 20 и 6 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор по борба Мирослав Гочев се кандидатира за президент на Българската федерация, след като прие предложението от инициативен комитет от 6 клуба. Извънредното общо събрание на федерацията

0: Операцията ще се проведе на 17 октомври.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента ясно е времето все още над крайните западни райони от страната, докато над останалата част облачността е значителна. Валежи има в източна България, както и в Родопската област. Температурите са между 6 градуса в Видин и 16 в Силистра и Бургас. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. По-висока от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес, още преди обяд, облачността и над западните райони ще се увеличи, над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и след обяд и в югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа да умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 1 октомври ще се променя организацията на движение при 397-я километър на пътя София-Кулата в област Благоевград. Между 8 и 17 часа поетапно на 5 интервала от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафика ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Русия продължава ударите си срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти. Съобщава се за най-малко 2 убити и над 25 ранени. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки...

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Майчина сълза. Ангел Караличев. За Ромоля дребен есенен дъждец. Жълтият листак в градината светна. Големите гроздови зърна под лозницата набъбнаха и кожицата им взе да се пука. Наведе моровото димитровче цветове на търкулнатото в шумата пукнато гърне. Сви се малкото птиче лястовиче в дъното на гърнето и затрепери от студ и мъка. Всички си отидоха. Отлетяха на юг неговите две сестричета. Изгуби се майчицата му в топлите страни. Кой ще го стопли в тая дъждовна нощ? Оставиха го само в дъното на гърнето, защото беше сакато и не можеше да лети. През лятото избухна пожар в къщата, под чиято стряха майка му беше свила гнездо. Докато старата лястовичка смогна да грабне рожбата си от огъня, един въглен падна в гнездото и парна лястовичето под дясното крило. Голото пиле примря от болка. Когато се свести, то видя, че се намира в ново гнездо, а над него седи майка му с клюмнала глава. Най-напред се опита да раздвижи крилца, но не можа, защото дясното, изгореното крило беше изсъхнало. Търкулна се лятото. Потъмняха гроздовите зърна. Пукнаха се пъпките на димитровчетата в градината. Почнаха да се събират лястовичките по телеграфните жици. Те се готвиха за път. Жиците заприличаха на броеници. Една сутрин старата лястовичка смъкна своята съката рожба в градината и рече: «Мило дете, ние днес ще заминем на юг. Ти не можеш да летиш, зато и ще останеш тука. Ето в оно и гърне съм ти нагласила мека перушина. Там ще лежиш. А когато огладнееш, излез навън и си клъвни нещо. Цялата градина е зарината с плод. Виж какво хубаво Димитровче е склонило чело над входа на гърнето. Ти не тъгувай. На пролет ние пак ще се върнем. Благодаря, майчице, дето си се погрижила за мене». Промави сакатото и, за да скрие сълзите си, навря главицата под крилото на майка си и притихна. Всички си отидоха. Занизаха се мрачни дни. Заваля дребен дъждец. Накласеното димитровче тежко отпусна цвят над гърнето. Една дъждовна капка се търкулна по най-долния листец на цвета и се нагласи да падне. «Ах, колко съм уморена!» – въздъхна тя. «Откъде идеш?» – попита любопитно лястовичето. «Остави се! Голям път изминах. Иде от Великия океан. Там се родих. Аз не съм дъждовна капка. Аз съм сълза». «Сълза ли? Каква сълза?» Надигна се тревожно лястовичето. «Майчина, историята на моя живот е къса. Преди 9 дена уморена и насълзена лястовичка кацна върху мачтата на един голям океански параход. Аз стоях в дясното око на кахърната птичка. Океанът ревеше, духаше силен вятър. С немощен глас продума лястовичката на вятъра: «Братко ветре, когато ходиш над света, ако минеш през България, отбий се при моето сиротно пиле и му кажи да се пази от черния котак, който се върти в градината. Забравих да поръчам на рожбата си, когато тръгвах. Кажи му още, че моето сърце изсъхна от мъка». «Къде е твоето лястович?» – попита вятърът. «Оставих го в едно пукнато гърне, търкуваното в градината, където цъфтят морави димитровчета. Додето изрече тия думи старата лястовичка, аз се отроних от окото й. Вятърът ме грабна и ме понесе на цвета. 9 дена летях. Ето сега паднах на той цвете. Колко съм уморена! Искам да капна и заспя». Сърцето на сакатото лястовиче се обърна, стана бърже, отвори човка и пое от малявата майчина сълза. «Благодаря ти, майчице!» прошепна то, легна си в перушината и заспа, затоплено от сълзата, сякаш беше под майчините си криле.
0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
2: Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. В зависимост от броя им до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броя на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. Секция се разкрива при минимум 40 заявления за едно място, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваване на посланика ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Локализиран е големия пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали, съобщават от районната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението Хасково. Заради огнената стихия, с която се бориха 12 екипа на пожарната, временно бе ограничено движението между Зорница и Бели Пласт. На място и днес остават 5 екипа на пожарната. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранването към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Продължават руските удари срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: През изминалото денонощие руската армия е нанесла над 720 удара по 56 населени места в Запорожка област. Ранени са 34 души. При руски атаки други двама са ранени в Херсонска област, а в Одеса е поразена инфраструктура, избухнал е пожар. Няколко експлозии са

0: регистрирани тази нощ в Киев. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда. Руска ракета е поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. Зеленски съобщи и че се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. Междувременно папа Лъв 14 отново призова за прекратяване на войната в Украина. Пред журналисти той разкритикува нарастващите военни разходи в световен мащаб. По-рано Русия обяви, че планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до близо 203 милиарда долара. А президента Владимир Путин подписа указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона 441 хиляди души. От тях 1 милион и 550 хиляди са военнослужащи. За новините Елизабет Гогова.
1: Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че с катарски посредници са обсъждани идеи за прекратяване на войната с Съединените щати, които ще бъдат представени на Вашингтон. Той допълни, че очаква да получи окончателния отговор на Вашингтон чрез Доха. Аракчи подчерта, че Иран е информирал Съединените щати и международната общност за условията, поставени от върховния лидер на страната, за повторното отваряне на Ормузкия проток, без обаче да навлиза в подробности. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници, още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напредва бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат инициативата и работят за стабилизиране на ключовите морски маршрути в региона. В изявлението си Тръмп се спря и на цените на петрола, които днес отново се покачиха заради напрежението около Ормузкия проток. Президентът увери, че след очакваната победа войната цените ще паднат рязко, като според него пазарите ще се върнат към нормалните нива много скоро. Тръмп заяви, че американските действия в региона имат за цел да защитят глобалните доставки и да предотвратят спекулативни скокове. Въпреки оптимизма на Белия дом, международните пазари реагираха с ново поскъпване. Петролът сорт Брент се движи над 107 долара за барел, а американският лек суров петрол около 94 долара, като анализаторите предупреждават, че всяко забавяне в преговорите или ново напрежение в Ормузкия проток може да доведе до допълнителни сътресения. Американски представители потвърдиха, че са проведени нови разговори чрез катарски посредници, като целта е да се намери формула за ограничаване на риска за морските маршрути и за стабилизиране на енергийните пазари. За сега обаче няма индикации за пробив. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Рете на спортните новини ще ги чуем от Кръстина Иванова.
3: България приема Естония тази вечер от 21:45 в Пловдив във втори матч от футболния турнир Лига на нациите. Срещата ще предаваме пряко по програма Хоризонт. В другия матч от групата също в 21:45 Люксембург приема Исландия. И останалите двубои, които предстоят тази вечер от 19 часа Молдова в Айорски острови и от 21:45 Чехия, Англия, Испания, Хърватия, Шотландия, Швейцария, Словения, Северна Македония, Финландия, Беларус, Сан Марино, Албания и Словакия, Казахстан. Резултатите от снощните двубои в турнира: Лига А, група 1, Франция, Белгия 1-0, Турция, Италия 1-4. Лига Б, група 2, Грузия, Украина 0-0, Северна Ирландия, Унгария също 0-0. В четвърта група Швеция, Полша 3-1, Румъния, Босния и Херцеговина 2-4. Лига С, група 2, Латвия, Кипър 0-0, Армения, Черна гора 2-3. Националите Александър Везенков и Коди Милър Макентайр и техния Олимпиакос гостуват тази вечер на латвийския Жалгирис в Каунас в сблъсък от втория кръг на баскетболната Евролига. Двобоят е от 20 часа. Пьотър Несторов се класира за основната схема на тенис турнира в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо, Германия, с 6-4 и 6-2. Григор Димитров отказа участие в надпреварата заради контузия. България ще гостува на Парагвай в мача за

0: изоставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Облачно време над по-голямата част от страната. Разкъсвания на облачността има само над крайните северо-западни райони. Валежи през последните часове и в нощта също, главно над източна България и в Родопската област. Количествата на валежите са между 2 и 7 литра на квадратен метър, а температурите към този час от 9 градуса във Видин, Драгоман и Благоевград до 18 градуса в Свищов. В планините температурите са от минус 1 градус на Мусала до 5 градуса на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще остане без съществена промяна. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. През нощта от север-североизток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. В планините облачността ще е значителна, най-високите върхове ще са в облачния слой с мъгла и там ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра от сняг. Ще духа умерен, временно силен север-североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 1 октомври се променя организацията на движение при 397 км на пътя София Кулата в област Благоевград. До 17 часа поетапно на 5 интервала от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: От тук започва България.
7: Старопрестолните Плиска и Преслав.
6: Мадърският конник.
7: Шуменската крепост.
6: Виж отблизо.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
8: Уважаеми водачи, моля бъдете отговорни зад вулана. Аз съм Геннадий Велев от Радио Видин. Спазването на правилата и закона за движение по пътищата е нещо, което е изключително важно. Безопасното придвижване на нашите деца, родители и близки зависи от всеки шофьор. Управлението на автомобил е огромна отговорност. Спазвайте ограниченията и правилата.
9: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
10: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок,

0: след първото кафе.
1: На 29 септември, вторник, малко след 9 часа, на вълните на Радио Кърджали започва сутрешния блок след първото кафе. На звукорежисьорския пулт е Георги Аргиров, музиката е избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона е Галина Георгиева. Добро утро, уважаеми слушатели! Ето и какво сме предвидили в предаването днес. До 10 часа след прогнозата за времето ще чуете министрите на вътрешните работи Иван Демерджиев и на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков бяха в Кърджали за среща с областния управител и кметове от региона. Целта на посещението им бе в рамките на инициативата «Регионите говорят», посветено на проблемите на регионалното развитие и инфраструктурните проекти. Правителството се ангажира с изграждането на магистралата Русе-Маказа, която е част от транспортния коридор Север-Юг, заяви още министър Шишков по време на срещата при областния управител в Кърджали. И още, може ли Кърджали да стане европейска столица на културата? Български туристически съюз Перперикон 2025 предложи на община Кърджали да подготви участие в националния конкурс за избор на български град Европейска столица на културата 2032. Предложението е официално внесено в деловодството на администрацията, адресирано до кмета и председателя на Общинския съвет. Инициативата е насочена към популяризиране на богатото културно-историческо наследство на Кърджали и региона и към утвърждаване на града като значим културен и туристически център. Втория част предаването след първото кафе ще ви разкажем. 7 са до момента установените огнища на шаркаповца и кози в област Кърджали. Повече по темата ще чуете председателят на българските животновъди Бойко Синапов, който също заяви, че заради стреса от загубата на заразени стада животни шарка се е стигнал до смъртни случаи на стопаните, които за съжаление не са могли да преодолеят загубата на своите животни, а това е било единственото им препитание. И още. Учебната година започна. Средно училище Отец Паисий в Кърджали вече на едносменен режим. Каква възможност дава това за учениците, какви са предимствата и какви нови проекти предстоят пред учители и ученици, ще чуете интервю с директора на Средно училище Отец Паисий в Кърджали Теодора Богданова. Последния час. Днес, 29 септември, отбелязваме Световен ден на сърцето. Кардиолозите предупреждават, че болестите на сърцето продължават да се подмладяват. Какво стои зад тази тенденция и кои сигнали не трябва да пренебрегваме? Според здравните специалисти, тревожна тенденция е, че все по-често пациенти с инфаркт са на по-млада възраст. Сред основните рискови фактори са тютюнопушенето, неправилното хранене, наднорменото тегло, високото кръвно налягане, нарушенията в нивата на холестерола и триглицеридите, както и стреса. Ще чуете доктор Кемюрян Местан, специалист по вътрешни и сърдечно-съдови болести в Кърджали. Това са темите. Започваме след малко хубава музика.

след първото кафе. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно. На места в Източна и Централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежа дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в Кърджали около 16, за Хасково 19, в Смолян 13 градуса. Над планините облачността ще бъде значителна, най-високите върхове ще са в облачния слой с мъгла. На места ще има слаби валежи от дъжд на 2000 метра от сняг. Ще духа умерен временно силен североизточен вятър, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 5 градуса. Над Черноморието облачността ще бъде значителна, ще има валежи, които след обяд по северното крайбрежие ще спрат. Ще духа умерен временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 21 градуса. Температурата на морската вода между 20 и 22 градуса, вълнението на морето между 3 и 4 бала.

0: след първото кафе.
1: Продължават проверките, свързани с извършването на ремонти на пътища, които не отговарят на законовите норми, каза в Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който участва в среща с кметове на общини от областта, заедно с министъра на регионалното развитие Иван Шишков, в рамките на инициативата Регионите говорят. По думите му, проблемът се изразява в това, че фактически са правени основни ремонти на тези пътища, но новият габарит на пътя не отговаря на нормативните изисквания. Той беше категоричен, че тези пропуски са определено нарушения на закона. Вътрешният министър подчерта, че в тези случаи, когато пътищата не отговарят на изискванията, става въпрос и за пътна безопасност. Иван Демерджиев апелира шофьорите да бъдат отговорни и да не предприемат рискови маневри. Каза още вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: Коментирахме проекти на общините, които не са финансирани последните две години. Някои от тях са в някаква напреднала фаза. Отдавна е трябвало да бъдат финансирани и през 2025-та, и през 2026-та година. Изяснихме си как, кога може да се очакват важните инфраструктурни проекти в региона да се реализират. Изяснихме си кога могат да очакват общините финансиране на множеството проекти, които знаете, че бяха пуснати включително обществени поръчки под условие да се получи финансиране. И сега нашето правителство трябва да осигури средствата, които вече са похарчени.
3: Няколко пъти обявяваше ББР Кърджали, че има разследвания във връзка с пътища на територията на региона.
4: Така наречените еднолентови пътища.
3: Така наречените тесни пътища.
2: Има, всъщност проблема се изразява в това, че фактически са правени основни ремонти на тези пътища. И когато са правени основни ремонти, новата настилка, новия габарит на пътя трябва да отговаря на нормативните изисквания. Тук има одобрени проекти, има строителни разрешения, но в същото време габаритите на тези пътища не отговарят на актуалните норми за широчина на пътното платно. Така че тези пропуски са определено нарушение на закона и ние продължаваме да действаме, включително и в хода на проверки, които се извършват от страна на полицията, защото закона трябва да се познава и трябва да се прилага. И говорим и за безопасност пътна, освен всичко друго, защото едно платно, по което не могат да разминат свободно две пътни превозни средства, ясно, че създава опасност.
3: Въпросът е, след тези проверки, има ли опасност да се случи така, че част от тези пътища да бъдат развалени един вид, за да се строят?
2: Не, няма такава опасност. Няма как да се прибегне към разваляне на пътища. Там са похарчени доста пари. Както беше, припомням, автомагистрала Хемус, където се търши начин незаконното строителство да бъде узаконено, за да не се стигне до абсурдната хипотеза веднъж да са отклонени парични средства при построяването, втори път да премахнем и построеното, което е с парите на българските граждани. Така че не говорим за премахване на тези пътища, но говорим за това, че ясно беше обяснено на кметовете, че тези норми трябва да се спазват и че един порочен начин, по който са правени тези ремонти, не трябва повече да се повтаря.
4: Може ли да кажем накратко, извършат ли се в момента проверки на такива обекти, еднолентови пътища в област Кърджали, каквито бяха лятото?
2: Извършват се и не само на територията на област Кърджали, не

0: само на пътища.
1: Казахте път на безопасност за 2 дни, 10 загинали по пътищата. По-строги мерки обмислят ли се?
0: Не говорим за по-строги мерки, говорим в повечето случаи за безразсъдни маневри. За навлизане в насъщната рента абсолютно несъобразено. Апелирам още веднъж. Държавата прави всичко възможно, но ако шофьорите не разберат, че подобен род маневри е недопустимо да бъдат извършвани, каквито и мерки да предприемем, ние не можем да вменим на един зле възпитан шофьор да се движи по начин, който да пази здравето му, да пази здравето на насрещния. Днес, пак придвижвайки се тук до Кърджали, видях колко опасни маневри имаше, свързани с товарни автомобили, които се изпреварват взаимно. Така че апелирам шофьорите да ни помогнат малко. Има разпоредена специализирана полицейска акция. Извели сме всички автомобили на пътя. Но ако няма разбиране от страна на шофьорите, ако няма промяна в отношението им, в подхода им, за съжаление ще ставаме свидетели на това. Имахме много дни без нито един загинал. И накрая, когато се случи нещо подобно, за съжаление, така до някаква степен ни разочарова, защото усилията, които полагаме, са огромни.
2: Чухте министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. На срещата бе и регионалният министър Иван Шишков с кметове на общини в област Кърджали, който коментира изграждането на магистрала от Русе до Маказа, което може да започне след около година и половина. Предвиденият срок за изработване на прединвестиционното проучване, процедурите по оценка на въздействие на околната среда и подробния устройствен план е година и половина, поясни още регионалният министър. Трасето ще се проектира изцяло, а строителните дейности ще се извършват паралелно от двете страни. Държавата ще търси публично-частно партньорство, посочи още архитект Шишков. По думите му, това е единственото решение България да има наистина най-важният транспортен коридор север-юг, освен магистралата, която ще реши проблема с обходния път на Кърджали. На срещата с кмета от областта са били очертани и други проблеми, като например грешки в кадастралните карти. Обсъден е бил и проблемът с безводието. Министър Шишков бе категоричен, че от тук нататък ще се работи по този начин с кметовете на населени места, независимо от коя партия са. Чуйте какво каза още в Кърджали министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
3: Знаете, че инициативата Регионите говорят е една инициатива, която искаме да чуем всички кметове. Като чуем кметовете, считаме, че чуваме всички хора в населените места. Всеки регион има своите проблеми, но региона не е неодушевен предмет. Одушевените хора, хората, които живеят в тези региони, те са смисъла на всичко това, което правим. Затова ние се срещаме с кметовете и искаме да чуем чрез тях проблемите на хората, да стигнем по-близко до хората и да може да ги решим по-бързо. Смисъла в едно управление, разбира се, е това да бъдем полезни. Кметовете от дълго време, голяма част от тях, управляват общините. Ние искаме да дадем своята добавена стойност към това да бъде по-добър живота на хората и своята добавена стойност към това да има наистина направени инвестиции, да бъдат направени неща, които ще подобрят качеството на живота. Очевидно фокуса в България ще се превърне в това да повишиме качеството на живота на хората, живеещи във всяка точка на България. Да, така всички знаем, че огромният проблем е липса на инфраструктура, но има още много други проблеми. Всеки район, всеки човек носи в себе си своите проблеми и ние трябва да стигнем до тях. Затова сме тук, затова ще бъдем навсякъде, затова ще бъдем всяка точка на България, за да разберем да анализираме. Защото ако не го анализираме, няма как да го направим по-добре. Разбира се, без проекти, без анализи истински няма как да стане. Но те започват от срещата. От срещата, реално в случая с кметовете, които ни предаваха на нас проблемите според тях, които са на хората в населените места. Навсякъде срещите, наистина, вярвайте ми, днес, както и навсякъде другаде, аз наистина намирам за изключително полезни. Полезни са точно заради това. Защото в рамките на мандата на нашето управление ние трябва да направим много неща, предизвиката са огромни. И нямаме време да губим и да ги откриваме само по канцелариите и само по бюрата. Проблемите се намират не само там, а започваме да ги намираме, разбира се, от самото населено място. Затова сме тук, за да ги разберем, да ги анализираме. Ние, разбира се, дойдохме днеска с това, че знаехме за голяма част от тях. Днеска обаче научихме още повече. Така че тепърва работа предстои. От тук нататък ще работим с всички кметове. Няма значение кой кмет от

0: коя политическа сила е, защото за тях стоят хората. А хората на практика би трябвало все по-малко да ги интересува това, да ги интересува единствено и само това, как се подобри начин на живот. И още нещо, защото в част от населените места в България ние сме си поставили една огромна цел. Не само да създадем добри удобства и по-добър комфорт на живеене на хората, но да може да върнем хората в населените места. Битката за това България да не представлява 3 или 5 града, започвате първо. И тя започва с това да разберем проблемите в населените места и да направим така, че хората се върнат там. Защото съм сигурен, че всеки човек, който е роден от населено място, би предпочел да живее в своето населено място, там където е роден. Да живее сред приятели и сред роднини, но да живее спокойно, да има бизнес, да има работа и да има, разбира се, нормалното обслужване, което трябва да получи. И да има нормална свързаност, защото според мен всичко започва от там. Така че аз благодаря на кметовете. Ние може сме от различни политически сили, но със сигурност ще имаме една обща цел. И аз мисля, че това, което правим днес и което правим изобщо от началото на инициативата, ние показваме едно. Показваме това, че властта, държавата, има една изключително основна цел е да стигнем до проблемите на хората, как ще стигнем. Ние няма да стигнем като по начин за да се делиме политически. Аз не знам тези кметове дали някога са се виждали с, дали са виждали с министри и дали са имали такова отношение от правителство, което в действителност тяхната политическа сила не е участвала в управлението. Само, че важното е, и пак го казвам, важница, разбира се, всички проблеми на хората и ние това точно ще решим. Отворен съм за въпроси.
1: Може ли да откроите най-важните инфраструктурни проблеми в област Кърджали, за които ви споделих кметовете?
0: Част от най-важните инфраструктурни обекти, аз започнах лично с тях, защото ги знаех, защото аз знаех много добре, че ще ми зададат въпроса за обхода на Кърджали. Аз им отговорих така. Обещаваха ви обход на Кърджали, а ние ще построим магистралата до Макаса. Казвам го отговорно. Какво означава това? Означава, че проектираме цялата. Зададоха ми втори въпрос. Ама може ли да започнем да я строим от Кърджали, т.е. от Макаса? И аз им отговорих, че ще я проектираме цялата и ще я построим цялата. Защото до този момент почти се превърна в феномен, за да не кажа, че никога България не е проектирана цяла магистрала и не е започнала да се строи цяла магистрала. Когато промениме този начин на управление, тогава хората ще бъдат спокойни. И аз точно това казах. Да, най-вероятно ще започне от Маказа да се строи, но ще започне да строи най-вероятно и от двете страни, защото ще проектираме цялата. Разбира се, говорихме си за проблеми с водоснабдяването, говорихме си с проблеми, всеки община има своите специфични проблеми, които ще бъдат решавани. Знаете, сутринта бях в област Хасково, там проблемите с водоснабдяването са много по-големи, но аз си очаквах тук да бъдат много по-малки. Излезе още един проблем, който проблем го има в част от областните градове, ми се поставя този въпрос, това е с проблеми с грешки в кадастралната карта. Те довеждат до там, че създават изключителни огромни затруднения, когато се правят проекти на кметовете, включително и на нас, на държавата. А да не говорим, разбира се, създава огромен дискомфорт на хората, когато, разбира се, имат собствена инициатива. Това вече е сигнал на лампа, че държавата трябва да се намеси сериозно. Ето това е едно от нещата, които можем да кажем, че тази инициатива води до един откояващ се проблем, който откояващ се проблем, може би нямаше как да го разберем в тези мащаби. И очевидно, където е необходимо, ще започнем, може би служебно, да възлагаме и да тръгваме да поправяме кадастралните карти, защото не е начинът, по който всеки спасява по-отделно. Нали? Затова има държавата. Когато има общ проблем, не се спасяваме по-отделно, общия проблем се решава. Сега разбирам, че в област Кърджали е една от областите, в които, разбира се, ще трябва да направим анализ и ако е необходимо да направим служебно и това да коригираме грешките в кадастралната карта. Говорихме, разбира се, за състоянието на пътища, които пътища са в рамките на републиканската пътна мрежа. Като цяло, кметовете са така относително доволни от състоянието. Разбира се, всеки си има по един път, който казва, че има проблем. Колегите тук и от АПИ са тук. Всеки ние си записахме. За част от тях обаче в момента така или иначе си пишеме домашното, какво искам да кажа. На финала са проекти за основни ремонти, които те първо най-вероятно следващата година ще бъдат в списъка за проекти за основни ремонти. Диалогът беше страхотен. Той ще продължи и

той смятам, че ще доведе до там, че да се решат много проблеми. Коментирах, разбира се, не отминах проблема с това, което всички видяхме с така наречените тесни пътища, да ви го кажа като архитект. Тези пътища си имат проекти, имат и разрешение за строеж. Техният проблем е, че когато се прави един основен ремонт, аз това не го казах и мисля, че от тук нататък това няма да се допуска. Когато се правят основни ремонти на определени строителни обекти, независимо дали е път, дали е сграда, тогава те трябва да се проведат в съответната норма. Тези пътища на практика могат да бъдат по-тесни, но имат определени граници, включително и банкета има, играе ролята на това да се разминават превозните средства. Направих анализ, колегите от АПИ бях помолил, защото аз съм архитект, не съм пътен инженер. Направиха ми анализ, има пропуски в заданието, което разбира се е довело до това тези пътища да не придобият размерите, в които законът ги изисква. Аз съм оказал многократно между другото за тази магистрала, ще го повторя пред вас, разбира се. Ние сме си поставили срокове в рамките на година и половина да направим предпроектно проучване, да направим процедурата за ОВОС и разбира се подробния устройствен план. След това, пак го казвам, повтарям го многократно, казвам го и днес в страната в Хасково, магистралата от Русе за Маказа или по-точно ако сме от съвсем конкретно от Велико Търново до Маказа, защото в другата си част тя има европейско финансиране, поне до обхода на Бяла, ще търси публично-частно партньорство да бъде изградена по този начин. Няма друг начин да бъде изградена, но това е единственото решение България да има наистина най-важният транспортен коридор север-юг. Спомнете си, че преди може би около месец бях в Русе, днес съм тук, виждате ли, аз съм в двете точки на магистралата. За нас това е приоритет. Не случайно съм в двете точки на магистралата. Предишните пък месеци бях в двете точки на магистралата Черно море, на румънската граница и на КПП Малко Търново. Така ще бъде. Ще го обикаляме, ще гледаме, ще говорим с хората, ще говорим. Говорих между другото с кметовете, им казах, че за тях ще има работа по този въпрос. Защото когато почнем да правим обществените обсъждания, когато започнем да правим най-тежките процедури, процедурата за ОВОС, знаете всички, аз смятам, че всички ще помагат. И тогава смятам обаче, че и вие трябва да помогнете медиите. Тогава наистина трябва да се мобилизира на общество и да кажем край на това да бъдем изнудвани, да бъдем рекетирани и да може държавата да си привърши наистина в кратки срокове, да приключи всички процедури. Ние не сме природоубийци, само че не искаме да бъдем и човекоубийци. Защото в България някои хора в годините назад направиха така, че зад много хубавите, изключително хубавите послания да пазим природата, убихме страшно много хора, не построявайки магистралите. Така че за нас е много важно, изключително важно всички заедно да направим така, че да стигнем наистина до момента, в който да дадем възможност със сигурност на инвеститори, които ще имат желание да построят тези магистрали. Пак казвам, днес сме в точка, в която може би е една от най-важните стратегически магистрали за България, и то не само за България, може би за Европа. Това е коридор между две държави от Шенген. Ние влязохме в Шенген и нямаме пътища за Шенген.

0: след първото кафе.
1: Български туристически съюз Перперикон 2025 предложи на община Кърджали да подготви участие в националния конкурс за избор на български град Европейска столица на културата 2032. Предложението бе официално внесено в деловодството на администрацията, адресирано до кмета и председателя на общинския съвет. Инициативата е насочена към популяризиране на богатото културно-историческо наследство на Кърджали, както и към утвърждаването на региона и града като значим културен и туристически център, заяви председателят на туристическо дружество Перперикон 2025, доцент доктор Фахри Идрис.
2: Кърджали да участва в националният конкурс за избор на български град, който да носи званието Европейска столица на културата през 2032 година. Решението на Министерски съвет за стартиране на процедурата поставя началото на една от най-престижните

0: е, че професор Овчаров също има свое становище за подкрепа, което становище също е внесено заедно с тази подписка, че изразява своята категорична подкрепа за тази велика идея за град Кършели. А тя наистина е велика визионерска идея, която би могла да изстреля Кършели вече в... на европейската сцена.
1: Каза Фахри Идрис. Кърджали може да покаже пред Европа не само своето минало, а един съвременен модел на културен диалог, пише професор Николай Овчаров в становището си. Самата подготовка за конкурса може да бъде мощен инструмент за развитие на Кърджали. Георги Кючуков, екскурзовод, който също подкрепя инициативата, каза.
2: Ние не можем да кандидатстваме. Кандидатстват общините. Затова нашето предложение е направено към общината, ако подкрепи тази идея, тя да бъде инициатор на това Кърджали да бъде обявено от българска страна за културна столица през 2032 година. Съответните критерии са зададени от Министерството на културата и общината трябва да прецени дали можем да ги изпълним тези критерии или не можем. Съответно, вероятно останалите по-малки общини биха подкрепили областния център в тази инициатива. Само по себе си това означава Кърджали да се превърне в център на събития, на културни прояви през тази 2032 година, които да доведат повече хора и да обърнат погледа поне в страната ни към Кърджали, а пък се надяваме и в международен план това да се случи, защото Пловдив беше такава столица, беше домакин на много културни изяви и всъщност това е една изключително добра реклама не само на Кърджали като град, а на източните Родопи като регион. Аз обичам да казвам, посрещам доста хора, твърдя, че Кърджали е доста посещавана дестинация, но мисля, че малко изоставаме от към събития, на които ние да сме инициатор. Говорим хората, които се занимават с туризъм, подкрепени от институциите, защото близкия пример до нас се оказва Златоград. Малкото граче Златоград, което помни какво беше и в какво се превърна благодарение на един местен бизнесмен. Той се казва Александър Митушев, но днеска не е Александър Митушев, а община Златоград, бизнеса в Златоград. Обикновените хора съзнават, че събитията, които създават, водят хора, създават поминък. И мисля, че Кърджали би могло да се съсредоточи върху това Кърджали да бъде организатор на такива събития, които да не остават затворени, а да канят колкото се може повече хора и да се знае, че Кърджали е регион, който се струва да бъде посещаван не само заради Пеперикон, не само заради историята, близостта му до морето, но и заради хората, които живеят тук. Шанса в този град да живеем християни и мюсюлмани, според мен е богатството на Кърджали, защото тук живеят хора с различни култури и това съжителство трябва да се показва навсякъде. Така че би било добре, ако нашето предложение бъде одобрено от страна на общината, тя да бъде основен двигател на всичко това, което може да се случи през 2032 година, а предполагам, че не само ние, а всички хора, които се занимават с бизнес, биха подкрепили такава инициатива, защото това е в интерес на Кърджали, в интерес на хората на Кърджали, в интерес на самите тях. Защото 2032 година Кърджали ще бъде домакин на немалко културни прояви. Спомням си просто тъжно, защото загубихме този човек Петър Съвчов. Ако си спомнете само за една седмица какво се случваше в Кърджали, когато провеждахме фестивала Перперикон. Тук гостуваха театри, гостуваха актьори, в продължение на една седмица помним имената на Лилия Иванова, на Елдъс Ибрахимова, на Балет Арабес, на Лека му пръст на Андрей Баташов. Ето, от такъв тип събития мисля, че имаме нужда и се надяваме на подкрепа на община Кърджали, защото само тя е в правото си да кандидатства по тази процедура.
1: Това каза Георги Кючуков. Да чуем и Елена Топалова, основател на клуба Хридос и член на туристическо дружество Перперикон 2025 за инициативата.
3: Ние внасяме това предложение, но не го внасяме като някакво наивно желание. Зад това предложение стои един сериозен анализ, първо, на нашия опит, на нашите организационни възможности и на наши идеи за мащабни прояви с европейско значение. Затова искам отново да се върнем на Кърджали община като така основен двигател. Става дума за опит ние миналата година, само ако вземем пример. Знаете, че станахме домакин на републикански женски поход с над 210 участника.

След това много скоро беше и първата ни проява от национален мащаб на нашето дружество с домакинство на нашия клуб. Понеже казахте, има ли други организации, които подкрепят, това е клуб Ахридос. Той е също многочислен и с големи възможности. Та станахме домакини на първия национален поклоннически туристически

туристически събор. Поклонническият туризъм се развива много сериозно, а нашия край е с големи възможности за това единение на религиозните общности. Ние бехме акцентували на домакинството точно на тези общности с посещение на най-големите религиозни центрове и смятаме, сега вече сме анонсирали идеята и е прегърната от всички дружества в туристически дружества в страната за втори национален поклоннически туристически събор и смятам, че това ще бъде една идея, която ще привлече европейско внимание. В тази връзка искам да кажа, че ние като туристическо дружество не сме сами, а зад нас стои целият Централен съвет, който ни е одобрил, макар че сме на една годинка, но хората ни оцениха като така дружество с възможности да бъдем организатор. Зад нас стоят много дружества в страната и само на този втори национален туристически събор ние очакваме да дойдат от 15 града за сега. Са заявили, макар че все още не сме пратили официална наредба, но в страната има и сформирано вече от миналата година обединение на клубовете на ветераните туристи. Затова искам в тази връзка да направя връзката с хората, които прегръщат идеите за поклонническия туризъм и водят след себе си младото поколение, защото той иска пример. Подкрепят ни всички клубове на ветерани туристи от цялата страна. Така че ето ви, понеже стана дума ние с какво можем да бъдем привлекателен център, а тук сигурно ще споделят и втората ни идея с фестивала на Шарана, който е също може би за някой да се струва така несериозно, но ние сме тук в такава среда, в която в такъв регион, в който можем да анонсираме и това събитие. Освен това, тук старите туристи си спомниме, че общината беше домакин на средношколски национален такъв туристически събор и със 7 издания, но за съжаление така прекъсна. Можем да станем центъри на ученическия туризъм. Имаме достатъчно възможности, много силно младежко присъствие в нашето туристическо дружество. Знаете, че вече имаме много активен туристически информационен център, който също ще стои зад нас. Така че опита, организационните възможности, идеите ни за напред могат да подкрепят тази наша кандидатура и общината да има една гаранция и това да бъде една мотивация в кандидатурата ни.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10. Следват новините на радио Кърджали. Представя ги Станислава Георгиева. Добър ден! В началото акцентите. Локализиран е големият пожар край село Зорница, който затвори с нощи пътя за Кърджали през Бели пласт. Петима пострадаха в 13 катастрофи в страната през изминалото денонощие. Кърджали да кандидатства за Европейска столица на културата през 2032 предлага туристическото дружество БТС Перперикон 2025. Следват подробностите. Локализиран е големият пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали, съобщават от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково. Заради огнената стихия, с която се бориха 12 екипа на пожарната, временно бе ограничено движението между Зорница и Бели пласт.

0: На място и днес остават 5 екипа на пожарната. Информация още от Живка Тодорова.
1: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранване към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: 5 души са пострадали в катастрофи в страната за последното денонощие. Регистрирани са 13 тежки пътни инцидента. Няма загинали, съобщиха от МВР. 2 тежки и 27 леки катастрофи са станали в София. 2 души са ранени. От началото на месеца в катастрофи са загинали 46 души и са пострадали 786. От началото на годината живота си в пътни инциденти са загубили 359 души, а 6364 ма са пострадалите. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 година се отчитат 36 повече загинали участници в движението през тази 2026-та. Българският туристически съюз Перперикон 2025 предложи на община Кърджали да подготви участие в националния конкурс за избор на български град Европейска столица на културата през 2032. Предложението е официално внесено в деловодството на администрацията. Адресирано е до кмета и председателя на Общинския съвет. Инициативата е насочена към популяризиране на богатото културно-историческо наследство на Кърджали и региона и към утвърждаването на града като значим културен и туристически център, заяви председателят на туристическо дружество БТС Перперикон 2025, доцент доктор Фахри Идрис.
2: Кърджали има основание, потенциал, своята различима история, с която да участва достойно в тази надпревара. Професор Овчаров също има свое становище за подкрепа, което становище също е внесено заедно с тази подписка, че изразява своята категорична подкрепа за тази велика идея за град Кърджали. А тя наистина е велика визионерска идея, която би могла да изстреля Кърджали вече на европейската сцена.
0: Каза Фахри Идрис. На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации от физическите и юридическите лица. Те имат възможност еднократно да коригират данните, които са посочили в годишната си декларация за облагане на доходите на физическите лица или в тази по член 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане на юридическите, припомнят от офиса на Националната агенция по приходите в Кърджали. В емисията следва информация за времето и прогноза за деня. Ще ги чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Към 9.30 часа температурата в Кърджали и Хасково е 14 градуса, в Смолян 10. Облачно е, превалява слаб дъжд, ветровито време, доста хладно за края на септември. Днес ще има значителна облачност, ще има и валежи от дъжд с количество между 2 и 7 литра на квадратен метър. Вятърът ще е предимно умерен от север-северо-исток, но временно ще се усилва. Ще остане хладно за края на септември с максимална температура в Кърджали и Хасково 17-18 градуса, в Смолян 13 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
0: Края на емисията информация и за шофьорите. Сравнително спокойно е движението в областния град към момента. По-бавно и внимателно трябва да се придвижвате по булевард Беломорски в района на Езиковата гимназия, където се извършва ремонт на пътното платно. Натоварени участъци са кръговото на автогарата, кръстовището на Веселчане и улица 8 март и булевард Беломорски в района от Веселчане посока автогарата. На няколко пътни участъка в областта се ремонтират и изграждат нови пътни участъци. Движение в една лента и със светофар е въведено в началото на Кърджали по булевард Беломорски в района на Байкал и Езиковата гимназия.

0: гимназия Христо Ботев, както и в района на Черноочене. Активно се работи и в района на свлачището по пътя Комунига Асеновград, където пътя също е стеснен. Радио Кърджали ви съветва, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението по пътя. А така завършват новините и на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Станислава Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Като водачи носим отговорност за всички в автомобила. Аз съм Христина Димитрова от Радио Шумен. Ползвайте столче за най-малките и не забравяйте коланите на задната седалка.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Чуй ме.
1: След първото кафе.
2: Вече сме във втория час предаването След първото кафе. На звукорежисьорския пулт е Георги Аргиров, музиката е избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона е Галина Георгиева. Ето и темите за този час. 7 са до момента установените огнища на шарка по овце и кози в област Кърджали. Повече по темата ще чуете председателят на българските животновъди Бойко Синапов, който заявява още, че заради стрес от загубата на заразени стада животни шарка се е стигнал до смъртни случаи на стопаните, които за съжаление не са могли да преодолеят загубата на своите животни, а това е било единственото им препитание. И още, учебната година започна и средно училище Отец Паисий в Кърджали вече е на едносменен режим. Каква възможност дава това за учениците, какви са предимствата и какви нови проекти предстоят пред учители и ученици, ще чуете интервю с директора на средно училище Отец Паисий в Кърджали Теодора Богданова. Започваме след хубава музика.

0: след първото кафе.
1: Седем са вече установените огнища на шарка по овце и кози в област Кърджали. Заболяването носи сериозни загуби за животновъдите, а принудителното умъртвяване на заразените стада поставя стопаните пред тежки изпитания. За последствията от кризата и за трагичните случаи сред животновъдите, чуйте председателят на българските животновъди Бойко Синапов. Добре, да започнем така. Господин Синапов, благодаря, че приемате поканата на Радио Кърджали. Все по-често чуваме за нови огнища на шарка по овцете и козите, включително и в Южна България. Хората в област Кърджали са притеснени. Каква е реалната ситуация според вас, защото за момента са установени вече 7 огнища и има 762 животни, които са умъртвени по хуманен начин. Последният случай беше в село Стремово с 17 овце, които са установени, че са заразени.
2: Наистина, за голямо съжаление, виждаме ситуацията каква е. Не само при нас в Кърджалийска област, но и в цялата страна. Ситуацията излиза извън контрол, мога така да се изразя вече, защото наистина хората, самите фермери, напрежението е страшно голямо. Притеснени, объркани и за голямо съжаление, тази формула, по която държавата се опитва да овладее това заболяване, ако въобще се опитват, защото за нас констатиране и евтаназиране не е решение на проблема. По този начин, по който те се реши, нещата няма да се случат. Затова напрежението расте страшно много. Ние в момента от нашата организация Обединени български животновъди провеждаме срещи в цялата страна и напрежението голямо, притеснени са хората страшно много и се надяваме в крайна сметка тази кампания по вакциниране на национално ниво да започне. И ако не започне, ние ще искаме обяснение от тези контролни органи. Защо?

0: защо не се предприема вакцинация или нещо, или лекуване, или нещо друго, а само констатираме и евтаназираме. Това нещо няма да продължи. Аз винаги се съобразявам с мнението на фермерите, които са страната, така че това е нашето мнение категорично. Хората са готови за всякакъв, по всякакъв начин да се защитят, така че тази формула, по която се опитва държавата да овладее тази ситуация, не е работеща.
1: Да.
0: Казвам, ако няма да се предприема вакцинация, защото виждаме...
1: Добре, защо точно район като Кърджали се оказва сред най-рискованите? Заради близостта до самите села, до хасковските села, ли движението на животните, или има и други причини, които пак толкова рисков се оказва нашия район за разпространение на шарка по овцете и козите?
0: Ние положихме всякакви усилия на фермери, самите фермери, да помагаме до тук 2 години. И видяхте, че миналата година в Кърджинска област, можем така да кажем, че овладяхме това. Но аз повтарям отново, хората се умориха. Умориха се от това да бъдат да се съобразяват, да ограничават пашата и така нататък. В един момент, отчаяваща ситуация, в която се намират фермерите, може би няма обяснение за това. Но вижте, имам чувство, че тези огнища вече мога да ги наблюдавам в цялата страна. 2 години чакаме с ними
1: да
0: гледаме.
1: Да.
0: 2 години. Ние бяхме първата организация, за пореден път го заявявам, когато имаше само 3 огнища в Пловдивска област и апелирахме за незабавна масова вакцинация. Национална вакцинация.
1: Да, а вие като председател на българското животновътство, давате ли съвети и изобщо осведомявате ли стопаните, какви са първите признаци, по които един овцевът или козевът трябва веднага да се усъмни, че има проблеми и да реагира?
0: Да, този етап сме го минали. Минахме го още първата година. Хората вече знаят, че трябва да знаят къде да направят, но има и хора, които се притесняват. Болно им е за самите животни, разбирате ли? И правят всичко възможно до последно държат, но нашия апел е да уведомяваме веднага контролните органи. Но страшното е, когато ги уведомим, те нямат. Няма друг изход. Техният изход е констатиране и етанизиране. Това е страшното за едно семейство. За едно семейство, което помина към овцевъдство.
1: Абсолютно е така. Стопаните са си дали живота, така да се каже, за стадата и за животните, които отглеждат.
0: От този стрес, по този начин, който се борим с това заболяване, ние имаме смъртни случаи. Колеги загубиха живота.
1: Да.
0: Така по този начин повече не може да продължава.
1: А вие не веднъж сте коментирали едно, че са загубени човешки животи поради това, че са умъртвени част от животните, от стадата на тези стопани, и сте повдигали темата за вакцинацията. Според вас, в крайна сметка, бързо ли трябва да се предприеме вакцинация за животните и на какъв етап е изобщо темата с вакцинацията?
0: Абе, вижте, по най-бързия начин трябва да се прави тази вакцинация, защото само след месец и половина колегите в Северния сектор влизаме в огнена кампания. И тогава идва следващия труден момент, когато животите не бива да се мачкат, не бива да се... И една лека манипулация може да навреди също върху самата огнена, самото огнена на живота. Така че апелът ми към нашите управляващи, защото ние в момента нямаме никаква комуникация. Ние, нашата организация, нямаме никаква комуникация в момента по този въпрос на държавните власти, контролните власти, пред Българска агенция по безопасност на храните, Министерство на земеделието. Тази тема се говори и чуваме пред вас, пред медиите, че започва някакъв план, ще сезираме, ще питаме, ще се консултираме. За мен това е едно протакване. Апелът ми е по най-бързия начин, ако ще се започва тази вакцинация, да се започне. За да може хората да се успокоят, за да може крайна сметка тази вакцина, надявам се тази вакцина да е ефикасна и тя назад във времето доказвам, че е ефикасна. Нищо друго не остава.
1: Добре.
0: Освен вакциниране, да. Някакъв друг вариант имаме. Ние подминахме всичко, можехме да тръгваме да лекуваме. Не, не го направихме.
1: Добре, да предприемем, че примерно е приета вакцинацията, но да обърнем внимание на това, какво означава едно вакцинирано стадо. Може ли след това стопанина според вас спокойно да продава животните или се появяват други нови ограничения?
0: Абе, вижте, тези ограничения вътре в страната, ако цялата страна национално ниво се вакцинира, ние може да се търгуваме вътре в страната. А вече тези филми, които ги слушаме от колегите мандърджи, защото аз не знам как да ги нарека даже, млекопреработватели мандърджи, аз днес го работваме от нашия офис, да пуснем една статистика, искаме една статистика от Министерството на земеделието, която да видим колко млеко те са изкупили от нашите стопанства, минимално количество млеко изкупили от нашите стопанства и количеството на продуктите, които те произвеждат. И ще се получи една голяма разлика и ще стане ясно на обществото, че те какво произвеждат. Те произвеждат едни млечни продукти, които са само написани на хартия млечни продукти. Много е малко количество, което второ продукт, който купуват от нас, а произвеждат огромни количества. И тук ще лъсне самата истина, че те не преработват млечни продукти с истинско българско млеко, второ млеко. Това е истината. Така че някаква група преработвателни предприятия да убиват, да допускаме, да убиват. Ами задаваме си въпроса и нека обществото да го знае това нещо. Ами ако

0: за цялото поголовие на отцевътството, след това с кого ще работят? Да, в скоба казвам. Те ще работят, защото имат формула да работят с сухи млека, палови масла и така нататък. Това трябва да бъде прекратено, разбирате ли. Не може ние един основен поминък като отцевътството, особено в планински и полупланински региони, където отцевътството е поминък, да свека ръка заради това, че мандражните не може да знаят. Ние не знаем кой знае мандражните. И нас не интересува. Ние искаме да спасиме поминъка.
1: Ако Европейския съюз разреши по-широка вакцинационна стратегия, вие бихте ли подкрепили при едни ясни правила за търговия?
0: Европейската комисия и европейските институции, те работят. Аз мога да кажа, че работят, защото трябва в тези институции ние като нашите политици, нашите хора, които работят, нашите експерти, които работят, да се научим да искаме. Не само да ходим и да се кланяме. И каквото ни кажат, това да правим. Ние трябва да запознаем Европейската комисия с обстановката, която се намира. Трябва да запознаем Европейската комисия, че иначе вървиме, отсевътството ни отива от 1 милион, съмнявам се, не мога да ни кажа точно каква е бройката, че губим един подсектор и хората ще проявят разбиране и не се знае до каква степен ние какви ограничения си имаме. Да предоставят информация каква е ситуацията на национално ниво.
1: Да, според последни данни от директорът на областната дирекция по безопасност на храните, доктор Коста Батков, уточнява, че умъртвените животни 193 са под селекционен контрол и за тях обезщетенията са по-високи. Как ще коментирате това за обезщетенията?
0: Вижте тази тема с обезщетението. Нека да не се радваме на това, се обезщетяваме хората под капота. Тези животни е положен труд. Селекция, селекционна дейност с години назад. Нека това да не го... Грозно е. Грозно е, когато даваме пример, че какво се радваме на това, че сме допуснали да изгубим селекционни животни. Да, плащаме ги по-скъп. Какво от това? Хората не ги задоволяват, това, че им плащаме по-скъп. Хората са притеснени, искат да си запазят животните и поминъка. Бизнеса, прехраната, от която се прехранват. Какво ще им платим, примерно? Еднократно плащаме край. Никой втори път не се връща там, където има естенизирано стадо. Никой не прави усилия отново да възстанови стадото. Това е грозно.
1: А добре, последния район, в който е установено заразено стадо в село Стремово, каква е за момента ситуацията там?
0: Не мога да ви кажа тези въпроси ситуацията към, за ситуациите и наблюденията. Ние отбягваме да контактуваме само по телефони. Да, имам информация. Не мога да ви кажа. Там вече ветеринарните власти трябва да кажат какво се случва и как е и какво е положението.
1: А вие като председател на българското животновъдство, какво предприемате, какви мерки в момента вие като организатор на всички животновъди, какви са мерките, които...
0: В момента аз изчерпвам информация, вземам мнението на до последния животновъд и на голям процент на всички хора искат да се пристъпи към тази вакцинация. Защото държавата трябва да се научи да се носи отговорно. Тази вакцинация трябва държавата да я положи, за да може положението да се тук. Аз не виждам никакъв друг изход. Изчерпваме информация, пак казвам, повтарям, провеждаме събрания във всички областни градове, срещи с нашите колеги и това е тяхното мнение. Ние друг вариант нямаме. Ние така е, че икономически и от всякакви гледна точка сектора животновъдство като цяло, не само овцевътството, понасяме страшно големи камари. А овцевътството в момента и с този нас и това заболяване, аз не виждам нещо, което да дава, как се казва, кораж на животновъдите, които се занимават с животновъдство. Един куриозен случай в момента се говори за някаква иранска помощ. Иранска помощ, която ще бъде, се отчита и се казва, че ще бъде дадена на сектор животновъдство, а тя ще бъде дадена под формата на през мярката за газиола и така нататък. Не, нашите управляващи трябва да се научат, когато дават нещо да помогат, се помагат пряко сектор животновъдство.
1: Да, дано час по-скоро се приеме тази вакцинация и да се засилят мерките и най-вече да бъдат спазвани от хората, които отглеждат овце и кози, както и от останалите, които пък разпространяват и търгуват с животни, дано се спазват
0: мерките. А кой разпространява? Са... Контролните органи успяха ли да кажат кой разпространява? Кой в крайна сметка разпространява? Вижте, самото заболяване върви много силно се разнася. Така че в някои региони на страната това всичко оказва влияние. Имунната система на някои породи животни е много малко по-силна и затова малко по-късно забавя. Ние го имаме заболяването на национално ниво вече. Защо се заблуждаваме? Кой го разпространява? Или ако намерим някой разпространител от търговията, да, това е един от факторите, които разнасят такова заболяване. Какво ги правим? Пишем им по един акт на тези търговци и нищо друго. Но контролните органи трябва да се свършат работа. Късно е вече за тези неща.
1: А добре, да ви попитам и за това, при умъртвените животни може ли да се изготви статистика какви животни се губят? Понеже преди години вие бяхте споменали, че губите едни животни, които са единствени по рода си от самите стада.
0: Абсолютно, така е категорично. Ние губиме животни от местни породи, български, които назад във времето са били едни от началните породи животни на страна. Те са оказвали като цяло за развитието на цялото животновъдство. Това са породи, които са от местни породи. И вече мога да дам пример, изгубихме

0: голямо количество животни от лаковата мъришка овца, която е недопустимо. Това е национален генофонд.
1: Как казахте, че се казва?
0: Лаковата мъришка овца.
1: А тя...
0: Това е недопустимо, разбирате ли? Рискувахме, когато беше пандемията, рискувахме, бихме вакцина, за всичките имунизирахме, всички бихме вакцина, вакцинирахме децата си. Защо не вакцинираме животните? Някой трябва да отговори на това въпрос.
1: Добре, господин Синапов, благодарим много за разговора и успех желая. Уважаеми слушатели, чухте председателя на българските животновъди Бойко Синапов.

0: след първото кафе.
1: Днес наш гост е директорът на средно училище Отец Паисий в Кърджали, госпожа Теодора Богданова-Литова. Новата учебна година започна с важна промяна за училището. За първи път то вече работи изцяло на едносменен режим. В училището се обучават 1280 ученици от 1 до 12 клас, а само първокласниците тази година са 118. Наред с това училището вече разполага и с нов модерен STEM център. Какво стои за тези промени и какво предстои, разговаряме с директорът госпожа Литова. Здравейте, госпожо Литова.
2: Здравейте.
1: Започваме с промяната, която вероятно най-силно интересува и родителите на Отец Паисий. Изцяло вече децата са на едносменен режим. Как успяхте да реализирате тази дългоочаквана промяна?
2: Беше малко трудно, или да не казвам много трудно, защото да напаснеш седмична програма за 52 паралелки е изключително трудно в рамките на една смяна, но всичко стана и благодарение на това, че община Кърджали върна още 3 стаи. Без тези стаи всъщност това, което мислихме, нямаше да може да се случи. И едносменният режим може би щеше да се отложи с още една година. Разбира се, освен тези 3 стаи, ние направихме и една временна, дано да е временна така трансформация на учителската стая. Фитнес залата стана учебен кабинет и много други промени, които са така твърде важни за това нещата да вървят добре. И успяхме да се справиме. Всъщност трудното беше, както се повтарям се, всъщност седмичната програма. Защото вече не сме на класни стаи, а кабинети.
1: А какво конкретно ще промени този едносменен режим в ежедневието на учениците и учителите?
2: Мисля, че много неща ще бъдат променени. Сега в следобедните часове съвсем спокойно, безпроблемно ще се водят и заниманията по интереси, и всички останали клубове, които се сформират още в началото на учебната година. Децата ще имат свободата да избират и да работят допълнително в тези извънкласни форми. До сега това беше трудно, защото съответната смяна трябваше да се търсят свободни стаи, където да се реализират всички проекти, а нашето училище, за наша радост, работи по много и национални програми и проекти. Още една причина, т.е. не причина следствие от първата смяна, това е, че децата вече следобедните часове, есента, зимата, ранна пролет ще бъдат у дома или пък на някакви други дейности. Няма да има толкова много проблеми в тъмната част на деня.
1: Да, това вероятно се отразява и на смените, работните и на родителите, и практическите ползи пък за учениците. А също и тази година Отец Паисий направи друга голяма крачка. Открит беше и нов STEM център с 8 високотехнологични кабинета. Какво така, се случи там?
2: Нещата вече се случват. Децата работят в една модерна среда. Истинско удоволствие е да влезеш в една от тези класни стаи. Те са оборудвани с много-много допълнителна техника, съоръжения, модерни апарати, с които децата не само работят, но и откриват нова част от науката, техниката, технологиите, математика, физика, химия, биология. Това са нашите направления. И това да влезеш в една чудесна, добре оборудвана стая е наистина удоволствие както за учениците, така и за нашите колеги, учителите по тези предмети. Защото сега в STEM центъра предметите, които се изучават, са точно тези заложени както по проекта, така и като разпределение на класните ни стаи сега, когато вече сме на кабинетна система.
1: Да.

0: Отец Паисия училище е с утвърдена природо-математическа насоченост. А вие как искате да развивате тази идентичност през следващите години?
1: Да, ние съвсем целенасочено работим в тази посока, не само с изградения STEM център, който е с такива предмети, но и нашия държавен план прием е насочен точно в тази посока. Имаме математически профил, софтуерни и хардуерни науки и природни науки. Тоест, нашия гимназиален етап е обърнат точно към тези науки и нашите деца с участието си в различни конкурси, олимпиади, състезания доказват колко добре се вписва всичко това в нашия училищен живот. И какви невероятни успехи имаме. Ако имам една минутка да кажа нещо за миналата учебна година, тя беше толкова ползотворна, че аз се гордея не само с учениците, но и с нашите колеги, защото имаме участие в 8 национални олимпиади и състезания, което за едно кърджалийско училище е наистина голямо постижение.
0: Това несъмнено е така факт. Да погледнем и напред, кои са най-важните инициативи и проекти, които предстоят в средно училище Отец Паисий през учебната година?
1: Като казахте проекти, се сещам за два, които сега стартират. Бъдеще за таланти, единствено учители от средно училище Отец Паисий ще осъществяват проекта в рамките на града, а може би и на областта. Този проект стартира тази година и ще сформират групи по информатика, математика.

0: разбира се, работим и по много други проекти, които традиционно дават допълнителна възможност за децата да творят и да изграждат своите знания и умения.
1: Това е чудесно и накрая да завършим така. Вие ръководите голям педагогически екип. Как мотивирате учителите да приемат новите технологии, новите методи и постоянните промени в образованието?
0: Наистина, промените са много. Не знам дали само аз ги мотивирам или те мен да работим съвместно заедно добре. Мисля, че за 2 години успяхме да напаснем всичко. Имам предвид 2-годишния си опит вече като директор, но всъщност аз съм част от колектива и преди това. Почти нищо не се е променило от към отношения, начин на комуникация. Мотивирам ги с това, че винаги съм така приветлива, усмихната към тях, давам възможност да чуя техните мнения, отношения и до голяма степен се съобразявам с това.
1: А сега исках да поговорим и понеже знаем, че вашите ученици водят голямото междучасие тук при нас, в ефира на Радио Кърджали.
0: И ще го водят, сигурно.
1: Си е инициатива, в която самите деца имат възможност да говорят, да задават въпроси и да споделят своето мнение. Какво ви показват тези разговори с учениците? Какво научавате за тях, когато ги чуете извън обичайната учебна среда?
0: Научавам доста интересни неща. Примерно научих, че не всички са доволни от униформата или поне това как изглежда тя. Научавам за тяхни такива проблемчета, не казвам големи проблеми, които те успяват по различен начин да преодолеят с наша или без наша помощ. Научавам за неща, които са им в главите и искат да ги реализират. И тук ще кажа, че винаги са добре дошли и те го знаят и сме го правили. Много техни инициативи, които те предлагат на ръководството на училището, са се случили. Миналото година имахме една такава голяма инициатива за училищното знаме и тя успешно завърши. Това е нещо, което непрекъснато ни дава стимул да работим. Нашите деца, техните идеи и техните проблеми. Понякога някои неща не могат да се случат веднага, тук и сега. Оставаме си време те да бъдат реализирани в подходящо за училището време.
1: Проблемите, с които се сблъскват учениците в училище, се отразяват и в медията, т.е. има гласност на проблема и доколкото е възможно, вие го правите този проблем разрешим, така да се каже.
0: Да. Да. Мисля, че ние сме пример за това. Нашето училище винаги дава възможност за реализиране на тези идеи или за преодоляване на някакви трудности. Не само аз като директор, целият ръководен екип и голяма част от учителите, да не кажа на 100%, подпомагаме учениците в всяка една тяхна инициатива. А такива, както ви казах, има в нашето училище. Такива хубави деца, с толкова пъстри идеи. И ние просто подпомагаме тяхната мисъл, интересни и...
1: Благодарим много за този разговор, госпожо Богданова.
0: И да, благодаря. Действие.
1: Уважаеми слушатели, чухте директорът на средно училище Отец Паисий, госпожа Теодора Богданова.

0: Българско национално радио.
1: В 11 часа започват новините на радио Кърджали. В началото акцентите. Тленните останки на цар Самуил идват на 3 октомври. Посрещаме ги тържествено. Локализиран е големият пожар край село Озорница, който затвори с нощи пътя за Кърджали през Бели пласт. На 29 септември отбелязваме Световния ден на сърцето. Следват подробностите. България си връща тленните останки на българския цар Самуил, след като страната ни постигна историческо споразумение с Гърция, съобщи в началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев. На 3 октомври тази събота тленните останки на българския владетел ще бъдат предадени на България. Те ще пристигнат в 12.30 часа на площад Батенберг в София и ще бъдат посрещнати тържествено от българска страна. Останките са открити при археологически разкопки в базиликата Свети Ахил на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро. Българското министерство на външните работи посочва като основание за идентификацията местоположението на гроба, погребалния контекст и антропологични данни, съответстващи на сведенията от средновековието.

0: църковните хроники. От 2014 година тленните останки се съхраняват в Музея на византийската култура в Солун. Тогава те бяха изложени за поклонение по молба на българската държава по повод 1000 годишнината от смъртта на великия ни владетел. Локализиран е големият пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали, съобщават от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково. Заради огнената стихия, с която се бориха 12 екипа на пожарната, временно бе ограничено движението между Зорница и Бели Пласт. На място и днес остават 5 екипа на пожарната. Информация на Живка Тодорова.
1: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранване към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Пътно произшествие станало тази нощ в участъка между селата Чилик и Костино. 19-годишна с Volkswagen е загубила контрол над управлението, автомобилът напуснал платното за движение и пропаднал в крайпът на ливада. Водачката и 17-годишна пътничка са били прегледани в спешното приемно отделение на болницата в Кърджали. Жената, управлявала автомобила, е била настанена под наблюдение. Направеният тест за алкохол е с отрицателен резултат. Произшествието е обработено по административен ред с акт по закона за движение по пътищата, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР в Кърджали. Петима души общо са пострадали в катастрофи в страната за последното денонощие. Регистрирани са 13 тежки пътни инцидента. Няма загинали, съобщиха от МВР. От началото на месеца в катастрофи в страната са загинали 46 души и са пострадали 786. А от началото на годината живота си в пътни инциденти са загубили 359 души, а 6364 са пострадалите. Днес е Световният ден на сърцето. Под мотото «Действай с сърце» хора и институции в цял свят се обединяват за профилактика на най-масовите заболявания. Денят ще бъде отбелязан и у нас. Организатори са Дружеството на кардиолозите в България. Световният ден на сърцето се отбелязва вече 24 години от Световната сърдечна федерация с цел да привлече най-много хора и институции в цял свят за укрепване на сърдечно-съдовото здраве. Мотото тази година е «Действай с сърце». Кардиологът в Кърджали доктор Кеморан Местан наблюдава все повече тежки сърдечно-съдови инциденти при млади хора, и то всекидневно. В някои случаи те завършват фатално. Ето какво каза той за радио Кърджали.
2: Но за всичко това, разбира се, има и своите научни обяснения. През последните години с развитието на технологиите, живота на хората и специално на младите хора стана много заседнал. Младите хора основно са пред компютрите на работното място, след това те са предимно в колата, пътувайки от жилището до работното място, и ни остава време много за физическа активност, което, разбира се, се оказва като една доказана причина за зачестяване на сърдечно-съдовите заболявания. Другата честа причина, която е свързана с това зачестяване, това е храненето, се зачести консумацията на непреработени или ултрапреработени храни, наличието на много консерванти по храните, наличието на неконтролирано количество на мазнини.
0: Чухте кардиолога доктор Кеморан Местан. Кърджалиецът Регионал Сабри загуби от съперника си украинеца Максим Рудик на Европейското първенство по бокс, което се провежда в София. В първенството участваха 15 наши състезатели. Треньорът от Арда Бокс Стоян Узунов коментира.
3: Мал шанс Кърджалия, може да се каже, понеже му се пана действие вице-европейски шампион от Украина. По принцип матчът мина равностойно, но съдиите отсъдиха 5-0 съдийски гласа, което в крайна сметка те решават. Ние не можем нищо да направим, нито имаме право да подаваме контестация. Аз присъствах на матча, подкрепяме го, но това е положението.

0: не може само да се побеждава. В крайна сметка човек има моменти, когато губи мач с мач, не си прилича. Продължаваме напред и това е общо взето.
1: Каза треньора в Арда Бокс Стоян Узунов. Прогнозата за времето за през деня ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще има значителна облачност, ще има и валежи от дъжд с количество между 2 и 7 литра на квадратен метър. Вятърът ще е предимно умерен от север-северо-исток, но временно ще се усилва. Ще остане хладно за края на септември с максимална температура в Кърджали и Хасково 17-18 градуса, в Смолян 13 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Така завършват новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Когато си зад волана, всяко решение има значение. Аз съм Иван Славов от Радио Стара Загора. Шофирай разумно, не превръщай пътуването в състезание. Твоята скорост не трябва да определя нечий живот.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
7: Пясъците на времето.
8: Вечните хитове всеки четвъртък
9: след новините в 21 часа.
10: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Вече сме в третия част на предаването след първото кафе в сутрешния блок на Радио Кърджали. На звукорежисьорския пулт е Георги Аргиров, музиката е избор на Ангел Чавдаров, пред микрофона е Галина Георгиева. Днес, 29 септември, отбелязваме Световния ден на сърцето. Кардиолозите предупреждават, че болестите на сърцето продължават да се подмладяват. Какво стои зад тази тенденция и кои сигнали не трябва да пренебрегваме? Според професора, тревожна тенденция е, че все по-често пациенти с инфаркт са на по-млада възраст. Сред основните рискови фактори са тютюнопушенето, неправилното хранене, наднорменото тегло, високото кръвно налягане, нарушенията в нивата на холестерола и триглицеридите, както и стресът. Ще чуете по-късно специалистът кардиолог по сърдечно-съдови болести доктор Кемурян Местан.

мисля си за теб. Дали без мене ще си по-добре? Гледам снимки, липсваш повече. Не гледам снимки, липсваш още повече. След всеки наш скандал, оправдам.

0: след първото кафе.
1: Днес, 29 септември, отбелязваме Световния ден на сърцето. Все по-често чуваме за инфаркти при по-млади хора, висококръвно, аритмии и влиянието на стреса. Защо сърцето се превърна в толкова натоварен орган в днешно време? Защо боледува сърцето? Как изглежда днес картината на сърдечно-съдовите заболявания в България? При нас в ефира на Радио Кърджали е доктор-специалист по вътрешни болести и сърдечно-съдови заболявания в Кърджали, доктор Кем Мориан Местан. Здравейте, доктор Местан.
2: Здравейте.
1: Наблюдавате ли повече млади пациенти, които имат оплакване от сърце?
2: За съжаление, през последните години срещата с млади пациенти, страдащи от една или друга форма на сърдечно-съдово заболяване, стана почти ежедневие. Нещо, което допреди 10 години беше рядко, сега вече ежедневно се сблъскваме с млади пациенти, които боледуват от тежки сърдечни заболявания. Инфаркт, много често дори завършващ фатално. Но за всичко това, разбира се, си има и своите научни обяснения. През последните години с развитието на технологиите, живота на хората и специално на младите хора стана много заседнал. Младите хора основно са пред компютрите на работното място, след това те са предимно в колата, пътувайки от жилището до работното място, и ни остава време много за физическа активност, което, разбира се, се оказва като една доказана причина за зачестяване на сърдечно-съдовите заболявания. Другата честа причина, която е свързана с това зачестяване, това е храненето. През последните години се зачести консумацията на непреработени или ултрапреработени

0: храни, наличието на много консерванти по храните, наличието на неконтролирано количество на мазнини, всичко това също оказва сериозно влияние върху зачестяването на заболяването сред младите. Да не говорим за тютюнопушенето и пушенето на вейп през последните години, които се оказаха напълно доказани, между другото, като причина за развитието с химичната на коронарната болест на сърцето, заместването на стандартната тютюнева цигара с сегашните модерни пушещи устройства, така да ги нареча, вейпове, по никакъв начин не намалява риска от сърдечно съдови заболявания. Той си остава такъв, говоря за пушенето на вейп, той си остава такъв, какъвто е бил и при пушенето на стандартен тютюн. Наднорменото тегло и затлъстяването също се оказаха сериозен рисков фактор при младите за развитието на сърдечно-съдови заболявания, които се обясняват пак с развитието на високите технологии и изобщо промяната в начина на живот на съвременното общество. Хроничният стрес и лошият сън, които са неизменно като спътник на сегашния високотехнологичен живот. Младите спят все по-малко, живота, съня им е все по-нестабилен, те спят в обградени от електронни устройства, нали, чакайки да получат имейл или повикване и така нататък. Ранната хипертония и диабета, които са също във връзка с това, което изброих нагоре, да, с динамичния начин на живот, с постоянния стрес, с нерационалното хранене, да, с липсата на движение.
1: Изброихте доста достатъчно важни и най-големи рискови фактора, които застрашават хората и изобщо като цяло ние като общество подценяваме нещата, защото стресът той е постоянен спътник, който е като един тих убиец и, както казвате, младото поколение особено, те залагат на тютюнопушене, не спазват здравословен начин на живот, засядат зад компютрите, таблетите и телефоните и просто не се усещат как неминуемо прекарват време в толкова много часове зад социалните мрежи, че то просто сърцето изпитва една безтегловност и като цяло и на мозъка, и на всички важни органи, които функционират за правилното развитие на човешкия организъм. А когато сме под стрес и нямаме достатъчно сън, знаем, че това съпровожда и допълнително още куп болести. Симптомите, които не бива да игнорираме, кои са те всъщност?
0: Още ранния стадий заболяванията, преди да се е стигнало до усложнения, някакъв гръден дискомфорт евентуално, някакво необяснимо главоболие, някакво необяснимо сърцебиене, някаква необичайна за индивида отпадналост или лесна умора. Всичко това са така най-малкото алармиращи симптоми, които е добре да човека, който го е получил, да посети личния си лекар и да бъде прегледан там и при необходимост да бъде насочен към специалист-кардиолог за по-нататъчно уточняване.
1: Това може да твърдим, че примерно са първите признаци, че сърцето ни изпраща сигнал за помощ. А винаги ли инфарктът започва с силна болка в гърдите?
0: По принцип, инфарктът винаги започва с силна болка в гърдите. Много често той има симптоми няколко дни преди да се развие точно истински инфаркт, има преди това няколко дни болка, кратка, с парещ характер, разположена зад гръдната кост, обхващаща понякога долната челюст, често придружена с задух, с изпотяване. Тя е кратка от порядъка на 5-10 минути и много често се игнорира от пациента или се свързва с настинка, или с умора, или с киселини стомашни. Това също не бива да се пропусне, трябва веднага незабавно пациента да посети личния си лекар.
1: А нормално ли е пулсът, да речем, да се ускорява от тревожност и кога това вече е твърде опасно?
0: Разбира се, тревожността винаги е свързана с промяна в количеството на катехоламините, по-специално на адреналина и серотонина в кръвта. Винаги някакъв стресов момент в организма ни, дали ще бъде тревожност, дали ще бъде радост, дали ще бъде гняв, те са свързани с промяна в пулса и в стойностите на кръвното налягане. Това са така обичайни физиологични неща и са начин организма да преодолее стресовата ситуация. Стресът е свързан с изисквания за повече кислород към мозъка, примерно в случая на тревожност или в случая на радост, и по този начин организма реагира с повишаване на пулса и повишаване на кръвното налягане, за да може да преодолее стресовия момент. Друг е въпросът, когато тези неща почнат да станат неконтролирани, почнат да стават в покои, почнат да стават в по-високи абсолютни стойности, като честотата на сърдечната дейност и стойностите на кръвното налягане, тогава вече можем да говорим и за патология и е добре в такъв случай да се посети личния лекар като първо стъпало.
1: Да, забелязва се една тенденция, че младите хора все по-често подражават и копират инфлуенсъри, било то да наблягат на здравословен начин на живот или пък точно обратното, да прекаляват с опиати, с вайпове, с пушене до някаква голяма степен на наргилета, да споменавам още и за алкохола и така нататък, за различни злоупотреби. Ако трябва да разграничим паникатаките, които доста млади хора се сблъскват, или сърдечен проблем, как вие ще разпознаете една паникатака от това дали в действителност има сърдечен проблем?
0: Много често да става доста трудно, дори опитен лекар, примерно. Паническите разстройства, особено в момента, това са преходните сезони на годината, ранната есен и ранната пролет, зачестяват между хората, които са предразположени към тях. И много често те са с насоченост към сърцето, защото хората знаят, че и от сърцето най-лесно може да умре човек. И затова, когато има някакъв страх от заболяване, когато има страх от смъртта, те почти винаги са насочени към сърцето. А и най-лесният начин да се самодиагностицира някой е да отиде и да си купи един апарат за кръвно и да почне да си мери кръвното и пулса. И обикновено тези пациенти така се фиксират към сърдечно-съдовата система. Дали ще се фиксират върху някакъв вид гръдна болка, мислейки за стенокардна, нали, от сърдечен происход, дали ще се фиксират върху кръвното налягане, върху пулса. Много често тези хора пристигат първо при кардиолога. Ето вече опита на кардиолога може да отсее точно до каква степен тези оплаквания са свързани с сърцето и до каква степен се дължат на някакъв тип разстройство на психиката, най-грубо казано.
1: Специалистът, кардиолог по сърдечно-съдови болести доктор Кемюрян Местан. Разговора ще продължи след малко музика.

0: Се, че все по-често пациенти с инфаркт са на по-млада възраст. Какво още коментира специалистът по вътрешни и сърдечно-съдови болести, доктор Кемюрян Местан? Чуйте.
1: Вие като специалист по вътрешни болести и сърдечно-съдови заболявания сте човек с дългогодишен опит и практика. Какви според вас са причините, може да се сравни, да се направи някаква конкретна разлика, да речем пациентите от по-предишни години, какви са били техните оплаквания и сега защо все по-млади хора, именно стресът ли в днешно време управляващ, така да кажа, разболяващ сърцето фактор или има и други неща, които пък ги е нямало в миналото?
2: Аз в началото изброих няколко неща, като стрес, като заседналия начин на живот, като пушенето, като лошия сън, като потребата на енергийни напитки, на алкохол, на наркотици, липсата на профилактика. Всички тези неща оказват по един или друг начин влияние върху ранното развитие на сърдечно-съдовите заболявания към момента. Може би те не са зачестили толкова като процент на поява, колкото е зачестила тяхната разкриваемост. Докато преди години е нямало достъп до информация, пациентите, те са си страдали от болестите, колкото и да са били те като чистота, но повечето са се отдавали на настинки най-вече, което е битувало сред населението, но в момента вече всеки има достъп до интернет, до чат GPT, достатъчно е само да въведе какви симптоми получава и вече има информация какво евентуално би могло да му се случи и те посещават лекари и така по този начин разкриваемостта на тези заболявания просто като процент стана много по-голяма сега. Разбира се, че зачестиха заболяванията, хроничният стрес най-вече се оказа причина за това нещо. Хроничният стрес, който води до различни промени в организма, най-вече до промени в имунитета, които промени водят до едно хронично възпаление, което се получава по съдовете и така до развитието на съдови заболявания и то в по-ранна възраст. Можем да отговорим така. Наистина, хроничният стрес, динамичният начин на живот са в момента по-отговорни за всичките тези неща. Плюс класическите рискови фактори, като артериална хипертония, повишен серумен холестерол, захарен диабет и наднормено тегло.
1: На каква възраст човек според вас трябва да започне профилактични прегледи при кардиолог, ако няма оплаквания?
2: По принцип, добре е, при личните лекари всички пациенти имат тези неща са уредени, между другото. Тези неща са уредени. Всеки един човек, който има личен лекар на определена възраст, си преминава през определен интервал през личния лекар, който осъществява профилактичните прегледи и при най-малко съмнение за съществуващо сърдечно заболяване или предпоставки за такова, личните лекари реагират своевременно и ги насочват вече към кардиологите. Така че аз съветвам, нека си спазват програмите, профилактичните програми при личния лекар и няма да бъде пропуснато нещо сериозно.
1: Освен като съвети към нашите слушатели да имат пълноценен сън, да имат балансирано хранене, да вървят повече пеша, сега знаем, че могат да инсталират много приложения за колко крачки правят на ден, независимо какво физическо упражнение и активности, това дава абсолютно свежест и едно захранване на сърцето. Какви други като съвети могат да получат от вас като професионалист, защото знаем, можем да кажем, че трябва да избягват приема на многократно пъти да се приемат на енергийни напитки и кафе. Какво друго нещо, което е важно и сме пропуснали да съобщим?
2: Другото, което е много важно, просто правилно редуване на режимите на труд и почивка. Да си осигурят един 8 часов поне сън, пълноценен сън да отпочине организма. Да имат време за поне 1 час или 2 пъти по 30 минути на ден време за разходка сред природата или поне в парка, а дори спокойно ходене, дори по улицата, нали, да се отпусне нервната система, да релаксира, не мислейки за ежедневието. За храненето, както споменахте. И най-вече добре е човек да се занимава с нещо позитивно, което му доставя удоволствие, някакво хоби, да слуша музика, да чете книги, просто по някакъв начин нервната система да релаксира.
1: Да, научно доказано е, че положителните емоции, социалния живот и точно тези неща, за които вие говорите, захранват сърцето.
2: Точно така.

0: добре е да няма много сол в нея за всички хора, които предпочитат токшета, а тези, които страдат от артериална хипертония най-вече или някаква форма на сърдечна недостатъчност, ако ще консумират торшия, добре е преди това да изплакнат.
1: Да.
0: Да изплакнат или ако е по-солена, да отлежи малко в чиста вода, за да се извлече солта и да я консумират така. Другото, което в отношение на въглехидратното хранене, то няма някаква сезонност. Говорим за концентрираните захари, винаги зиме, лете, без значение от сезона. Трябва да се внимава с приема на концентрирани захари.
1: Да,
0: особено при пациенти с захарен диабет или предразположени към такива и при пациенти с наднормено тегло.
1: И да завършим и с употребата на алкохол, доколко то е поносимо от организма и влияе ли това на сърцето да пием в неопределени дози?
0: Непрекъснато се променят данните по отношение на ползата и вредата от консумирането на алкохол върху организма. Факт е, че консумирането на големи количества алкохол е вреден, боледува целият организъм. Става въпрос за малките количества. Наскоро четох, че употребата дори и на малки количества, е едно проучване направено в Съединените американски щати, употребата на каквото и да е количество алкохол се оказва, че е вредно за организма. Сега в момента има риск слушателите да се изключат радиоприемниците, но при нас като нашите географски ширини, така употребата на малко количество алкохол все още се приема като традиция, като нещо здравословно.
1: И аз съм съгласна за това, че всяко нещо с мярка е здравословно. Имахме наскоро разговори с дълголетници от Ардино. Те твърдят, че минималният пример на ракийка или нещо друго алкохолно пък води до дълголетие, така да кажем. В смисъл, че не е пък съвсем вредно.
0: Точно така, това имат предвид. Вероятно употребата на малките количества алкохол имат своя положителен ефект върху организма. Това го показва чисто практиката. Наистина хора, които са доживели дълбока възраст, обясняват, че са консумирали по малко количество алкохол. Тук сега веднага влизаме в една друга тема. Ама какъв точно алкохол трябва да се консумира? Ама полезна ли домашната ракия или така нататък? Ще ни трябва отделно интервю, за да си поговорим само за консумацията на алкохол, какъв алкохол да се консумира, за да е полезен и така нататък.
1: Това ще го оставим за друг път. Благодарим за този разговор и честит празник за едно здраво сърце.
0: Благодаря. И едно пожелание, по-скоро една препоръка към нашите слушатели, нашите пациенти. Пазете здравето си и се грижете за него.
1: Уважаеми слушатели, чухте специалист по вътрешни болести и сърдечно-съдови заболявания доктор Местан.

Сутрешният блок на радио Кърджали във вторник, 29 септември, е в своя край. За вас работихме звукорежисьорът Георги Аргиров, музикалният редактор Ангел Чавдаров, редакторите Галина Кючукова, Петя Тенева и аз Галина Стоянова. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българско национално радио, който започва в 12 часа. След него програмата на радио Кърджали продължава. Прекрасен ден, уважаеми слушатели!

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 29 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. България си връща от Гърция тлените останки на цар Самуил, съобщи премиерът Румен Радев. Над половин милион души с доходи под линията на бедност ще получат през ноември коледна добавка от 50 евро. Продължават руските удари срещу Украина. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Гърция ще върне на България тлените останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тлените останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев, и припомни, че усилията на България да си върне тлените останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: Вече 6 десетилетия не са представали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София със самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тлените останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил. След което заедно със шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати така наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
3: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление. Никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
4: Тези, които получават инфлационния чек и тези с коледната добавка, са едни и същи категории?
3: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват, да. Еднотипна целева група.
0: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено. Все още се уточнява новият размер. Сега той е почти 399 евро на месец.
3: Все още сме в разговори, в търсене и осигуряване на допълнителен ресурс в осигурителната система, но вярвам, че ще имаме едно по-добро ниво на обезщетението за втората година от майчинството.
0: 27-годишен мъж е задържан за предизвикване на пожар в Борова гора край Ивайло в градското село Камилски дол, съобщи полицията в Хасково. Огънят е изпепелил площ от 60 декара. Локализиран е големият пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали. На място и днес остават 5 екипа огнеборци, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранване към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Окончателно е потушен пожарът във вилната зона на Сливен. Близо 130 декара сухи треви и храсти са изгорели в източната част на вилната зона и са нанесени щети на 3 необитаеми постройки. Изяснява се причината за възникването на огъня, а за бързото му разпространение бе посочен силният вятър. Кореспондентът ни Стоян Радев с подробностите.
6: Тази сутрин на мястото на пожара всичко е спокойно, каза главен инспектор Мариан Йоргов.
7: Нямаме данни към момента изобщо пожарът да може да се възобнови на мястото, на което беше възникнал.
6: В готовност да окажат помощ са били 2 хеликоптера на военновъздушните сили, но заради силния вятър не са вдигнати. Комисар Васил Василев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Сливен, посочи, че един от основните проблеми в вилната зона е трудният терен и черни пътища.
8: Но доколкото знам, общината работи в тази посока. И ние естествено ще посочим участъците, които са най-критични за нас.
6: Комисар Василев обяви, че все още не е изяснена причината за пожара. От Сливен, Стоян Радев.
0: До полунощ днес през сайта на ЦИК сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент.

0: вице-президент на 25 октомври. В зависимост от броем, до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броят на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. Секция се разкрива при минимум 40 заявления за едно място, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Продължават руските удари срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: През изминалото денонощие руската армия е нанесла над 720 удара по 56 населени места в Запорожка област. Ранени са 34 души. При руски атаки други двама са ранени в Херсонска област, а в Одеса е поразена инфраструктура, избухнал е пожар. Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда. Руска ракета е поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. Зеленски съобщи и че се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. По-рано Русия обяви, че планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до близо 203 милиарда долара. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напредва бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат инициативата и работят за стабилизиране на ключовите морски маршрути в региона. В изявлението си Тръмп се спря и на цените на петрола, които днес отново се покачиха заради напрежението около Ормузкия проток. Президентът увери, че след очакваната победа войната цените ще паднат рязко, като според него пазарите ще се върнат към нормалните нива много скоро. Тръмп заяви, че американските действия в региона имат за цел да защитят глобалните доставки и да предотвратят спекулативни скокове. Въпреки оптимизма на Белия дом, международните пазари реагираха с ново поскъпване. Петролът сорт Брент се движи над 107 долара за барел, а американският лек суров петрол около 94 долара, като анализаторите предупреждават, че всяко забавяне в преговорите или ново напрежение в Ормузкия проток може да доведе до допълнителни сътресения. Американски представители потвърдиха, че са проведени нови разговори чрез катарски посредници, като целта е да се намери формула за ограничаване на риска за морските маршрути и за стабилизиране на енергийните пазари. За сега обаче няма индикации за пробив. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Израелски въздушен удар в северната част на ивицата Газа е ликвидирал Изедин Албейк, ръководителя на военното крило на радикалната палестинска групировка Хамас, предаде Ройтерс, като се позова на премиера и на министъра на отбраната на Израел, Бенямин Нетаняхо и Израел Кац, както и на палестински източници. Нетаняхо и Кац са казали, че израелската армия атакувала и убила Бейк, който по думите им е планирал нападения и е набирал бойци. Десетки пловдивчани се включиха тази сутрин в съвместната акция на Българския червен кръст и Драматичния театър Пловдив за доброволно кръводаряване. Всеки дарител получава покана за спектакъл от репертуара на театъра. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
3: Не случайно избрахме поредната съвместна инициатива с Българския червен кръст и районния център по трансфузионна хематология да предшества началото на новия театрален сезон, изтъкна Никола Боев от екипа на театъра.
4: Театърът, лекарите, зрителите, всички сме свързани и нашата благодарност към тях е да получат ваучер с две покани за избрано от тях представление от репертуара на театъра през месец октомври.
3: Благодарни сме, че театърът отваря врати в полза на нашата мисия, подчерта от своя страна директорът на кръвния център в Пловдив, доктор Янко Янков.
5: Интерес е голям, което е радостно за нас. В момента нямаме някакви затруднения, но трябва редовно постъпление на така свежа кръв, защото нужда се ежедневно.
3: Помагаме на хората в нужда, казаха част от дарите.

0: Делите.
1: От 2017 дарявам и мисля, че е много хубаво нещо да се прави. Хем да дариш кръв, хем да подкрепиш българския театър.
2: Имам лични случаи, в които, нали, е трябвало да търся кръводарители, знам колко е необходимо това.
0: Екипите на районния център за трансфузионна хематология и българския Червен кръст ще бъдат в театъра и утре от 9 до 13 часа. За новините, Кремена Данева.
3: Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите музикалният редактор Елеонора Стоилова.
4: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините, Елеонора Стоилова.

0: в обедния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Управителният съвет на Българската федерация по борба започна да публикува решенията си от заседанията миналата и тази година като изпълнение на декларираната политика за прозрачност, публичност и отчетност в работата. В първото такова, 30 април 2025, едно от решенията е отстраняването на руския треньор на националите Суслан Фарниев, както и на жените Мирослав Гочев, който към днешна дата вече официален кандидат за председател на федерацията, посочват от екипа на председателя Станка Златева. И допълват, че всички решения са приети единодушно от присъстващите членове на управителния съвет, които удостоверяват това с подписи. Сред тях са Рахмат Сукра, Иво Ангелов и Георги Калчев, които днес се разграничават от същия управителен съвет. На 17 октомври предстои изборно общо събрание. Футбол. Отборът на България приема тима на Естония тази вечер в Пловдив на стадион Христо Ботев в среща от турнира Лига на нациите. Матчът започва в 21 часа и 45 минути и ще го предаваме пряко по Хоризонт. По същото време е и другият двубой от групата Люксембург-Исландия. Резултати от снощи. Белгия-Франция 0-1, Турция-Италия 1-4, Грузия-Украина 0-0, Румъния-Босния-Херцеговина 2-4, Северна Ирландия-Унгария 0-0, Швеция-Полша 3-1, Армения-Черна гора 2-3, Латвия-Кипър 0-0. Ивайло Петев става треньор на турския втородивизионен Мардин Спор, където играе Здравко Димитров. Бившият селекционер на България вече е в Турция, за да финализира договора. С 3 победи, 3 равенства и 2 загуби в първенството и 12 точки, Мардин е 7 от 20 отбора. Световната федерация по футбол обвини Европейската, че води кампания за дезинформация и опитва да повлияе на изборите за президент. И също така призова американски съд да отхвърли искането за предоставяне на доказателства, свързани с противоречивото инвестиционно предложение на президента на ФИФА Джан Инфантино от лятото. През август УЕФА поиска разрешение от Федерален съд в Съединените щати да получи показания и документи, които да използва в планирана наказателна жалба в Швейцария срещу Инфантино. Жалбата е свързана с плана, който бе изтеглен по-късно, но пък насочен за прехвърляне на търговските права на световното първенство към частно дружество. УЕФА твърди, че Инфантино е разработил предложението тайно, заедно с малка група съветници и инвеститори, заобикаляйки обичайните процедури за управление на ФИФА и без да се консултира с съвета на ФИФА, регионалните конфедерации или страните.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в северо-западна България, но в останалата част от страната облачността е значителна. В южните и в източните райони има и слаби валежи от дъжд. Количествата са от сутринта от 8 часа до сега са между 1 и 6 литра на квадратен метър, а температурите към обяд са от 14 градуса в Благоевград до 22 градуса в Монтана. В планините температури от минус 1 градус на Мусала до 5 на Мургаш и на Рожен в Родопите. На Черни връх и Ботев духа доста силен север-североизточен вятър със средна скорост 16-18 метра в секунда и пориви 20 метра в секунда. В столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 61%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна на места в източна и в централна България, а до вечерта в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Слънчево ще остане в северозападна България. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток, а максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. През нощта от север облачността ще се разкъсва и ще намалява, но над южната половина от страната ще остане значителна и там ще има, на отделни места ще има и слаби валежи от дъжд. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в столицата около 10. Утре над северна България ще преобладава слънчево време, докато над южна, през по-голямата част от деня, облачността ще се задържи значителна. Ще има и валежи, главно в югоизточните райони, а и в отделни райони в планините не е изключено да превали. Ще духа умерен в източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и с изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. България си връща от Гърция тлените останки на цар Самуил, обяви премиерът Румен Радев. Над половин милион души с доходи под линията на бедност ще получат през ноември коледна добавка от 50 евро. Продължават руските удари срещу Украина. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна мина.

0: на компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
1: Животът не е екшен филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай разумно. Аз съм Ивайло Пеев от БНР Бургас и ви призовавам. Пазете себе си и другите на пътя.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Ти отмина.
4: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Два следобеде. След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини. Представя ги Станислава Георгиева. В началото акцентите. За 19-ти път Кърджали ще приеме Европейския екологичен фестивал Зелена вълна 21 век. Моста за над 9 милиона евро ще минава над свлачището край Пампорово. Три са пожарите за последните 24 часа в област Кърджали. Следват подробностите. За 19-ти път Кърджали ще е домакин на Европейския екологичен фестивал Зелена вълна 21 век. Тази година събитието ще се проведе на 1 и 2 октомври. В рамките на фестивала ще се проведат теоретични и практически занятия за защита на населението при кризисни ситуации, причинени от природни бедствия, пожари, наводнения, аварии, терористични актове, пандемии. Прожекции на филми ще има в Дома на културата с вход свободен. Подробности дава редакторът Радка Петкова.
2: Организатори са Фондация Европейски екологичен фестивал, Община Кърджали и Европа директно Кърджали. Откриването на фестивала е на 1 октомври в 10 часа в Дома на културата. След това до 14 часа ще се прожектират документални екологични филми на водещи европейски и български медии, институции и неправителствени организации. Паралелно с това ще се проведе практическо занятие с акцент при ликвидиране на пожар, обгазяване, причинено от злонамерени действия. Обучението ще се проведе в сградата на основно училище Свети Свети Кирил и Методий с участие на ученици и преподаватели, като ще се включат всички институции от единната спасителна система. В петък на 2 октомври от 9.30 до 11 часа в бензинкубатора ще се проведе образователна дискусия. Темите са свързани с заплахите за личната сигурност и как да реагираме при инциденти при природни бедствия. Лектор е Илия Антонов, експерт, преподавател по национална и международна сигурност. Инспектор от район пожарна служба в Кърджали ще разясни какви превантивни мерки и действия се прилагат при пожари. За новините Радка Петкова.
1: Агенция Пътна инфраструктура обяви обществена поръчка за проучвателно-проектантски дейности и изграждане на мостово съоръжение, което ще премине над голямото свлачище и ще възстанови пряката пътна връзка между Смолян и Пампорово. Прогнозната стойност на поръчката е 9 милиона и 600 хиляди евро, а офертите могат да се подават до 26 октомври тази година. Проектът предвижда изграждането на мост с три отвора по 36 метра и обща осова дължина около 108 метра. Съоръжението ще бъде с ширина 12 метра, като пътното платно ще е с две ленти по 4 метра, допълнени от два тротуара по 2 метра. Проектът включва автоматизирана геодезическа система за наблюдение на свлачищни район по време на проучването и строителството, както и контролно-измервателна система за периода на експлоатация на съоръжението. Мониторингът ще следи състоянието на свлачищния масив и прилежащия терен, укрепителните съоръжения, моста, подземните води и системите за отводняване.

0: Шест детски градини и едно основно училище от Хасково стават част от националната програма за сърдечно здраве «Училище със сърце». 29 септември е Световният ден на сърцето и днес те ще изпълнят първата си мисия – да бъдат част от едно голямо символично сърце, съобщават от общината там. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Деца и учители от основно училище в Царов и 6 детски градини са част от националното движение «Училище със сърце». Инициативата е под егидата на Българската лига по хипертония с професионалната подкрепа на кардиологичната общност и се реализира съвместно с фундация «Сърце до сърце за България». Програмата обхваща деца и младежи от 3 до 18 години, които по подходящ за възрастта им начин ще учат как да се грижат за сърцето си. След стартовата мисия, всяка включила се детска градина и училище ще получи безплатен сърце бокс. 6 готови

0: да се грижат за сърцето си. След стартовата мисия, всяка включила се детска градина и училище, ще получи безплатен сърце бокс. 6 готови образователни мисии за цялата учебна година, адаптирани за различните възрастови групи. Чрез кратки и увлекателни дейности, децата ще учат за сърдечното здраве, движението, храненето и здравословните избори. Една от основните идеи е знанието да не остава само в класната стая, а децата да разкажат научен у дома. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: 18 пожарникари са гасили 3 пожара вчера в област Кърджали. Няма материални загуби при тях, съобщават от регионалния пресцентър на МВР. 6 огнеборци от службата в Кърджали са участвали в гасенето на пожара в землището на село Бели Пласт, който се прехвърли в област Кърджали от съседната област Хасково. Загасени са около 170 декара площ, от които 10 горска постеля и 160 декара сухи треви и храсти. Други 7 пожарникари с 2 автомобила са помогнали на колегите си от Хасковската пожарна при гасенето на огнището край село Зорница. 2 противопожарни автомобила с 9 служители също на службата в Кърджали са потушили 5 декара сухи треви и храсти във вилната зона на село Петлино. Късосъединение в електропровод е причинило запалването там. По същата причина е възникнал пожар и в землището на село Старово, който обхванал около 12 декара площ. 2 екипа на пожарната служба в Подкова и на участъка в село Бенковски са загасили пламъците, като са спасили 6 сгради и 20 пчелни кошера в близост. За времето до края на деня слушаме дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева.
2: Днес ще има значителна облачност, ще има и валежи от дъжд с количество между 2 и 7 литра на квадратен метър. Вятърът ще е предимно умерен от север-северо-исток, но временно ще се усилва. Ще остане хладно за края на септември с максимална температура в Кърджали и Хасково 17-18 градуса, в Смолян 13 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Така завършват новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: На пътя. Овладей емоцията и поеми контрол над себе си. И продължи смисъл за живота. Аз съм Красимир Мартинов, журналист в Радио България на БНР. И ви умолявам да помислим преди да изпреварим. Да погледнем в огледалото преди да спрем.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
7: Пазител.
6: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.
9: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: по стъпките на историята.
1: Здравейте, приятели на фундаменталната наука история! Вие отново сте с предаването по стъпките на историята на Радио Кърджали. С мен водещ Димитър Димов, звукорежисьорът Теодоси Георгиев, а музикален редактор Ангел Чадаров. Днес отново е вторник, 29 септември. В края сме на един много интересен месец. Какво имам предвид? Еми, през този месец на 6 септември отбелязахме съединението на България, което е 141 години от тази велика дата и 140 години от сръбско-българската война, с която ние защитихме това съединение. Също така, през този месец на 14-15 септември Наполеон влиза в Москва без бой, но намира града изоставен и запален. Всичко това става преди 214 години. Също така, няма как да не кажем, че на 18-19 септември, но преди близо 108 години се случва невероятната дойранска епопея, с която нашите войни успяват да защитат нашата страна и да нямаме съдбата на много други, въпреки че сме наказани с Ньойския договор, все пак тази дойранска епопея позволява и ние да запазим, да съхраним своята държавност. Да не говорим, че на 22 септември пък отбелязахме денят на независимостта, 118 години от тази велика дата. И разбира се, на 23 септември пък се отбеляза септемврийското въстание, едно събитие, което раздели нашето общество и вече толкова много години, бих казал 103 години, това нещо, това разделение влияе. И разбира се, в края на септември, на 27-ми пък, първия лидер съветски, който посещава Съединените щати, това е Никита Сергеевич Хрущов, който отива там. И какво се случва, за това разбира се ще говорим в нашето предаване, освен за тези ще говорим и за други интересни събития и личности. Останете с нас!

0: по стъпките на историята.
1: Скъпи приятели, какви събития и празници са се случили на днешния ден през вековете? 480-та година при новата ера, по време на гръко-персийските войни, се състои битката при Саламин, в която гръцката флота под командването на Темистокъл побеждава персийската флота, командвана от Ксеркс I. 1515-та Швейцария подписва така наречения вечен мир с Франция. През 1911-та, по време на Итало-Турската война, Италия обявява война на Османската империя. А през 1913-та е подписан Цареградският договор между Царство България и Османската империя. А през 1918-та, по време на Първата столна война, се подписва Солунското примирие между България и Антантата. А 1938-та, Обединеното кралство Великобритания, Франция, нацистска Германия и Италия подписват Мюнхенското споразумение, което позволява на Германия да окупира Судетите, това е област в Чехословакия. Пак по време на Втората световна война, т.е. 1941, германските Айзенцах групи избиват за

два дни 33 771 цивилни граждани, най-вече евреи, при Бабин Яр край Киев в Украина. През 1960-та, по време на Студената война, лидера на СССР Никита Хрущов прекъсва заседанието на Общо събрание на ОНЕ с серия от гневни изблици. А 1970-та Народна република България подписва спогодба за икономическо и техническо сътрудничество в областта на нефта с Ирак. Ако трябва да коментирам тази дата, скоро ние с Ирак нямаме никакви взаимоотношения, така че виждате нещо, което за сега при нас го няма. Празници, Аржентина, ден на изобретателя и днес е световният ден на сърцето. Но, скъпи приятели, днес ние почитаме и паметта към великите християни свети Теофан и свети Кириак. Това са двама светци, които имат някаква роля в православната религия. Свети Теофан Милостивия, роден в Палестина. Той е бил много добър човек, затова го наричат и Милостиви. Никога не отказва да даде пари и подслон на закъснял пътник. Дава храна на бедните. Но Господ решава да го изпита въпреки добрината, защото той се разорява по-късно, но остава християнски смирен, така че Господ прибира душата му и след това, когато умира, Теофан Милостиви се явява след 4 дена в съня на един човек, който трябва да постави нагробна плоча над гроба му, и когато човекът изпълни заръката, от гроба започна да се разнася благоухание и излизало, което излизало от тялото на праведника. И много хора оздравявали. Така че днес имен ден има Теофан, Тео, Фана, Фани, Фанко. Така че честит празник именици.

Скъпи приятели, чудили сте защо учебната година в България да почва на 15 септември, а не в началото на месец септември, както в повечето страни? Ето ви малко историческа информация, кое е предопределило или е решило да нашите управляващи да вземат това решение. В периода на Възраждането не е ясно точно кога са били началото и краят на учебната година, тъй като нейната продължителност зависела изцяло от учителите. Примерно в някои населени места се учило само през зимата. Данни липсват и за учебната година в зимните училища, но се смята, че тя е продължавала няколко месеца от Димитровден до Гергьовден, а на Петровден се провеждал публичен изпит пред очите на всички учители, родители и местни жители. Ако изпитваният преминял успешно, получавал книга за подарък. Децата, които били ангажирани с земеделска работа, започнали училище около 2 или 3 месеца по-късно, като това било уреждано нормативно. През 1873 година в Шумен се изготвя устав на селските училища, който определя, че времетраянето на учебната година на тези деца ще е 9 месеца. Именно тази традиция се запазва и след освобождението. Постепенно, чрез законодателни актове се регламентира училищна организация, която много наподобява днешната. През 1897 началото на учебната година е 1 септември. Така определя професор Марин Дрънов, който управлява отдела за народно просвещение и духовни дела. Година по-късно се взема решение учебният процес да трае 10 месеца в градовете и около 7-8 месеца в селата, за да могат децата да участват в селскостопанската дейност. След като министър на просвещението става Стояно Мърчевски в периода 1920-23, се извършат множество реформи в образованието, според които учебната година започва на 15 септември и завършва на 12 юли. А за училищата селата е 15 юни. Последната промяна случва през 1957 година, когато се взема решение учебните занятия официално да стартират на 15 септември и да приключат според конкретния етап на обучение – начален, прогимназиален и гимназиален. Така че, скъпи приятели, днес отбелязваме 105 години от първият учебен ден на 15 септември на тази дата по предложение на правителството на Александър Стамболийски.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, тази година или при няколко дни по-скоро отбелязахме денят на независимостта, 118 години от тогава. И тук е интересен момент как точно се случва това. То е ясно, нали, кой го прави. Отбелязахме подобаващо ролята на Фердинанд, на тогавашен премиер Малинов, но интересно е как въобще в международен план ние успяваме да не да защитим, а по-скоро да доведем нещата до там, че да няма конфликт. Защото обвинението на независимостта нормално е да ни сблъска с Османската империя, защото тя юридически според Берлинския договор, малко или много ние в международен план се подчиняваме на нея. И когато ние отхвърляме това подчинение, така малко грубичко говори, не много исторически, но нашите слушатели от всички да разбират, мисля, че е ясно, че без малко да стигнем до война. Въпросът е как тази война е преодоляна, или тази възможност, кой помага, какво се случва. Нашите медии малко говорят за това, но когато фактите говорят, има една хубава приказка и боговете мълчат. И именно тук е ключова ролята на Русия в дипломатическо и финансово отношение. Тук не би трябвало да се крият въобще факти, защото просто така се случват нещата по стечение на обстоятелството. Защото именно Русия, ако използвам съвремен израз, е медиатора за международното признаване на акта и тя със своите действия предотвратява потенциалния военен конфликт с Османската империя. Кои са основните измерения на руската намеса? Ами първо, това е финансовото уреждане и спасяването от война. След като ние обявяваме независимостта си на 22 септември 1908, високата порта, т.е. Османската империя, отказва да я признае и иска огромни финансови репарации, т.е. имат претенции, че София, за да бъде призната от Османската империя за независима, трябва да плати 125 милиона златни франка, което е като обезщетение за данък от Шарамелия, за източните железници, които са национализирани, така да кажем. Ние толкова пари нямаме. България отказва да плати тая сума.

каза, че повече от 82 милиона няма как да плати. И ситуацията вече ескалира и има реален риск от война. За избегне конфликта на Балканите, Руската империя предлага една гениална дипломатическа и финансова схема. В какво се стои това? Първо, тя опрощава турския дълг. Русия се отказа от 40 от оставащи годишни вноски, които Османската империя и дължи като контрибуция или репарации от руско-турската война 1877-78. Тази сума, която Османската империя дължи на 40 вноски в бъдеще, прено 40 години, отговаря точно на исканите от Турция 125 милиона франка. Второто гениално. Прехвърляне на дълга. Замяна на това, че Руската империя няма да получи тези вноски, отказва се от тях, Османската империя се задължава да откаже всякакви финансови и политически претенции към България, да няма такива. И третото е, че се включва българуски протокол в Санкт-Петербург от 1909, с което България съгласява да изплати тези 82 милиона лева, които е казвала, че може да не на Османската империя, за срок от 75 години при изгонна лихва. Така че по този начин Русия реално, може да кажем, че подарява разликата от 43 милиона франка, за да се постигне мир. Това е факта. Но любопитен факт още е, че България плаща само няколко вноски от тези пари, 82 милиона, тъй като само няколко години по-късно, 8 години, след Октябрийската революция, болшевишкото правителство на Ленин анулира всички дългове на Руската империя. Не само Русия, които дължи, а и които на Русия дължат страните. Така че в резултат от това уреждане на 5 февруари 1909 Русия става първата от великите ли, която официално признава независима България. После Османската империя и след това всички други европейски държави, подписали Берлинския договор, също признават суверенитета на новото царство България през април. Знак на благодарност. Руският император Николай II става първият носител на най-високия български орден по това време, ордена Свети равноапостоли Кирил и Методий. Така че ние не трябва да забравяме помощта на която е държава в нашата история.

0: Постъпките на историята.
1: На 14-15 септември 1812, приятели, Наполеон влиза в Москва без бой, но намира града изоставен и запален. Това случва само 7 дни след прочутата Бородинска битка, която знаем, че няма победител. Но, малко информация за тази битка. Няма победител, но тя е много важна, защото тя се стои на 7 септември около село Бородино, което се намира на около 120 км западно от Москва. Целта на Наполеон била с едно решително сражение да разбие руската армия и да завърши кампанията до есента. Това винаги му е се отдавало до тогава. Той налага на противника едно генерално сражение и го разгромява. Но в нощта преди битката генерал Кутузов премества част от руските войски и стремителната фронтална атака, която планира Наполеон, се пръща в изтощително и кръвопролитно сражение. В битката и двете армии понасят големи загуби. Французите губят около 35 000 убити и ранени, руснаците около 40 000. Но тук става интересно. Кутузов се оттегля от Бородинската позиция, а след проведеното съвещание изоставя и Москва. Тоест, той избягва следващо сражение по някакви техни причини. На 2 септември руските войски изостават Москва и с тях заминава половината от московското население. Още първи ден, като влизат войските на Наполеон в Москва, почват пожари, които продължават 6 дни. Огънят унищожава около 75% от домовете. Изгарят пазари, фабрики, магазини, Кремъл страда. Самия Наполеон счита, че опожарението на града е по заповед на директора на полицията на Москва и на губернатора Ростопчин. След отеглянето от Москва, Кутузов извършва скрит и образцов флангов маньовър, като извежда армията в началото на октомври край село Тарутино. Така той се оказва южно и западно от Наполеон и му препречва пътя за навлизане в южните райони на страната. Претърпявайки неуспех да сключи мир с Русия, на 19 октомври, това горе-долу излиза около 20 дена след като влиза в Москва, Наполеон се изтегля. Опитва се да стигне Смоленск, където има запаси от продоволствие и фураж, но на 24 октомври сражение край Малоярославят е спрян от Кутузов и му се налага да отстъпи по Смоленския път. Руските войски преминават с контранастъпление, което Кутузов организира така, че армията Наполеон попада под фланговите удари на редовни партизански отряди, при което Кутузов избягва фронталното сражение с големи войски и по този начин Наполеон безславно напуска Русия, без да постигне своята цел, което в крайна сметка довежда и след 3 години до неговото сваляне от власт и до заточването му на остров.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, в периода 15-27 септември 1959 година или два месеца след посещението в СССР на вице-президента на щатите Ричард Никсън, което е първото в историята на такова ниво, лидера на СССР Никита Хрущов отива в САЩ. Той посещава Вашингтон, Кемп Дейвид, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Той се среща с президента и вице-президента на САЩ. Това са Дуайт Айзенхауер и Ричард Никсън. Съветската делегация от 63 души, министри, дипломати, актьори, писатели. Съветската делегация пристига в военновъздушната база Андрус, където съветският лидер е посрещнат от американския президент Айзенхауер. Посещението е отразявано от 2500 журналисти и фоторепортери, включително 41 съветки. Посещението бележи най-високата точка в процеса на размразяване при Хрущов на студената война. Посещението не води до голямо сближаване на позициите на СССР и САЩ по германския въпрос, нито води до сключване на съветско-американски договор, нито до повече търговски и економически отношения –

резултат като последици. Защото довежда в крайна сметка до карибската криза и в крайна сметка до свалянето на Хрущов от власт. Първата ни сполука последвала това историческо посещение е провала на съветска страна да използва честването на 10 годишнината на Китайската народна република за позаглаждане на съветско-китайските противоречия, да кажем така. На 3 септември 1959, това е няколко дни след среща в САЩ, в Китай пристига пак Хрущов. Срещата преминава доста студено. По време на преговорите Мао иска предаване на ядрени тайни, защото казва, че култа към личността, това, което прави Хрущов, критиките са неоснователни, тъй като Сталин е лидер не само на КПСС, но и на световното комунистическо движение, включително и на китайското. Това води до взаимни обвинения и на 4 октомври съветска делегация е принудена да напусне Пекин. В крайна сметка после идва свалянето на американски разнателен самолет на Свердлов на 1 май 1960, което в крайна сметка бележи пълния провал на политиката на размразяване при Хрущов, довел след себе си до издигането на Берлинската стена и идването начело на властта в СССР на Леонид Брежнев.

0: Постъпките на историята.
1: В края на нашето предаване е време за рубриката ни за известните кърджалици през 20 век. Говорих ви за Иван Балкански, Динко Атанасов, Дургут, Адемов, Джоф, Йорданка, Янова, Кадир Ахмедов, Ибрям, Батчаклиев, Кирил Ванков, Васил Байданов, Георги Белев, Пенчо

Беляков, Алекси Богданов, Параскева Ванкова, Стефана Василева. Днес ще говоря за Мария Ганчева, една жена, която остава в историята на Крумовград, учител, преподавател по българска литература. В Крумовград преподава в средно училище Васил Левски близо 32 години. След като се пенсионира, продължава да преподава в селата Звънарка, Черноки, Голийка и Горна Кула. Всеки, уважаеми слушатели, има свой първи, свой любим учител. За възпитаните на десетки випуски от Крумовградската гимназия Васил Левски, Мария Ганчева е човекът и педагогът, от който много са взели и научили. Жената, която деца и възрасти поздравяват добър ден, учителко. Тя е родена в Средгорското село Ясеново 1929. След това отива да учи в девическата гимназия Кирил и Методий в Казанлък. Оттам тя кандидатства в Софийски университет Климент Охридски, завърша през 1952 и същата година е назначена за преподавател по български литература в училището в Крумовград. И от тогава, 1952, работи до 1984 година. Казва, че чете и по български уроци, по класическа българска, руска и западноевропейска литература винаги са били до степента на максималните изисквания. Тя дава най-доброто от себе си и много стотици, бих казал, нейни ученици поемат по нейния път. В периода 1967-1971 е заместник директор на гимназията, но нейното призвание е да е на редови преподавател. И за цялата дейност Министерството на народната просвета е награждава с юбилеен медал Климент Охридски.

Скъпи слушатели, приятели на фундаменталната наука история, не забравяйте, че историята ни учи, че никой не се учи от нея. Затова вие не спирате да се наслаждавате и опознавате, за да бъдете винаги добре подготвени за това, което тя може да ни поднесе в бъдеще. За вас днес работиха звукорежисьорът Йодоси Георгиев, музикалният актьор Ангел Чадаров и водещ Димитър Димов. До чуване до следващия вторник!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
3: Усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
4: България и Гърция постигнаха историческо споразумение вече 6 десетилетия. Не са представали усилията на българската държава да си върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
3: Премиера благодари на гръцкия си колега.
4: Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
3: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в Музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
4: След транспортирането на тленните останки, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа каня всички сънародници на площад Батенберг да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним, след което заедно със шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
3: За новините, Мира Стефанова.
2: Представители на парламентарни партии приветстваха постигнатата договореност между Гърция и България. Ето какво каза Тянка Дянкова от Прогресивна България.
5: И в най-смелите си мечти не съм се представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, тяхната родина. Така че аз лично съм развълнувана много.
2: През 2014 година по повод 1000 годишнината от смъртта на цар Самуил, останките за първи път са показани пред българска делегация, водена от президента Росен Плевнелиев. Връщането им сега е приятелски жест от страна на гръцката държава, каза бившият министър-председател Кирил Петков, чието правителство повдига въпроса през 2022 година. Петков уточни, че България има насрещни ангажименти.
6: Да, разбира се, имаме доста голям брой артефакти, които са в България, които ще бъдат дадени на гръцката държава, но в сравнение с това да имаме един от българските владетели да се върне обратно в България, мисля, че истинската причина за това да се случи е приятелството между двете държави.
2: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев уточни, че споразумението за предоставяне на Гърция на води от реките Арда и Места не е част от ангажиментите по връщането на останките на цар Самуил.
7: Въпросът е, ако има, както сега имаше конкретен режим на ползване, имаше и допълнително заплащане. Не знам докъде е този междуправителствен договор, но той е съвсем различен от това, което в момента се случва с връщането на мощите на цар Самуил.
2: Връщането на тленните останки е успех за няколко български правителства, казаха се председателите на Да България Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
8: Тогава с срещи с гръцките власти беше установено началото на този процес
9: и трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото, за свършената работа в тази посока.
2: Депутатът от Възраждане Петър Петров посочи, че е важен крайният резултат.
10: Нещо, което е искано от много български държавници, без значение от коя власт и от коя политическа окраска, така че всички българи заслужаваме останките на българския цар Самуил да бъдат погребани в България.
2: Цар Самуил управлява България в края на 10-ти и началото на 11-ти век. Умира през 1014 година, а 4 години по-късно първото българско царство пада под византийска власт. Тленните му останки са открити през 1969 година от гръцкия археолог професор Николаос Мацополус при разкопки в базилика на остров Светия Хил в Малкото Преспанско езеро. След това костите са пренесени в Солун, където се съхраняват в музея на византийската култура. От 1 октомври започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 бедни като компенсация за високите цени на горивата и храните. А през ноември същият брой хора ще получи коледна добавка също в размер на 50 евро. Социалният министър Наталия Ефремова е категорична, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи.
11: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление. Никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
12: Тези, които получават инфлационния чек и тези с коледната добавка, са на същи категории?
11: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват, да. Еднотипна целева група.
2: Коментира социалният министър Наталия Ефремова пред репортерът Светелина Стоянова. Министърът потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено, като точната сума се уточнява. Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства. Това реши кабинета на днешното си заседание. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от министъра на външните работи по настояване на премиера. Това се случи след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Междувременно министерството на външните работи разпоради проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че кампанията на Русия за саботаж и намеса в Европа няма да подкопае подкрепата за Украйна. От Кремъл отговориха, че Европа води война срещу Русия. Весела Владкова с още информация.
13: Русия продължава своята безразсъдна кампания от враждебни действия срещу съюзниците от НАТО, заяви генералният секретар Марк Рюте. Тя се опитва да отслаби решимостта ни и да спре подкрепата ни за Украйна, но не успява. Нашето послание към Москва е ясно, ще направим още повече за Украйна, каза Рюте пред журналисти, след като Естония обвини Москва в организирането на палеж срещу оръжен производител миналия месец. Отговорът от Москва не закъсня.
14: Подобни заявления являются голословными.
13: Подобни твърдения са безпочвени, необмислени, нямат никаква връзка с реалността и са лишени от какъвто и да е разум. Нито можем, нито ще приемем подобни твърдения. Сериозно заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. А руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Европа води война срещу Русия, а не обратното, като намекна за доставките на оръжие за Украйна. ТАСС съобщи, че руският президент Владимир Путин е подписал указ за увеличаването на числеността на въоръжените сили до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях над 1 милион и половина са военнослужащи. През следващата година Русия планира да увеличи с близо една трета военните си разходи, които ще надвишат 200 милиарда долара. А украинският президент Владимир Зеленски предупреди, че се подготвя изпращането на контингент от нови 10 хиляди севернокорейски войници на фронта. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производството на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. За новините Весела Владкова.
2: Спорт. Германецът Маркус Гиздол е новият треньор на ЦСКА. Той подписа договор до края на сезона с опция за продължаването му с още една година. 57-годишният специалист има като треньор над 200 мача в Бундеслигата с отбори като Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн. Работил е още в Русия и Турция. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
15: Добър ден! Облачно време над по-голямата част от страната. Слаби валежи от дъжд има над южната и източната й част. Количествата на валежите са между 1 и 6 литра на квадратен метър. А температурите към обяд от 16 градуса в Кърджали и Сливен до 24 градуса в Видин, където грее слънце.

0: 16 градуса в Кърджали и Сливен до 24 градуса в Видин, където грее слънце. Вятърът е доста силен в планините. Температурите са от минус 1 градус на Мусала до 6 градуса на Мургаш, а вятърът е от 14 до 18 метра в секунда, с пориви до 20 метра в секунда на Ботев и Черни връх, където е и мъгливо. В столицата сега температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, и утре ще се задържи без съществена промяна. След до вечерта над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Предимно слънчево ще остане в северозападна България. Ще продължи да духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. През нощта ще преобладава облачно време. Слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в столицата около 10. Утре облачността над северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен в източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. За следващото денонощие, заради очаквания силен вятър в крайните източни райони и на места в югоизточна България, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за вятър с очаквани стойности между 14 и 19 метра в секунда и пориви до 24 метра в секунда. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно движението по пътя Бяла Руса непосредствено след кръговото кръстовище при град Бяла се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Бъдете внимателни на пътя. От нашите решения зависят човешки животи. Спазвайте правилата, намалете скоростта. Пазете себе си и другите. Аз съм Красимир Каменов, редактор в Радио Видин. Всеки ден се отправяме на някъде, към работа, към дома, към любимите хора. По пътя всеки миг правим избори и вземаме решения, които могат да ни предпазят или да променят човешки живот. Затова призовавам всеки гражданин, като водач, пътник или пешеходец, да проявява етичност, толерантност и отговорност и уважение към закона. Нека бъдем внимателни и отговорни един към друг, защото безопасността на пътя не е само задължение, тя е обща отговорност. Само чрез общи усилия, взаимно уважение и отговорно поведение можем да намалим пътно-транспортния травматизъм и да опазим най-ценното – човешкия живот. Животът е с предимство. Нека го пазим.
6: Пътят не е за надпревара.

0: Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП
1: 20. Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Агоп Тателсян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
1: И аз, Тиляна Алексиева.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg.

0: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Милена Цанова Лен се класира на 19-то място с песента «Майн Делириум».

0: 19 място за Милена Цанова Лен и песента Mein Delirium.
1: И тази седмица 18-та позиция е за Орлин Горанов и песента Влюбен град по музика на Вячеслав Кушев. Нека да я чуем.

0: Чухме Кремена Митева, която в БНР ТОП 20 участва с песента «Любовта». Позицията, която заема с тази песен, е 17-та.
1: Под номер 16 се класират Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част», която се придвижва с една

0: 16-то място е за Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част».
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники Урумов и искам да ви представя моята нова песен «Демон», която създадохме в колаборация с Лавтони. Ако ви харесва, подкрепете ни в класацията BNR Top 20, като гласувате за нас. «Демон». Благодарим ви!

прозвуча песента само за нас в изпълнение на Жени Лечева. Тя запазва 15-то място от класирането през изминалата седмица. Номер 14.

0: Морска дъга е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Мими Николова, заела 14-та позиция. Музиката и текста са на Иван Беловски.
1: Следва да чуем песента «Слънцето пак изгря» в изпълнение на Михаела Филева, номер 13.

0: без промяна и тази седмица в класирането е Ники Рай с песента Нишки от Сатен, заемайки 12-то място.
1: От 7 на 11-та позиция се подрежда песента Как красиво умират листата в изпълнение на Васил Петров. Музиката и аранжимента са на Русалин Наков, а текста е на Джина Дундова-Панчева. Нека я чуем.

0: Васил Петров с песента «Как красиво умират листата» намираме под номер 11.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
0: Сам в изпълнение на Орлин Павлов.
2: И като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
0: На 10-то място се нарежда песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и звучи ето така.

0: Прозвуча песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова, 10-та в класирането.
1: Позиция напред, заемайки 9-то място, отбелязва Миро с твоето секси аз.

0: Това беше Миро с твоето секси аз. Песента в БНР ТОП 20 тази седмица за деветото място.
1: На осмата позиция е песента с заглавие Отпечатък по музика на Биляна Ангелова, която ще прозвучи в изпълнение на Маргарита Хранова.

0: Последната врата е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Сергей Вардаварян. Тя се класира на седмо място. Миналата седмица беше и едно от новите ни предложения.
1: Без промяна в класирането за песента «Свобода», която ни представят легендарната група D2 и Део, намираме я под номер 6.
2: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А е

0: 6-та е песента «Свобода» в изпълнение на група D2 и Део.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Деля Харалампиева и се радвам да ви споделя, че моята песен «Амарела» е новото предложение в класацията БНР ТОП 20. Желая ви цветно настроение!

Чухме група Фанданго с акустичната версия на Мик от приказка. Песента се класира под номер 5 в БНР Топ 20. Номер 4.

Позиция номер 4 е за песента About You в изпълнение на Стефан Лалчев. Номер 3.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Започват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Фермери от района на Кърджали настояват за незабавна национална вакцинация срещу шарката по овце и кози. За 19-ти път Кърджали е домакин на Европейския екологичен фестивал «Зелена вълна 21 век». Моста за над 9 милиона евро ще минава над свлачището край Пампорово. Следват подробностите. До 24 часа днес, 29 септември, през сайта на ЦИК сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. На базата на броя им и на обобщените данни от Министерството на външните работи, до 3 октомври ЦИК ще определи окончателно местата и броя на секциите в тях, които ще бъдат разкрити за вота зад граница. При минимум 40 заявление за едно място, по закон ще се разкрива секция, а ако заявленията са 300 и повече, за тази секция ще бъде предвидена и машина за гласуване. Подалите заявления се включват в избирателните списъци на секциите по места и няма да попълват допълнителни декларации, което ще улесни вота им. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000. Най-много са от Турция, близо 12 000. От Великобритания, почти 5 000. Следват Германия над 3000 и Съединените щати над 2300. От Испания има 1700 заявления, от Нидерландия почти 1000. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Фермери от района на Кърджали настояват за незабавна национална вакцинация срещу шарката по овце и кози. Те са готови на протести, ако това не стане. Според тях, имунизацията е единственият начин да спре разпространението на болестта, вместо животните да бъдат унищожавани. 7 са вече установените огнища на заразата в областта, с евтаназирани над 700 животни. За радио Кърджали Бойко Синапов, председател на сдружение Обединени български животновъди, каза:
2: напрежението расте страшно много. Ние в момента от нашата организация Обединени български животновъди провеждаме срещи в цялата страна и напрежението голямо, притеснени са хората страшно много и се надяваме в крайна сметка тази кампания по вакциниране на национално ниво да започне. И ако не започне, ние ще искаме обяснение от тези контролни органи. Защо? Защо не се предприема вакцинация или нещо, или лекуване, или нещо друго? А само констатираме и ефтаназираме. Това нещо няма да продължи. Това е нашето мнение. Категорично хората са готови за всякакъв, по всякакъв начин да се защитат.
1: Каза Бойко Синапов. За 19-ти път Кърджали е домакин на Европейския екологичен фестивал «Зелена вълна 21 век». Тази година събитието ще се проведе на 1 и 2 октомври. В рамките на фестивала ще се проведат теоретични и практически занятия за защита на населението при кризисни ситуации, причинени от природни бедствия, пожари, наводнения, аварии, терористични актове, пандемии. Прожекции на филми ще има в Дома на културата с вход свободен. Подробности дава редакторът Радка Петкова.
3: Организатори са Фондация Европейски екологичен фестивал, Община Кърджали и Европа директно Кърджали. Откриването на фестивала е на 1 октомври в 10 часа в Дома на културата. След това до 14 часа ще се прожектират документални екологични филми на водещи европейски и български медии, институции и неправителствени организации. Паралелно с това ще се проведе практическо занятие с акцент при ликвидиране на пожар, обгазяване, причинено от злонамерени действия. Обучението ще се проведе в сградата на основно училище Свети Свети Кирил и Методий. С участие на ученици и преподаватели ще се включат всички институции от Единната спасителна система. В петък на 2 октомври от 9.30 до 11 часа в бензинкубатора ще се проведе образователна дискусия.

0: Темите са свързани с заплахите за личната сигурност и как да реагираме при инциденти при природни бедствия. Лектор е Илия Антонов, експерт, преподавател по национална и международна сигурност. Инспектор от районната пожарна служба в Кърджали ще разясни какви превантивни мерки и действия се прилагат при пожари. За новините Радка Петкова.
1: Агенция Пътна инфраструктура обяви обществена поръчка за проучвателно-проектантски дейности и изграждане на мостово съоръжение, което ще премине над голямото свлачище и ще възстанови пряката пътна връзка между Смолян и Пампорово. Прогнозната стойност на поръчката е 9 милиона и 6 хиляди евро, а оферти могат да се подават до 26 октомври тази година. Проектът предвижда изграждането на мост с три отвора по 36 метра и обща осова дължина около 108 метра. Съоръжението ще бъде с ширина 12 метра, като пътното платно ще е с две ленти по 4 метра, допълнени от два тротуара по 2 метра. Проектът включва автоматизирана геодезическа система за наблюдение на свлачешния район по време на проучването и строителството, както и контролно-измервателна система за периода на експлоатация на съоръжението. Ден на отворените врати ще даде възможност на жителите на Кърджали да се запознаят отблизо с работата на служителите от районния център 112 и с правилното използване на единния европейски номер за спешни повиквания 112. Инициативата е по повод 18-та годишнина от началото на работата на центъра. На събитието ще присъства и директорът на дирекция Национална система 112 към МВР. Районният център в Кърджали отваря врати на 30 септември 2008 година. С неговото откриване е финализирано изграждането на националната система 112 в България. В емисията следва прогнозата за времето. До края на деня ще остане облачно и сравнително по-хладно за периода. През нощта ще е облачно. Слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, за Кърджали около 12. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установи предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За Кърджали очакваната температура е около 20 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: На пътя една секунда невнимание може да промени цял живот. Намали скоростта, остави телефона и бъди отговорен. Най-важното е да стигнеш. Казвам се Кристиян Илиев, водещ в Радио София и апелирам за това да се спазва закона за движението по пътищата. Няма значение дали ще стигнем бързо или бавно, важното е да стигнем. Бъдете толерантни, спазвайте правилата и бъдете отговорни.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца. It's been a while. I know I shouldn't have kept you waiting.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели! На пулта е Теодоси Георгиев, аз съм Мартина Дякова и ще бъдем заедно в следващите 2 часа. Днес в Денят ще чуете как ще се отрази на джоба ни трикратното увеличение на данъчните оценки на имотите и защо наемателите могат да се окажат най-потърпевши от реформата. Коментар на експерта Мирослав Язов. Какви са щетите от регистрираните вече 7 огнища на шарка по овце и кози в Кърджалийско и защо стопаните настояват за спешна вакцинация, говори председателят на животновъдите Бойко Синапов. И още, защо сърдечно-съдовите заболявания у нас се подмладяват драстично и кои са основните рискови фактори за съвременния човек, в Световния ден на сърцето в ефира ни говори кардиологът доктор Киморан Местан. Как се изгражда спортна дисциплина на 16 годишна възраст и какъв е интересът към безплатните обучения за млади футболни рефери в Кърджали? Очаквайте разговора ни с Мустафа Шевкет. Това е обзорът за 29 септември. Започваме след малко музика. Останете с нас!

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Започваме с първата тема. Как подготвянето от 2027 година увеличение на данъчните оценки на имотите ще се отрази на джоба ни и на пазара на наеми? По темата в следващите минути ще чуем разговора на Яница Марова с експерт по недвижими имоти Мирослав Язов. Според него скокът от близо 100% за 3 години няма да натовари фатално собствениците, но ще тласне наемите нагоре. Защо сделките намаляват, а цените на жилищата продължават да растат? Чуйте повече в следващия разговор.
2: По-високи данъци за имотите се задават от 2027 година. Предложението на правителството е данъчните оценки да се увеличат с 30% до година и с по 35% през следващите 2 години. Така увеличението за 3 години би достигнало 100%. Как ще се отрази това на хората, на сделките с имоти? Разговор с Мирослав Язов, експерт с повече от 25 години опит в сделките с недвижими имоти. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Как ще се отрази това предложение според вас на практика? Да дадем някакъв пример. Изобщо ще има ли значителна промяна за самите домакинства?
3: Така. Извадил съм си една данъчна оценка за един имот, който продавахме миналата седмица, който се намира в квартал Смирненски. Панелна гарсонера, данъчната оценка е 13 000 евро. 13 000 евро. Пада се по 276 евро на квадратен метър. Сами разбирате, че данъчните оценки са доста далече от актуалните пазарни стоености. Те не са актуализирани по мои справки от 2007 година, така че така стъпка е в реда на нещата, тъй като недвижимите имоти генерират основния процент от богатството на българина. Разликите между ново и старо строителство са... За старо строителство данъчните оценки са някъде около почти 5 пъти под пазарните цени, така че те имат остра нужда от актуализация. Доколко ще се отразят това на домакинствата, ако тази данъчна оценка е 13 000 евро и данъка е промил и половина, това означава, че собственика е плащал 18 евро от данък сгради на година, т.е. ще плаща 36 евро от данък на сгради на година, ако се увеличи с 100%, което не смятам, че е някаква, кой знае каква голямо увеличение за домакинството, но пък понеже има доста имоти в Пловдив, се надявам искрено всичките тези пари да влезнат по общините и те най-накрая да настигнат инфраструктурно това, което се строи.
2: Очаквате ли да има наистина реален ефект от този данък, ако се увеличи, да се види видимо в община Пловдив?
3: Ами, ние се занимаваме и с управление на етажна собственост и редовно ходим в общините да искаме някакви подобрения по инфраструктурата на около обектите, които поддържаме. И там най-честият отговор е, да, имаме го в предвид, обаче бюджета не стига за всички. Така че, дали вярвам, да, вярвам, че ще има някакво подобрение. Сега, дори да не стигат всичките пари за инфраструктура, едно 30-40% от тях да се повишат и да влезнат в инфраструктурни проекти, пак е нещо. Защото виждате, че града има остра нужда от подобрения.
2: Така ще се доближат и до данъчните оценки, до реалните. Това обаче може...
3: Ами дали ще се доближат, собствените са доста далеч. Както ви казах, на старото строителство е почти 5 пъти разликата.
2: Да, но все пак това може ли да доведе пък до по-малко купувачи според вас? Защото
3: не
2: знаем,
3: мисля.
2: Че... При изповядване на сделката знаем, че пазарната оценка има значение и така те ще плащат повече.
3: Ами, повечето купувачи в момента купуват с банкови кредити и те плащат данък придобиване на имот върху реалната стойност на имота, който купуват. Така че този данък, който е за придобиване, който е в размер на 3%, той за момента ще бъде същия. И не мисля, че ще има някакъв отлив специално заради данъците на купувачи.
2: Данъчните оценки, и вие казахте, че не са променени от години. Това поетапно вдигане по-добре ли е, отколкото шоково да се вдигне всичко наведнъж?
3: Действително по-добре от страна на потребителя да

0: повишат данъчните оценки малко по малко, а не наведнъж. Пак казвам, аз не мисля, че ще се отрази много на семейния бюджет. Дори големите апартаменти, дори големи скъпи апартаменти плащат някъде 220-250 евро на година, което няма 20 евро на месец.
1: Хората, които живеят под наем, ще го усетят ли? Защото все пак тези, които пък отдават, може да предпочитат да си компенсират разходите и да увеличат наемите. Очаквате ли?
0: Да, това всъщност вече го очаквам, тъй като знаете, че българин, на който дава под наем, не обича да има никакви странични разходи. Даже редовно не плаща и за подобрения по апартаментите, седат едни стари мебели, които се надява да изкара 30-40 години, така че всякакъв разход допълнителен за самия наемодател ще отиде за сметка на наемателя.
1: С колко мислите, че биха се увеличили наемите?
0: Еми, те наемите, да ви кажа, си продължават да си растат леко по леко, тъй като имотите все по-недостъпни стават. Влизат ли много ви жители на град Пловдив от други населени места, както и от чужбина. Качето си има някакво увеличение на наемните цени между 8 и 10% на година. Предполагам, че ще продължи тази тенденция.
1: А ефект върху бизнеса ще има ли това предложение? Питам ви от гледна точка на това дали е възможно да се вдигне цената на това, което предлагат предприемачите или пък да им се намали печалбата.
0: Не, те всъщност данъци се плащат след АК-16. По-големия размер на данъка се плаща след АК-16. Така че за самия продавач не го бърка за момента. Ако все пак назнаби се някаква стока, някакви имоти, които се продават след АК-16, надали ще има някакво увеличение в цените на тях.
1: Казахте, че жилищата стават все по-недостъпни. Видяхме статистика на НСИ, че над 18% има спад в броя на сделките с жилища за година в страната. За Пловдив спад е доста по-малък, над 3%. В същото време статистиката посочва, че цените през второто тримесечие на тази година в сравнение с същия период на миналата година растат средно с около 15% за страната, за Пловдив с 11%. Доколко тези данни отговарят на реалната картина в Пловдив?
0: Ами, напълно отговарят. Наистина, да, имайте предвид, че миналата година беше рекордна на тема сделки с недвижими имоти на град Пловдив. Така че е в реда на нещата да има някакво охлаждане и някакво успокоение на сделките. Да говорим, че статистиката на брой сделки е извадена от агенция вписвания и там са реално сключените нотариални актове. А в Пловдив имаше няколко комплекса, които на куп изповядаха нотариалните сделки на повечето си апартаменти. Така че е нормално да има някакъв голям брой сделки и сега вече като няма чак толкова големи обекти, които да изповядват сделки, броя да намалява. Имайте предвид, че това е феномен, който се случва почти навсякъде в Европа и в Щатите. Броя на сделките да намалява, пък цените да продължават да се увеличават. Така че това за мен ще бъде тенденцията и за следващите една или две години.
1: А на какво се дължи това? Хем да има по-малко сделки, хем в същото време цените да се увеличават?
0: Ами, на какво се дължи? Първо, цената на крайния продукт заради всичките инфлационни процеси, които се случват, се увеличава. Т.е. на един строител му струва все по-скъпо и все по-скъпо да построя една нова сграда, което пък дърпа предлагането на вторичен пазар. Защото, знаете, българин много обича да гледа съседа и как така съседа ще продава на повече от мене, така че и той дига цените. Все повече млади хора излизат на пазара. Те нямат достатъчно начален капитал, за да могат да си позволят първоначалната вноска. Банките вече имат и по-сериозни ограничения относно първоначалната вноска, така че повечето от тях са принудени да живеят и под наем. И това са всъщност нещата, които определят този феномен.
1: А кой сега търси повече жилища? Младите семейства или тези, които пък с годините са натрупали капитал и искат да си закупят?
0: Ами, те младите търсят, но не могат да си ги позволят, така че купувачи са хора, които са

0: които вече имат някакви средства, дали купуват второ, трето жилище понякога, но да, хора около 40-те са повечето купувачи.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухте Мирослав Язов, експерт в сделките с недвижими имоти.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Преди малко говорихме за парите и имотите си. Сега преминаваме към една тревожна тема от региона, която застрашава поминъка на десетки семейства. Седем са вече установените огнища на шарка по овце и кози в област Кърджали. Заболяването носи сериозни загуби за животновъдите, а принудителното умъртвяване на заразените стада поставя стопаните пред изпитания. За последствията от кризата, за напрежението в сектора и настояването за спешна вакцинация, чуйте коментара на председателя на организацията на Обединените български животновъди Бойко Синапов. С него разговаря Галина Георгиева.
2: Господин Синапов, все по-често чуваме за нови огнища на шарка по овцете и козите, включително и в Южна България. Хората в област Кърджали са притеснени. Каква е реалната ситуация според вас, защото за момента са установени вече 7 огнища и има 762 животни, които са умъртвени по хуманен начин. Последният случай беше в село Стремово с 17 овце, които са установени, че са заразени.
3: Наистина, за голямо съжаление, виждаме ситуацията каква е. Не само при нас в Кърджалийска област, но и в цялата страна. Ситуацията излиза извън контрол, мога така да се изразя вече, защото наистина хората, самите фермери, напрежението е страшно голямо. Притеснени, объркани и за голямо съжаление, тази формула, по която държавата се опитва да овладее това заболяване, ако въобще се опитват, защото за нас констатиране и евтаназиране не е решение на проблема. По този начин, по който те са решили, нещата няма да се случат. Затова напрежението расте страшно много. Ние в момента от нашата организация Обединени български животновъди провеждаме срещи в цялата страна и напрежението голямо, притеснени са хората страшно много и се надяваме в крайна сметка тази кампания по вакциниране на национално ниво да започне.

0: после, и ако не започне, ние ще искаме обяснение от тези контролни органи. Защо? Защо не се предприема вакцинация или нещо, или лекуване, или нещо друго, а само констатираме и евтаназираме. Това нещо няма да продължи. Аз винаги се съобразявам с мнението на фермерите, които са в страната, така че това е нашето мнение. Категорично, хората са готови за всякакъв, по всякакъв начин да се защитят, така че тази формула, по която се опитва държавата да овладее тази ситуация, не е работеща. Да. А казвам, ако няма да се предприема вакцинация, защото виждаме.
1: Добре, защо точно район като Кърджали се оказва сред най-рискованите? Заради близостта до самите села, до хасковските села, ли движението на животните, или има и други причини, които пак толкова рисков се оказва нашия район за разпространение на шарка по овцете и козите?
0: Ние положихме такива усилия на фермери, самите фермери, да помагаме до тук 2 години. И видяхте, че миналата година в Кърджинска област, можем така да кажем, че овладяхме това. Но аз повтарям отново, хората се умориха. Умориха се от това да бъдат ограничени, да се съобразяват, да ограничават пашата и така нататък. В един момент, отчаяваща ситуация, в която се намират фермерите, може би няма обяснение за това. Но вижте, имам чувство, че тези огнища вече мога да ги наблюдавам в цялата страна. 2 години чакаме, след това гледаме.
1: Да.
0: 2 години. Ние бяхме първата организация, за пореден път го заявявам, която имаше само 3 огнища в Пловдивска област и апелирахме за незабавна масова вакцинация, национална вакцинация.
1: Да, а вие като председател на българското животновътство, давате ли съвети и изобщо осведомявате ли стопаните, какви са първите признаци, по които един овцевът или козевът трябва веднага да се усъмни, че има проблеми и да реагира?
0: Да, този етап сме го минали. Минахме го още първата година. Хората вече знаят, че трябва да знаят къде да направят, но има и хора, които се притесняват. Болно им е за самите животни, разбирате ли, и правят всичко възможно до последно държат, но нашия апел е да уведомяваме веднага контролните органи. Но страшното е, когато ви уведомим, те няма друг изход. Техният изход е констатиране и атанизиране. Това е страшното за едно семейство. За едно семейство, което помина към Лазило се възможно.
1: Абсолютно, но е така. Стопаните са си дали живота, така да се каже, за стадата и за животните, които отглеждат.
0: От този стрес, по този начин, който се борим с това заболяване, ние имаме смъртни случаи. Колеги загубиха живота.
1: Да.
0: Така по този начин повече не може да продължава.
1: А вие не веднъж сте коментирали едно, че са загубени човешки животи поради това, че са умъртвени част от животните, от стадата на тези стопани, и сте повдигали темата за вакцинацията. Според вас, в крайна сметка, бързо ли трябва да се предприеме вакцинация за животните и на какъв етап е изобщо темата с вакцинацията?
0: Абе, вижте, по най-бързо начин трябва да се прави тази вакцинация, защото само след месец и половина колегите в Северния сектор влизаме в агнилна кампания. И тогава идва следващия труден момент, когато животите не бива да се мачкат, не бива да се... И една лека манипулация може да навреди също върху самата агнила, самото улагане на живота. Така че апелът ми към нашите управляващи, защото ние в момента нямаме никаква комуникация. Ние, нашата организация, нямаме никаква комуникация в момента по този въпрос с държавните власти, контролните власти, пред Българска агенция по безопасност на храните, Министерството на земеделието. Тази тема се говори и чуваме пред вас, пред медиите, че започва някакъв план, ще сезираме, ще питаме, ще се консултираме. За мен това е едно протакване. Апелът ми е по най-бързия начин, ако ще се започва тази вакцинация, да се започне. За да може хората да се успокоят, за да може крайна сметка тази вакцина, надявам се тази вакцина да е ефикасна и тя назад във времето доказвам, че е ефикасна. Нищо друго не ни остава.
1: Добре.
0: Освен вакциниране, да. Някакъв друг вариант имаме ли? Ние подминахме всичко, можехме да тръгваме да лекуваме. Не го направихме.
1: Добре, да предприемем, че примерно е приета вакцинацията, но да обърнем внимание на това, какво означава едно вакцинирано стадо? Може ли след това стопанина според вас спокойно да продава животните или се появяват други нови ограничения?
0: Абе, вижте, тези ограничения вътре в страната, ако цялата страна национално ниво се вакцинира, ние може да се търгуваме вътре в страната. А вече тези филми, които ги слушаме от колегите мандърджи, защото аз не знам как да ги нарека даже, млекопреработватели мандърджи, аз днес обработваме от нашия офис да пуснем една статистика, искаме една статистика от Министерството на земеделието, която да видим колко млеко те са изкупили от нашите стопанства, минимално количество млеко е изкупено от нашите стопанства и количеството на продуктите, които те произвеждат. И ще се получи една голяма разлика и ще стане ясно на обществото, че те какво произвеждат. Те произвеждат едни млечни продукти, които са само написани на хартия млечни продукти. Много е малко количество, което второ продукт, който купуват от нас, а произвеждат огромни количества. И тук ще лъсне самата истина, че те не преработват млечни продукти с истинско българско мляко, второ мляко. Това е истината. Така че някаква група преработвателни предприятия да убиват

0: да допускаме да убиват. Ами задайме си въпроса и нека обществото да го знае това нещо. Ами ако загубим цялото поголовие на обществото, след това с какво ще работят? Да, в скоба казвам. Те ще работят, защото имат формула да работят с сухи млека, палови масла и така нататък. Това трябва да бъде прекратено, разбирате ли? Не може ние един основен поминък като овцевътството, особено в планински и полупланински региони, където овцевътството е поминък, с лека ръка заради това, че мандражните не може да го знаят. Ние не знаем кой из нас мандражните. И нас не ни интересува. Ние искаме да платиме поминъка.
1: Ако Европейския съюз разреши по-широка вакцинационна стратегия, вие бихте ли подкрепили при едни ясни правила за търговия?
0: Европейската комисия и европейските институции, те работят. Аз мога да кажа, че работят, защото трябва към тези институции, ние като нашите политици, нашите хора, които работят, нашите експерти, които работят, да се научим да искаме. Не само да ходим и да се кланеме. И каквото ни кажат, това да правим. Ние трябва да запознаем Европейската комисия с обстановката, която се намира. Трябва да запознаем Европейската комисия, че иначе вървим, овцевътството ни отива под 1 милион, съмнявам се, не мога да ви кажа точно каква е бройката. Че губим един подсектор и хората ще проявят разбиране. И не се знае до каква степен ние какви ограничения си имаме. Да предоставят информация каква е ситуацията на национално ниво.
1: Да, според последни данни от директорът на областната дирекция по безопасност на храните, доктор Коста Батков, уточнява, че умъртвените животни 193 са под селекционен контрол и за тях обезщетенията са по-високи. Как ще коментирате това за обезщетенията?
0: Вижте тази тема с обезщетението. Нека да не се радваме на това, че обезщетяваме хората под капота. Да, тези животни е положен труд. Селекция, селекционна дейност с години назад. Нека това да не го... Грозно е. Грозно е, когато даваме пример, че какво се радваме на това, че сме допуснали да изгубим селекционни животни. Да, плащаме ги по-скъп. Какво от това? Хората не ги задоволяват, пак им плащаме по-скъп. Хората са притеснени, искат да си запазят животните и поминъка. Бизнеса, прехраната, от която се прехранват. Какво ще им платим, примерно, еднократно плащаме край. Никой втори път не се връща там, където има естенизирано стадо. Никой не прави усилия отново да възстанови стадото. Това е грозно.
1: А добре, последния район, в който е установено заразено стадо в село Стремово, каква е за момента ситуацията там?
0: Не мога да ви кажа тези въпроси, ситуацията за ситуациите и наблюденията. Ние отбягваме да контактуваме само по телефони. Да, имам информация. Не мога да ви кажа. Там вече ветераните власти трябва да кажат какво се случва и как е и какво е положението.
1: А вие като председател на българското животновъдство, какво предприемате, какви мерки в момента вие като организатор на всички животновъди, какви са мерките, които...
0: В момента аз изчерпвам информация, вземам мнението на последния животновъд и на голям процент на всички хора

0: както и от останалите, които пък разпространяват и търгуват с животни, да но се спазват.
1: А кой разпространява? Контролните органи успяха ли да кажат кой разпространява? Кой в крайна сметка разпространява? Вижте, самото заболяване върви много силно се разнася. Така че в някои региони на страната това всичко оказва влияние. Имунната система на някои породи животни е много малко по-силна и затова малко по-късно забавя. Ние го имаме заболяването на национално ниво вече. Защо се заблуждаваме? Кой го разпространява? Или ако намерим някой разпространител от търговията, да, това е един от факторите, които разнасят такова заболяване. Какво ги правим? Пишем им по един акт на тези търговци и нищо друго. Но контролните органи трябва да се свършат работа. Късно е вече за тези неща.
0: А добре, да ви попитам и за това, при умъртвените животни може ли да се изготви статистика какви животни се губят? Понеже преди години вие бяхте споменали, че губите едни животни, които са единствени по рода си от самите стада.
1: Абсолютно. Така е, категорично. Ние губиме животни от местни породи, български, които назад във времето са били едни от началните породи животни на страна. Те са оказвали като цяло за развитието на цялото животновътство. Това са породи, които са от местни породи. И вече мога да дам пример, ние загубихме голямо количество животни от лаковата маришка овца, която е недопустимо. Това е национален генов фонд.
0: Как казахте, че се казва?
1: Лаковата маришка овца. А тя е недопустимо, разбирате ли? Рискувахме, когато беше пандемията, бихме вакцина, за всички се имунизирахме, всички бихме лице. Вакцинирахме децата си. Защо не вакцинираме животните? Някой трябва да отговори на този въпрос.
0: Добре, господин Синапов, благодарим много за разговора и успех желаем. Уважаеми слушатели, чухте председателя на българските животновъди Бойко Синапов.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Станислава Георгиева.

0: В началото акцентите. 550 000 социално слаби и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата. Фермери от района на Кърджали настояват за незабавна национална вакцинация срещу шарката по овце и кози. Областният управител на Кърджали награди световните вице-шампионки по спортна аеробика от клуба в Кърджали. Следват подробностите. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември пък Агенцията за социално подпомагане ще плати и така наречената коледна добавка за бедните, която е също в размер на 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система чрез други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус. Фермери от района на Кърджали настояват за незабавна национална вакцинация срещу шарката по овце и кози. Те са готови на протести, ако това не стане. Според тях, имунизацията е единственият начин да се спре разпространението на болестта, вместо животните да бъдат унищожавани. 7 са вече установените огнища на заразата в областта, с евтаназирани над 700 животни. За радио Кърджали Бойко Синапов, председател на Сдружение Обединени български животновъди, каза:
1: напрежението расте страшно много. Ние в момента от нашата организация Обединени български животновъди провеждаме срещи в цялата страна и напрежението голямо, притеснени са хората страшно много и се надяваме в крайна сметка тази кампания по вакциниране на национално ниво да започне. И ако не започне, ние ще искаме обяснение от тези контролни органи. Защо? Защо не се предприема вакцинация или нещо, или лекуване, или нещо друго? А само констатираме и евтаназираме. Това нещо няма да продължи. Това е нашето мнение. Категорично хората са готови за всякакъв, по всякакъв начин да се защитят.
0: Каза Бойко Синапов. В България все още няма доказан грипен вирус по данни на Националната референтна лаборатория по респираторни заболявания в Националния център по заразни и паразитни болести. Най-вероятно разпространението на грипа ще започне към края на октомври, а пикът му се очаква да бъде в края на януари следващата година. Очаква се в страната да бъдат внесени противогрипните ваксини за деца по новата национална програма, която започва от тази година. Това съобщи доктор Кремена Пармакова от Министерството на здравеопазването. Държавата осигурява ваксини само за 17% от децата, тъй като липсва официални данни за нагласите на родителите да имунизират децата си срещу грип, допълни тя.
2: В България има извършвани две частични проучвания за това какви са нагласите на родителите да вакцинират своите деца и резултатите от тях показват, че има около 20% родители, които биха вакцинирали децата си, защото и спрямо грипните ваксини са на лице същата стигма и митове, както и спрямо другите ваксини, свързани с тежки нежелани реакции. Данните ни показват отново, че вакцинирайки възрастните, ние намаляваме точно това, хоспитализациите при тях, но когато не покриваме децата, голям брой от тях, когато заболяването протича по-интензивно, протича точно при тях и ги засяга. А хоспитализациите при децата са свързани с пневмонии, свързани с бронхиолити. От друга страна, вакцинирайки децата, ние се опитваме да намалим и бактериалните причинители и отново стигаме до антибиотичната употреба и антимикробната резистентност.
0: Каза доктор Кремена Пармакова от Министерството на здравеопазването. Финално, 27 са кандидат-президентските двойки, които ще фигурират в бюлетината за гласуване на изборите на 25 октомври, обявиха от ЦИК, след като изтече срокът за проверка на кандидатските листи. Говорителят Стоян Кабалова призова сънародниците ни зад граница да заявят гласуване през електронната форма. Срокът за това изтича в полунощ на днешния ден. До 13.30 часа днес са подадени над 35 500 заявления в 72 държави, уточни тя. 11 600 са обявените секции за гласуване в страната към момента. Предстои разкриване на подвижните и тези в болнични социални заведения. В 9311

0: 10 от секциите ще има машинно гласуване. Там избирателите са 300 и повече, а в големите секции устройствата ще бъдат и по две. Ден на отворените врати ще даде възможност на жителите на Кърджали да се запознаят отблизо с работата на служителите от районния център 112 и с правилното използване на единния европейски номер за спешни повиквания 112. Инициативата ще се проведе на 1 октомври от 11 часа и е по повод 18-та годишнина от началото на работа на центъра. Районният център в Кърджали отваря врати на 30 септември 2008 година. С неговото откриване е финализирано и изграждането на националната система 112 в България. Областният управител на Кърджали Бисер Николов удостои с грамоти състезателките от клуба по спортна аеробика Кърджали Стефани Петкова, Юзлем Кър и Кайра Мартинова, които станаха световни вице-шампионки на световното първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Памплона, Испания тази година в категория групи, заедно с момичетата от клуб Мегаспорт в Хасково Никол Стоилова и Аделина Некезова. С грамота беше отличена и тяхната старши треньорка Мартина Маринова. Областният управител поздрави момичетата и треньорката им за големия успех, прославил Кърджали и България. Той изтъкна, че за този успех стои много труд, дисциплина и самодисциплина. Пожела на момичетата да не спират и до година да завоюват световна шампионска титла. Мартина Маринова коментира, че в Кърджали нямат собствена база, в която да тренират. Трябва да се даде на учениците от спортните клубове възможност да тренират в салоните на общинските и държавните училища безвъзмезно. Това трябва да се уреди нормативно, коментира тя пред Бисер Николов. Според специалиста, клубовете, които имат международни успехи, не е редно да се равняват с начинаещите клубове. Областният управител пое ангажимент да запознае Министерството на образованието, Министерството на младежта и спорта и Парламентарната комисия по младежта и спорта с проблемите по използването на училищната спортна база. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация в Кърджали. Емисията ни завършва с прогнозата за времето. През нощта ще е облачно. Слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, за Кърджали около 12. Утре облачността над северна България ще се разкъса и намалее и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса за страната. За Кърджали очакваната максимална температура е около 20 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
4: Не бързайте за сметка на живота. Аз съм Любомир Коларов от БНР Трафик Плюс.

0: високата скорост намалява времето за реакция и увеличава тежестта на всеки инцидент. Планирайте пътуването си така, че да не се налага да бързате. Спазвайте ограниченията и съобразявайте скоростта с пътя, времето и трафика. На пътя не печели този, който пристигне пръв. Печели този, който пристигне безопасно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Вече сме във втория част на обзорното предаване Денят. На пулта е Теодоси Георгиев. Аз съм Мартина Дякова. Ето какво ще чуете до 18 часа. Защо сърдечно-съдовите

Заболявания у нас се подмладяват драстично и кои са основните рискови фактори за съвременния човек. В Световния ден на сърцето в ефира ни говори кардиологът доктор Киморан Местан. И още, как се изгражда спортна дисциплина на 16 годишна възраст и какъв е интересът към безплатните обучения за млади футболни рефери в Кърджали? Очаквайте разговора ни с Мустафа Шевкет. Преди това малко музика.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: На 29 септември отбелязваме Световния ден на сърцето. Инициатива, която тази година поставя фокус върху превенцията и нарастващата тревога от омъдяването на сърдечно-съдовите заболявания. Статистиката показва, че у нас исхемичната болест и инфарктите засягат все по-млади хора, като основни рискови фактори остават хроничният стрес, заседналият начин на живот и масовата употреба на електронни цигари и вейпове сред младежите. За тенденциите в региона, симптомите, които не бива да пренебрегваме, и културата на профилактиката, чуйте следващия разговор на Галина Георгиева с кардиолога доктор Кимуран Местан. Здравейте, доктор Местан.
2: Здравейте.
1: Наблюдавате ли повече млади пациенти, които имат оплакване от сърце?
2: За съжаление, през последните години срещата с млади пациенти, страдащи от една или друга форма на сърдечно-съдово заболяване, стана почти ежедневие. Нещо, което допреди 10 години беше рядко, сега вече ежедневно се сблъскваме с млади пациенти, които боледуват от тежки сърдечни заболявания. Инфаркт, много често дори завършващ фатално. Но за всичко това, разбира се, си има и своите научни обяснения. През последните години с развитието на технологиите, живота на хората и специално на младите хора стана много заседнал. Младите хора основно са пред компютрите, на работното място, след това те са предимно в колата, пътувайки от жилището до работното място, и ни остава време много за физическа активност, което, разбира се, се оказва като една доказана причина за зачестяване на сърдечно-съдовите заболявания. Другата честа причина, която е свързана с това зачестяване, това е храненето. През последните години се зачести консумацията на непреработени или ултрапреработени храни, наличието на много консерванти по храните, наличието на неконтролирано количество на мазнини. Всичко това също оказва сериозно влияние върху зачестяването на заболяването сред младите. Да не говорим за тютюнопушенето и пушенето на вейп през последните години, които се оказаха напълно доказани, между другото, като причина за развитието с химичната на коронарната болест на сърцето. Заместването на стандартната тютюнева цигара с сегашните модерни пушещи устройства, така да ги нареча, вейпове, по никакъв начин не намалява риска от сърдечно съдови заболявания. Той си остава такъв, говоря за пушенето на вейп, той си остава такъв, какъвто е бил и при пушенето на стандартен

0: тютюн. Наднорменото тегло и затлъстяването също се оказаха сериозен рисков фактор при младите за развитието на сърдечно-съдови заболявания, които се обясняват пак с развитието на високите технологии и изобщо промяната в начина на живот на съвременното общество. Хроничният стрес и лошият сън, които са неизменно като спътник на сегашния високотехнологичен живот. Младите спът все по-малко, живота съня им е все по-нестабилен, те спът в обградени от електронни устройства, нали, чак да получат имейл или повикване и така нататък. Ранната хипертония и диабета, които са също във връзка с това, което изброих нагоре, да. С динамичния начин на живот, с постоянния стрес, с нерационалното хранене, да. С липсата на движение.
1: Изброихте доста достатъчно важни и най-големи рискови фактора, които застрашават хората и изобщо като цяло ние като общество подценяваме нещата, защото стресът той е постоянен спътник, който е като един тих убиец и, както казвате, младото поколение особено, те залагат на тютюнопушене, не спазват здравословен начин на живот, засядат зад компютрите, таблетите и телефоните и просто не се усещат как неминуемо прекарват време в толкова много часове зад социалните мрежи, че то просто сърцето изпитва една безтегловност и като цяло и на мозъка, и на всички важни органи, които функционират за правилното развитие на човешкия организъм. А когато сме под стрес и нямаме достатъчно сън, знаем, че това съпровожда и допълнително още куп болести. Симптомите, които не бива да игнорираме, кои са те всъщност?
0: Още ранния стадий заболяванията, преди да се е стигнало до осложнения, някакъв гръден дискомфорт евентуално, някакво необяснимо главоболие, някакво необяснимо сърцебиене, някаква необичайна за индивида отпадналост или лесна умора. Всичко това са така най-малкото алармиращи симптоми, които е добре да човека, който го е получил, да посети личния си лекар и да бъде прегледан там и при необходимост да бъде насочен към специалист-кардиолог за по-нататъчно уточняване.
1: Това може да твърдим, че примерно са първите признаци, че сърцето ни изпраща сигнал за помощ, а винаги ли инфарктът започва с силна болка в гърдите?
0: По принцип, инфарктът винаги започва с силна болка в гърдите. Много често той има симптоми няколко дни преди да се развие точно истински инфаркт. Има преди това няколко дни болка, кратка, с парещ характер, разположена зад гръдната кост, обхващаща понякога долната челюст, често придружена с задух, с изпотяване. Тя е кратка, от порядъка на 5-10 минути и много често се игнорира от пациента или се свързва с настинка, или с умора, или с киселини стомашни. Това също не бива да се пропусне. Трябва веднага незабавно пациента да посети личния си лекар.
1: А нормално ли е пулсът, да речем, да се ускорява от тревожност и кога това вече е твърде опасно?
0: Разбира се, тревожността винаги е свързана с промяна в количеството на катехоламините, по-специално на адреналина и серотонина в кръвта. Винаги някакъв стресов момент в организма ни, дали ще бъде тревожност, дали ще бъде радост, дали ще бъде гняв, те са свързани с промяна в пулса и в стойностите на кръвното налягане. Това са така обичайни физиологични неща и са начин организма да преодолее стресовата ситуация. Стресът е свързан с изисквания за повече кислород към мозъка, примерно в случая на тревожност или в случая на радост, и по този начин организма реагира с повишаване на пулса и повишаване на кръвното налягане, за да може да преодолее стресовия момент. Друг е въпросът, когато тези неща почнат да станат неконтролирани, почнат да стават в покои, почнат да стават в по-високи абсолютни стойности, като честотата на сърдечната дейност и стойностите на кръвното налягане, тогава вече можем да говорим и за патология и е добре в такъв случай да се посети личния лекар. Добър стъпал.
1: Да, забелязва се една тенденция, че младите хора все по-често подражават и копират инфлуенсъри, било то да наблягат на здравословен начин на живот или пък точно обратното, да прекаляват с опиати, с вайпове, с пушене до някаква голяма степен на наргиле.

0: кафета, да споменавам още и за алкохола и така нататък, за различни злоупотреби. Ако трябва да разграничим паникатаките, които доста млади хора се сблъскват, или сърдечен проблем, как вие ще разпознаете една паникатака от това дали в действителност има сърдечен проблем?
1: Много често да става доста трудно, дори опитен лекар, примерно. Паническите разстройства, особено в момента, това са преходните сезони на годината, ранната есен и ранната пролет, зачестяват между хората, които са предразположени към тях. И много често те са с насоченост към сърцето, защото хората знаят, че и от сърцето най-лесно може да умре човек. И затова, когато има някакъв страх от заболяване, когато има страх от смъртта, те почти винаги са насочени към сърцето. А и най-лесният начин да се самодиагностицира някой е да отиде и да си купи един апарат за кръвно и да почне да си мери кръвното и пулса. И обикновено тези пациенти така се фиксират към сърдечно-съдовата система. Дали ще се фиксират върху някакъв вид гръдна болка, мислейки за стенокардна, нали, от сърдечен происход. Дали ще се фиксират върху кръвното налягане, върху пулса. Много често тези хора пристигат първо при кардиолога. Ето вече опита на кардиолога може да отсее точно да до каква степен тези оплаквания са свързани с сърцето и до каква степен се дължат на някакъв тип разстройство на психиката, най-грубо казано.
0: На каква възраст човек според вас трябва да започне профилактични прегледи при кардиолог, ако няма оплаквания?
1: По принцип, добре е, при личните лекари всички пациенти имат, тези неща са уредени, между другото. Тези неща са уредени, всеки един човек, който има личен лекар на определена възраст, си преминава през определен интервал през личния лекар, който осъществява профилактичните прегледи, и при най-малко съмнение за съществуващо сърдечно заболяване или предпоставки за такова, личните лекари реагират своевременно и ги насочват вече към кардиологите. Така че аз съветвам, нека си спазват програмите, профилактичните програми при личния лекар и няма да бъде пропуснато нещо сериозно.
0: Освен като съвети към нашите слушатели да имат пълноценен сън, да имат балансирано хранене, да вървят повече пеша, сега знаем, че могат да инсталират много приложения за колко крачки правят на ден, независимо какво физическо упражнение и активности, това дава абсолютно свежест и едно захранване на сърцето. Какви други като съвети могат да получат от вас като професионалист, защото знаем, можем да кажем, че трябва да избягват приема на многократно пъти да се приемат на енергийни напитки и кафе. Какво друго нещо, което е важно и сме пропуснали да съобщим?
1: Другото, което е много важно, просто правилно редуване на режимите на труд и почивка. Да си осигурят един 8 часов поне сън, пълноценен сън, да отпочине организма. Да имат време за поне 1 час или 2 пъти по 30 минути на ден време за разходка сред природата или поне в парка, а дори спокойно ходене, дори по улицата, нали, да се отпусне нервната система, да релаксира, не мислейки за ежедневието. За храненето, както споменахте, и най-вече добре е човек да се занимава с нещо позитивно, което му доставя удоволствие, някакъв по хоби, да слуша музика, да чете книги, просто по някакъв начин нервната система да релаксира.
0: Да, научно доказано е, че положителните емоции, социалния живот и точно тези неща, за които вие говорите, захранват сърцето.
1: Точно така. Точно така.
0: Добре, да напомним и за храните. Сега сме есен. Какви храни са подходящи сега за здраво сърце?
1: В момента все още на трапезата имаме пресни зеленчуци, пресни плодове. Започва сезона на туршиите. Ние сме и общество, и като географско разположение, място, където се консумират много зимнини. И една от тази зимнина е туршията. Ние са консумирали нашите предци, консумираме и ние, вероятно ще консумират и нашите наследници. А тя е вкусна, туршията, в интерес на истината. Ами, добре е да няма много сол в нея, за всички хора, които предпочитат туршията. А тези, които страдат от артериална хипертония най-вече или някаква форма на сърдечна недостатъчност, ако

0: ще консумират туршия, добре е преди това да изплакнат.
1: Да.
0: Да изплакнат или ако е по-солена, да отлежи малко в чиста вода, за да се извлече солта и да я консумират така. Другото, което в отношение на въглехидратното хранене, то няма някаква сезонност. Говорим за концентрираните захари, винаги зиме, лете, без значение от сезона. Трябва да се внимава с приема на концентрирани захари.
1: Да,
0: особено при пациенти с захарен диабет или предразположени към такива, и при пациенти с наднормено тегло.
1: И да завършим и с употребата на алкохол, доколко то е поносимо от организма и влияе ли това на сърцето да пием в неопределени дози?
0: Непрекъснато се променят данните по отношение на ползата и вредата от консумирането на алкохол върху организма. Факт е, че консумирането на големи количества алкохол е вреден, боледува целият организъм. Става въпрос за малките количества. Наскоро четох, че употребата дори и на малки количества, е едно проучване направено в Съединените американски щати, употребата на каквото и да е количество алкохол се оказва, че е вредно за организма. Сега в момента има риск слушателите да се изключат радиоприемниците, но при нас като нашите географски ширини, така употребата на малко количество алкохол все още се приема като традиция, като нещо здравословно.
1: И аз съм съгласна за това, че всяко нещо с мярка е здравословно. Имахме наскоро разговори с дълголетници от Ардино. Те твърдят, че минималният пример на ракийка или нещо друго алкохолно пък води до дълголетие, така да кажем. В смисъл, че не е пък съвсем вредно.
0: Точно така, това имат предвид. Вероятно употребата на малките количества алкохол имат своя положителен ефект върху организма. Това го показва чисто практиката. Наистина хора, които са доживели дълбока възраст, обясняват, че са консумирали по малко количество алкохол. Тук сега веднага влизаме в една друга тема. Ама какъв точно алкохол трябва да се консумира? Ама полезна ли домашната ракия или така нататък? Ще ни трябва отделно интервю, за да си поговорим само за консумацията на алкохол, какъв алкохол да се консумира, за да е полезен и така нататък.
1: Това ще го оставим за друг път. Благодарим за този разговор и честит празник за едно здраво сърце.
0: Благодаря. И едно пожелание, по-скоро една препоръка към нашите слушатели, нашите пациенти. Пазете здравето си и се грижете за него.
1: Уважаеми слушатели, чухте специалист по вътрешни болести и сърдечно-съдови заболявания доктор Местан.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Последните минути на предаването ще обърнем поглед към една важна социална и спортна тема от нашия регион – съдийството в детско-юношеския футбол. На фона на постоянните дебати за качество на българския футбол, Областният съвет на Българския футболен съюз в Кърджали залага на млади кадри, като организира безплатни обучения за рефери с начална възраст 16 години. Как се изгражда авторитет и спортна дисциплина в тази ранна възраст и какъв е интересът на местните младежи към тази трудна професия? По темата говори председателят на съдийската комисия към областния съвет на Съюза в Кърджали, Мустафа Шевкет. Здравейте, господин Шевкет.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Какъв е интересът на младежите в Кърджали към съдийството? Лесно ли се мотивират момчета и момичета на възраст 16-17 години да застанат на терена?
2: Ами, като цяло е слаб интересът, защото мога да ви говоря за една година назад. Аз съм председател на съдийската комисия от септември миналата година, 2025 година. Организирахме два курса от тогава насам. Записаха се около 15 участници и едно момиче.
1: Да.
2: Но в момента са активни само трима от тези 15. Другите всички се отказаха. Много трудно ги мотивираме да съдействат.
1: Колко важно един бъдеш съдия да е бил футболист, или важно ли е всъщност това нещо, да кажем и на нашите слушатели?
2: Преди винаги казвахме, че трябва да си бил футболист, но днешно време фактите показват, че изобщо не е важно да си бил футболист. Има много примери, които никога не са играли в футбол, а са много добри съдии, футболни съдии, така че както и бивши футболисти, действащи футболисти, хора, които никога не са били футболисти, могат да станат добри футболни съдии.
1: Да ви върна пак към мотивацията. Казахте, че от 15 души трима са останали на терена. И защо според вас трудно се мотивират? Каква е причината според вас?
2: Търся ги и аз причините. Като цяло не е лесна работа. Вътре на терена вече нещата са други. Психическата устойчивост най-вече на самите участници, кандидати, трябва да са по-добри. Таксите са ниски като цяло, там да почнем. Условията за футболните съдии. Нямаме вече и много футболни срещи в нашия район. Нямаме и областна група за мъже. За деца имаме футбол 5, 7, 9 и футбол 11. Нямаме юноши младши, нямаме юноши старша, нямаме първенства организирани от БФС. Юноши младши, юноши старша, мъже в окръга.
1: А колко са ви необходими като бройка в момента, за да могат спокойно, нормално да се провеждат са футболните срещи с участието на тези съдии?
2: Ами в момента сме около 10 съдии имаме в настоящия момент. Може би още толкова са ни нужни, за да покрием без проблем всички футболни срещи, защото в края на седмицата има колеги, които са болни, има колеги, които са заети с нещо друго и винаги има недостиг на футболни съдии.
1: А да ви насоча към обучението, което предстои. Как протича един такъв курс на местно ниво? Какъв е балансът между теорията и практиката на терена?
2: Ами, първо ги събираме да всички участват кандидати седмично по 2 часа. Запознаваме с теоретичната част, правилата на играта в футбол. После практически упражнения на терен и почват да ръководят футболни срещи от най-малките групи футбол 5, 7 и 9.
1: Как един 16 годишен арбитър изгражда авторитет пред футболисти, които често са на негова възраст или дори по-големи?
2: Ами ние като цяло не бързаме с 16-17 години да ги пускаме на по-големи. Те съдействат на 7 годишни, на 9, 10, 11, 12 годишни. И тук се обръщам с апел към всички треньори, родители, публика да се обръщат с толеранс към тези съди, защото както и те грешат, както треньорите грешат, както футболистите грешат и съдиите грешат, това е част от играта.
1: Да, натискът на терена действително е голям върху съдиите, изисква се огромна психическа устойчивост. Вие лично какво им казвате на тези деца за напрежението, за виковете от трибуните, реакциите на треньорите и на родителите? Как успявате
2: ами
1: да ги
2: ние
1: мотивирате?
2: Като, аз като бивш съдия им говоря, че те влезат и на терена, трябва да се изолират и да не чуват виковете на публиката най-вече. А към треньорите, които си позволяват повече, ги учим да са безкомпромисни и трябва да им покажа, че не е мястото на агресия на футболния терен, защото и в треньорите, и съдиите трябва да сме педагози и да научим децата на футбол, а не на агресия.
1: И на спортменство, може би.
2: Точно така.
1: Да. А колко бързо започват да ръководят мачове в областните групи? Въобще какъв е пътят към професионалния футбол в първа и втора лига?
2: Вече в днешно време доста бързичко. Най-вече от тях зависи, ако са сериозни, тренират, покрият физическите и теоретичните тестове. До една година вече може и да ръководят футболни срещи в групите на мъжете. За втората година може вече и в трета лига да ръководят футболни срещи.
1: Сега ви предстои един нов курс на обучение. Така набирате участници за него, всъщност, нали така?
2: Сега ще набираме участници, като се съберат повече 5-6-7 кандидати, ще стартираме, мислим го в ноември месец да стартираме и да са готови новите съдии за пролетта.
1: Тоест около 6 месеца, ако се научат, могат вече да ръководят?
2: Не 6 месеца, но около ноември-декември, там покрай празниците малко почивка и феврари, като продължим, март месец вече ще са на терена.
1: Да. Има ли в Кърджали менторска програма, в която по-опитните съдии помагат на новобранците в първите им срещи?
2: Ми, за съжаление, аз бях футболен съдия 20 години, след като 2 години отказах се и 2 години не се занимавах. Върнах се миналата година точно с тази цел да помогна на кърджалийското съдийство, младите съдии, ако мога да дам нещо. Но стараем се, работиме, но както казвам, интересът е слаб. Нямам други колеги, бивши съди, които да помагат с менторската работа.
1: Неблагодарна работа ли?
2: Да, може би. Да. Нали, и, так, като на маса обичаме да казваме, че полицейската и работа и съдийството са най-мразените професии.
1: И лични ваши наблюдения, чисто физически или психически така не успяват да се справят?
2: Поред мен е свързани са двете неща, защото ако не си готов физически, няма как да си устойчив и психически. Защото на терена ти трябва да тичаш, дига ти са пулса, адреналина и когато не си подготвен физически, много по-лесно грешиш. Грешните решения са много повече, когато не си подготвен физически.
1: Трудна професия ли е тази?
2: Трудна професия е. Трябва да си добър физически, психически, да владееш чужди езици, чужди език най-вече английски език, защото масово футболистите вече по-нагоре говори нивата, са чужденци. Трябва да си добре изглеждаш, усмихнат. В същото време трябва да имаш много важни решения, които решават съдбата на много хора.
1: Обаче споменахте, че сте имали едно момиче, което се обучавало, но в последствие се отказало. Как проявяват ли други момичета интерес към тази професия? Как виждате развитието на женското?
2: Имаше едно момиче от Молчилград, така изкара курса, беше много сериозна,

0: Обаче като дойде момента да вземе флага на терена и нещо се притесни, не можа да продължи. И не сме имали от... Говоря за последната една година друг кандидат за момиче, само едно единствено момиче. Слаб е интерес от страна на момичетата.
1: Да. И към момента нямате желаещи момичета да се...
0: Към момента запишат. Нямаме момиче в нашата съдийска колегия и нямаме желаещи.
1: А до кога е срока, до който трябва да подадат документи при вас, желаещите?
0: Срока е до 31 октомври събираме документи.
1: Да. Да кажем на слушатели, къде ще се проведе самото обучение?
0: Теоретичната част се провежда в сградата на професионална гимназия по селско и горско стопанство. Тук имаме всякакви условия за теоретичната част, а практическата на стадиона Венарда, на пазара на парка, стадиона на Веселчане, всички ни позволяват да ползваме терените, за което им благодаря.
1: Ако в момента ни слуша някой младеж от Кърджали или негов родител, който се колебае дали това е правилната стъпка, какво бихте му казали? Защо си струва човек все пак да стане футболна съдия?
0: Искам да им кажа, че в футболът има нужда не само добри играчи и треньори, има нужда от много добри подготвени футболни съдии. Това дава добра възможност за младите хора, които обичат футбол, включително за действащите футболисти, да се развиват и да останат част от футбола. Не е необходимо човек да има съдийски опит, за да прояви интерес. Каним желаещите да се свържат с нас, да научат повече и да направят първата крачка. Участието в обучението е напълно безплатно, да заповядат всички момичета и момчета желаещи.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: И аз ви благодаря.
1: Успех ви желаем ние от Радио Кърджали в намирането и в обучаването на качествени съдии. Уважаеми слушатели, чухте Мустафа Шевкет, председател на съдийската комисия към областния футболен съюз в Кърджали.

Така завършва обзорното предаване Денят на радио Кърджали за 29 септември. Екипът, който го подготви, Галина Георгиева и аз, Мартина Дякова. На звукорежисерския пулт беше Теодосия Георгиев, а музиката избра Ангел Чавдаров. След минути започват новините на Българското национално радио. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!

Българско национално радио. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 29 септември, вторник. Акцентите в бюлетина. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Министрите на културата на двете държави подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване на съхранение на реликвии с историческа стойност. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Тази вечер от 20 часа е концертът на легендарната

0: рок група Deep Purple в София. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота, това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: Вече 6 десетилетия. Не са представали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил. След което заедно със шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Евтим Милошев подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция се завръщат 48 реликви от манастира Панагия Юсинифиниса, манастира Свети Йоан Предтеча край Серес и Светата Митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Националния исторически музей. От своя страна Гърция ще предаде на България останките, открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от професор Николаос Муцополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар Самуил. Заедно с тях ще бъде предаден и останалият антропологичен материал, намерен в общо 4-те саркофага в базиликата. През последните години останките са съхранявани в музея на византийската култура в Солун. През 2014 година, по повод 1000 години от смъртта на Самуил, останките за първи път са показани пред българската делегация, водена от президента Росен Плевнелиев. Връщането им сега е приятелски жест от страна на гръцката държава, каза бившият министър-председател Кирил Петков, чието правителство повдигна въпроса през 2022 година. Той уточни, че България има насрещни ангажименти.
3: Да, разбира се, имаме доста голям брой артефакти, които са в България, които ще бъдат дадени на гръцката държава, но в сравнение с това да имаме един от българските владетели да се върне обратно в България, мисли, че истинската причина за това да се случи е приятелството между двете държави.
0: Лидерът на Продължаваме промяната, Асен Василев, уточни, че споразумението за предоставяне на води от реките Арда и Места не е част от ангажиментите по връщането на останките на цар Самуил.
4: Въпросът е, ако има, както сега имаше конкретен режим на ползване, имаше и допълнително заплащане. Не знам докъде е този междуправителствен договор, но той е съвсем различен от това, което в момента се случва с връщането на мощите на царство.
0: Парламентарно представените партии приветстваха постигнатата договореност между Гърция и България. Янка Тянкова от Прогресивна България заяви.
5: И в най-смелите си мечти не съм се представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там,

0: където им е мястото, тяхната родина. Така че аз лично съм развълнувана много.
1: Връщането на тленните останки е успех за няколко български правителства, казаха съпредседателите на НДА България Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
2: Тогава с срещи с гръцките власти беше установено началото на този процес и трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото, за свършената работа в тази посока.
1: Депутатът от Възраждане Петър Петров посочи, че е важен крайният резултат.
3: Нещо, което е искано от много български държавници, без значение от коя власт и от коя политическа окраска, така че всички българи заслужаваме останките на българския цар Самуил да бъдат погребани в България.
1: Цар Самуил управлява България в края на 10-ти и началото на 11-ти век. Умира през 1014 година, а 4 години по-късно Първото българско царство пада под византийска власт. Тленните му останки са открити през 1969 година от гръцкия археолог професор Николаос Муцополос при разкопките на базиликата на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро. След това костите са пренесени в Солун, където се съхраняват в музея на византийската култура. Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София е била извикана днес в Министерството на външните работи заради отказа на местни институции да допуснат в югозападната ни съседка Ангел Георгиев, председател на Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната на 27 септември. Той е искал да присъства на заседание по делото срещу нашата сънародничка Ива Михайлова в Кочани на следващия ден в качеството му на член на българската парламентарна делегация. На срещата днес Външно министерство е поискало обяснение за мотивите на Скопие да предприеме подобни действия предвид безпрепятственото влизане на Ангел Георгиев на територията на Република Северна Македония през предходните месеци по същия повод. Българската страна е заявила, че разглежда подобен подход като провокативен, посочват от ведомството. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. Мярката е част от пакет на правителството за компенсиране на високите цени на горивата и храните. Други 50 евро ще се платят отново на 550 000 нуждаещи се от Агенцията за социално подпомагане като коледна добавка още през ноември. Цветелина Стоянова допълва.
4: Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че хората не трябва да подават заявления за помощите, които ще получат през октомври и през ноември.
5: Ние не изискваме никакви документи от хората, защото в системите ни съществува информация за тях. Имаме обмен на данни с Националната агенция за приходите за доходите им, тъй като е по доходен критерия и в двата случая помощи и автоматично изплащаме тези помощи.
4: Коледните добавки за първи път се предоставят по новите правила, изрично разписани в закон за социалното подпомагане в началото на годината. Парите не са само за бедните пенсионери с доходи до линията на бедност. Сега кръгът е разширен и с други. Но
5: тези, които имат право на помощи за отопление, те със сигурност са част от целевата група, която има право и на коледната добавка. Човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
6: Тези, които получават информационния чек и тези с коледната добавка, са едни и същи категории?
5: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват. Еднотипна целева група.
4: Ефремова потвърди, до година обезщетението за майчинство през втората година на детето ще бъде повишено като размер. Какъв ще той, все още се уточнява. Сега е почти 399 евро на месец.
5: Все още сме в търсене и осигуряване на допълнителен ресурс в осигурителната система, но вярвам, че ще имаме едно по-добро ниво на обезщетението за втората година от майчинството.
4: За новините Цветелина Стоянова.
1: България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Междувременно станаха ясни и резултатите от 12-тият вътрешен аукцион, където бяха набрани още 150 милиона евро дълг, информира репортерът Марта Младенова.
7: За сега официалните данни за новата емисия външен дълг се очакват, но от предлагането става ясно, че тя е оформена в три транша. Това е второто излизане на страната ни на външните пазари, след като през юли набрахме 2 милиарда и 500 милиона евро дълг.

0: Преди дни рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг от стабилна на положителна, но излизането на международните финансови пазари идва в момент, когато се очаква затягане на лихвените условия заради геополитическата ситуация. Междувременно станаха ясни и резултатите от проведения аукцион на вътрешния пазар в понеделник, които са официално обявени и от БНБ и от Министерството на финансите. 150 милиона евро дълг под формата на 5-годишни книжа е набран със средно претеглена доходност от 4,02 на 100. През юли този показател беше 3,43 на 100. С това общо от вътрешния пазар са изтеглени 1 милиард 750 милиона евро. Припомням, че според бюджет 2026 тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през тази година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 милиарда евро към края на годината или 30,1 на 100 от брутния вътрешен продукт. За новините Марта Младенова.
1: Според становище на Фискалния съвет, част от макроикономическата прогноза на Министерството на финансите е недостатъчно обоснована. От консултативния орган смятат, че оценката за ръст на икономиката от 3 на 100 е по-скоро завишена. Според експертите, нарастването е от 2,5 до 2,8% от брутния вътрешен продукт. В анализа се посочва още, че при данните за брутния вътрешен продукт има включени остарели нива на цената на петрола и лихвите. Именно за тях Фискалният съвет препоръчва да се направи актуализация спрямо сегашната ситуация. Правителството одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за тази година в размер на над 1 милион 800 хиляди евро. Над 1,5 милиона евро от парите са за изпълнение на инвестиционен проект, изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване от свобода. Също така правителството одобри близо 700 хиляди евро допълнителни компенсации за БДЖ пътнически превози. Средствата са за безплатни и преференциални пътувания за някои категории пътници за тази година. Кабинетът даде зелена светлина и за 12 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза по нерентабилни вътрешноградски автобусни линии заради продължаващия значителен ръст на цените на горивата. Купените от държавата противогрипни ваксини за деца ще обхванат само 17% от тях, тъй като липсват официални данни за нагласите на родителите да направят такава имунизация. Това го обявиха от Здравното министерство във връзка с дискусията, че е възможно поръчаните ваксини да не стигнат за всички желаещи. Ваксините все още не са внесени в страната, информира репортерът Елена Бейкова.
2: Частични проучвания у нас показват, че само 20% от родителите са склонни да вакцинират децата си срещу грип. Така доктор Кремена Пармакова от Здравното министерство обясни заложения обхват на децата в националната програма за имунизация, която започва от тази есен и по нея ще бъдат осигурени 98 000 дози ваксини.
3: Спрямо грипните ваксини са на лице същата стигма и митове, както и спрямо другите ваксини, свързани с тежки нежелани реакции, страх при родителите.
2: Право на безплатна след 1 октомври ще имат деца от 6 месеца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Ваксината ще се поставя само от личния лекар на детето. У нас все още няма доказан случай на грип, обясни професор Нели Курсун от Центъра по заразни и паразитни болести.
4: Вероятно, циркулацията ще започне в края на октомври, през ноември и ще достигне най-високо разпространение в края на януари.
2: Очаква се грипните вируси да доминират през зимата, а по-слабо да се разпространяват COVID-19 и други респираторни вируси. За новините Елена Байкова.
1: Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница Медикус Алфа в Пловдив заради извършването на дейности, които не са включени в него. Припомням, че в болницата беше извършена стоматологична интервенция под пълна опойка на 6-годишния Ангел Райчев, който почина. А преди по-малко от месец, окръжната прокуратура внесе в съда обвинителен акт спрямо двама анестезиолози и заболекарката, извършила операцията. Чуйте още от кореспондента ни Кремена Данева.
5: Решението за отнемането на разрешителното е взето след проверки и доклад на Изпълнителната агенция Медицински надзор и се базира на установените нарушения, посочват от Министерството на здравеопазването. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления, като болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение. След оповестяването на решението, РЗИ и Пловдив следва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Заповедта за да бъде

0: обжалвана пред административния съд в 14-дневен срок, но обжалването не спира изпълнението й. От Пловдив, Кремена Данева.
1: 27-годишен е задържан за предизвикване на пожар в Борова гора край Ивайловградското село Камилски дол, съобщи полицията в Хасково. Огънят е изпепелил площ от 60 декара. Локализиран е големият пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на Хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали. На място и днес остават 5 екипа огнеборци, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранването към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваване на българския посланик в Обединените арабски емирства. Това реши кабинетът на днешното си заседание. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от министъра на външните работи по настояване на премиера. Това стана след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Междувременно, Министерството на външните работи разпореди проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За конструктивни разговори за Украина между руски и американски представители съобщи американски служител пред Reuters. Специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев е бил във Вашингтон и е разговарял включително за възможни съвместни енергийни инициативи между Съединените щати и Русия след края на войната. В Брюксел генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че саботажите на Русия в Европа няма да подкопаят подкрепата за Украина. Редакторът Весела Владкова с още информация.
3: Русия продължава своята безразсъдна кампания от враждебни действия срещу съюзниците от НАТО, заяви генералният секретар Марк Рюте. Тя се опитва да отслаби решимостта ни и да спре подкрепата ни за Украина, но не успява. Нашето послание към Москва е ясно. Ще направим още повече за Украина, каза Рюте пред журналисти, след като Естония обвини Москва в организирането на палеж срещу оръжеен производител. Естонският премьер Кристен Михел съобщи по-рано днес, че пожарът в помещенията на доставчик на безпилотни превозни средства за Украина е причинен по поръчка на руските служби за сигурност. Отговорът от Москва не закъсня.
4: Подобни заявления являются голословными.
3: Подобни твърдения са безпочвени, необмислени, нямат никаква връзка с реалността и са лишени от какъвто и да е разум. Нито можем, нито ще приемем подобни твърдения сериозно, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. А руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Европа води война срещу Русия, а не обратното, като намекна за доставките на оръжие за Украина. НАТО отхвърли категорично обвиненията на Москва, че ескалира военно-политическата ситуация около руския ексклав Калининград. Повод за писмо на Кремъл до Алианса станаха военни учения на НАТО, проведени през август в Балтийско море. Заради това Русия заплаши да използва, цитирам, целия си арсенал, включително ядрено оръжие, за да защити територията си. ТАСС съобщи, че руският президент Владимир Путин е подписал указ за увеличаването на числеността на въоръжените сили до 2 милиона и 441 хиляди души, от тях над 1 милион и половина военнослужащи. През следващата година Русия планира да увеличи с близо една трета военните си разходи, които ще надвишат 200 милиарда долара. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че се подготвя изпращането на контингент от нови 10 000 севернокорейски войници на фронта. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производството на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. За новините Весела Владкова.
1: Руски стратегически бомбардировач Ту-95 се е разбил в Амурската област в далечния изток. Шестима членове на екипажа са загинали, един е хоспитализиран, съобщиха от Руското министерство на отбраната. Самолетът е паднал в безлюдна местност. Към мястото на инцидента е излетяла комисия на въздушно-космическите сили, която трябва да установи причините за катастрофата. По данни на вестник Комерсант, самолетът е паднал 5 минути

0: след излитането си. Американският посланик в Гърция Кимбърли Гилфайл е предизвикал политически отзвук в Румъния, след като е намекнала, че Съединените щати могат да свалят правителства. Изказването изглежда визира събитията в Букурещ по-рано тази година, пише Financial Times. С подробностите слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
1: Кимбърли Гилфой, бивша гоненица на Доналд Тръмп-младши, която зае поста си миналата година, е намекнала за предстоящ крах на румънското правителство, заявявайки според Wall Street Journal: «Можем да направим това с всяка страна, която пожелаем. Можем да го направим и тук». Гилфойл се изказала по този начин за Румъния на 18 март по време на официална вечеря в посолството на Съединените щати в Атина, на която са присъствали над дозина души, включително политици, служители на посолството и военни, съобщи за Financial Times лице запознато със случая. Правителството на Румъния падна през май, когато социал-демократите се оттеглиха от управляващата коалиция и гласуваха заедно с крайно дясната опозиция за свалянето на министър-председателя Илие Болжан. Посолствата на Съединените щати в Атина и Букурещ отказаха коментар на публикацията. Говорител на Държавния департамент на Съединените щати заяви, че Вашингтон цени стратегическото си партньорство с Румъния, което остава силно по отношение на споделените приоритети, включително енергийната сигурност и разпределението на тежеста в сферата на отбраната. Срещата между Гилфойл и румънските социал-демократи изглежда конспиративна и трябва да бъде обект на проверка, заяви евродепутатът от център дясно Зигфрид Мурешан, който в сряда ще търси подкрепата на румънския парламент, за да стане премиер. Financial Times пише още, че през март Гилфойл е посетила Букурещ, за да популяризира газовия коридор от Гърция през България и Румъния, така наречения вертикален коридор към Украина. Тя също така е настоявала Румъния да закупи значителни количества втечнен природен газ от Съединените щати, твърдят двама души, запознати с обсъжданията. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Днес от 20 часа е концертът на легендарната рок-група Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите чуйте музикалния редактор Елеонора Стоилова.
2: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините Елеонора Стоилова.
0: Ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер!
3: Добър вечер! Ръководството на футболния ЦСКА официално потвърди, че новият старши треньор е германският специалист Маркус Гиздол. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване с още една година, като според клуба ще дебютира в първия шампионатен двобой. Гиздол е работил в отбори от родината си Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още двама човека. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абонданца достигнаха до осми на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Новини от тениса. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на турнира в Бари с 6-3 и 7-0 срещу французина Джефри Бланкано. А националът Пьотър Нестеров приключи участие в Порто също в първия кръг след 5-7, 6-1 и 4-6 срещу португалеца Гонсало Маркеш. Данил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай, с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач в схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7-5 и 6-4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от общото събрание с пълно мнозинство и с 4-годишен мандат. Припомням, че националният отбор по футбол на България приема Естония от 21:45 в Пловдив във втория си матч от третото ниво на турнира Лига на нациите, който ще предаваме по програма Хоризонт.
0: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем

0: дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
1: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 17 градуса в Кърджали, Сливен и Казанлък до 25 в крайните северо-западни райони, където времето днес се задържа предимно слънчево. Поривите на вятъра по Северното Черноморие бяха до 17 метра в секунда, в планините до 20 метра в секунда. Слаби валежи имаше на отделни места в Южна България. Към този час в София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще остане без съществена промяна. През нощта ще преобладава облачно време, слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони, умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в София 10. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоисточни райони, където ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София 20. Над планините в Южна България облачността ще се задържи значителна и на отделни места ще превали дъжд в районите с надморска височина над 2200 метра сняг. По Стара планина ще бъде слънчево. Ще духа силен и бурен вятър от изток-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 6. През следващите дни в Западна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над източна облачността ще бъде предимно значителна. По Черноморието ще бъде ветровито, с умерен и силен северен вятър. Ще има валежи от дъжд, значителни по количество в района на Странджа. Минималните температури ще бъдат от 3-4 градуса в отделни котловини в Западна България, където ще има и условия за слана, до 14-15 по морския бряг. Максималните ще са предимно между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограниченията по пътищата Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Министрите на културата на двете страни подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Тази вечер от 20 часа е концертът на легендарната рок-група Deep Purple в София. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Коланът спасява живот. Аз съм Любомир Коларов от БНР Трафик Плюс. Преди да потеглите, поставете предпазния колан. Не само вие, но и всички пътници в автомобила. Дори и при ниска скорост една катастрофа може да има сериозни последици. Не подценявайте кратките разстояния. Сложете колана още преди да потеглите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Станислава Георгиева. В началото акцентите. 550 000 социално слаби и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата. Фермери от района на Кърджали настояват за незабавна национална вакцинация срещу шарката по овце и кози. Областният управител на Кърджали награди световните вице-шампионки по спортна аеробика от клуба в Кърджали. Следват подробностите. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горевата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември пък Агенцията за социално подпомагане ще плати и така наречената коледна добавка за бедните, която е също в размер на 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система чрез други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус. Фермери от района на Кърджали настояват за незабавна национална вакцинация срещу шарката по овце и кози. Те са готови на протести, ако това не стане. Според тях, имунизацията е единственият начин да се спре разпространението на болестта, вместо животните да бъдат унищожавани. 7 са вече установените огнища на заразата в областта, с евтаназирани над 700 животни. За радио Кърджали Бойко Синапов, председател на Сдружение Обединени български животни, отновади каза.
2: Напрежението расте страшно много. Ние в момента от нашата организация Обединени български животновъди провеждаме срещи в цялата страна и напрежението голямо, притеснени са хората страшно много и се надяваме в крайна сметка тази кампания по вакциниране на национално ниво да започне. И ако не започне, ние ще искаме обяснение от тези контролни органи. Защо? Защо не се предприема вакцинация или нещо, или лекуване, или нещо друго? А само констатираме и ефтаназираме. Това нещо няма да продължи. Това е нашето мнение. Категорично хората са готови за всякакъв, по всякакъв начин да се защитат.
1: Каза Бойко Синапов. В България все още няма доказан грипен вирус. По данни на Националната референтна лаборатория по респираторни заболявания в Националния център по заразни и паразитни болести. Най-вероятно разпространението на грипа ще започне към края на октомври, а пикът му се очаква да бъде в края на януари следващата година. Очаква се в страната да бъдат внесени противогрипните ваксини за деца по новата национална програма, която започва от тази година. Това съобщи доктор Кремена Пармакова от Министерството на здравеопазването. Държавата осигурява ваксини само за 17% от децата, тъй като липсва официални данни за нагласите на родителите да имунизират децата си срещу грип, допълни тя.
3: В България има извършвани две частични проучвания за това какви са нагласите на родителите да вакцинират своите деца и резултатите от тях показват, че има около 20% родители, които биха вакцинирали децата си, защото и спрямо грипните ваксини са налице същата стигма и митове, както и спрямо другите ваксини, свързани.

0: с тежки нежелани реакции. Данните ни показват отново, че вакцинирайки възрастните, ние намаляваме точно това, хоспитализациите при тях, но когато не покриваме децата, голям брой от тях, когато заболяването протича по-интензивно, протича точно при тях и ги засяга. А хоспитализациите при децата са свързани с пневмонии, свързани с бронхиолити. От друга страна, вакцинирайки децата, ние се опитваме да намалим и бактериалните причинители и отново стигаме до антибиотичната употреба и антимикробната резистентност.
1: Каза доктор Кремена Пармакова от Министерството на здравеопазването. Финално, 27 са кандидат-президентските двойки, които ще фигурират в бюлетината за гласуване на изборите на 25 октомври, обявиха от ЦИК, след като изтече срокът за проверка на кандидатските листи. Говорителят Стоян Кабалова призова сънародниците ни зад граница да заявят гласуване през електронната форма. Срокът за това изтича в полунощ на днешния ден. До 13.30 часа днес са подадени над 35 500 заявления в 72 държави, уточни тя. 11 600 са обявените секции за гласуване в страната към момента. Предстои разкриване на подвижните и тези в болнични социални заведения. В 9311 от секциите ще има машинно гласуване. Там избирателите са 300 и повече, а в големите секции устройствата ще бъдат и по две. Ден на отворените врати ще даде възможност на жителите на Кърджали да се запознаят отблизо с работата на служителите от районния център 112 и с правилното използване на единния европейски номер за спешни повиквания 112. Инициативата ще се проведе на 1 октомври от 11 часа и е по повод 18-та годишнина от началото на работа на центъра. Районният център в Кърджали отваря врати на 30 септември 2008 година. С неговото откриване е финализирано и изграждането на националната система 112 в България. Областният управител на Кърджали Бисер Николов удостои с грамоти състезателките от клуба по спортна аеробика Кърджали Стефани Петкова, Юзлем Кър и Кайра Мартинова, които станаха световни вице-шампионки на световното първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Памплона, Испания тази година в категория групи, заедно с момичетата от клуб Мегаспорт в Хасково Никол Стоилова и Аделина Некезова. С грамота беше отличена и тяхната старши треньорка Мартина Маринова. Областният управител поздрави момичетата и треньорката им за големия успех, прославил Кърджали и България. Той изтъкна, че за този успех стои много труд, дисциплина и самодисциплина. Пожела на момичетата да не спират и до година да завоюват световна шампионска титла. Мартина Маринова коментира, че в Кърджали нямат собствена база, в която да тренират. Трябва да се даде на учениците от спортните клубове възможност да тренират в салоните на общинските и държавните училища безвъзмезно. Това трябва да се уреди нормативно, коментира тя пред Бисер Николов. Според специалиста, клубовете, които имат международни успехи, не е редно да се равняват с начинаещи клубове. Областният управител пое ангажимент да запознае Министерството на образованието, Министерството на младежта и спорта и Парламентарната комисия по младежта и спорта с проблемите по използването на училищната спортна база. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация в Кърджали. Емисията ни завършва с прогнозата за времето. През нощта ще е облачно. Слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. За Кърджали около 12. Утре облачността над северна България ще се разкъса и намалее и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса за страната. За Кърджали очакваната максимална температура е около 20 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет-адрес

0: partneret.bg/Кърджали.
1: Животът е един, за теб и тези, които обичаш. Аз съм Мария Мира Христова, водеща в Българското национално радио. Участието ни в движението по пътищата е отговорност без алтернатива. Шофирай разумно.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък
5: след новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

geceleri gözlerin

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота, това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение

0: завръщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
1: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
0: На нас се падна историческата чест да го постигнем.
1: Премиера благодари на гръцкия си колега.
0: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
1: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
0: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
1: За новините Мира Стефанова.
2: Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Евтим Милошев подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция се завръщат 48 реликви от манастира Панагия и Косинифиса, манастира Свети Йоан Предтеча край Серес, Светата Митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Националния исторически музей. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати и така наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души. И ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
3: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
2: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде завишено, все още не се уточнява новият размер, сега той е почти 399 евро на месец. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Емисията е оформена в три транша, както беше и през юли, когато страната ни набра 2,5 милиарда евро от международните пазари. От вътрешния пазар до сега са набрани 1 милиард и 600 милиона евро. Предлагането идва в момент, когато рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг на страната ни от стабилна на положителна. На международните пазари обаче ситуацията е напрегната заради геополитическата обстановка. За сега Министерството на финансите не е коментирало новия дълг. По традиция това става ден по-късно. Купените от държавата противогрипни ваксини за децата ще обхванат само 17% от тях, тъй като липсват официални данни за нагласите на родителите да направят такава имунизация. Това обявиха от Здравното министерство във връзка с дискусията, че е възможно поръчаните ваксини да не стигнат за всички желаещи.
4: В България има извършвани две частични проучвания за това какви са нагласите на родителите да вакцинират своите деца и резултатите от тях показват, че има около 20% родители, които биха вакцинирали децата си, защото и спрямо грипните ваксини са на лице същата стигма и митове, както и спрямо другите ваксини, свързани с тежки нежелани реакции, страх при родителите.
2: Обясни доктор Кремена Пармакова от Министерството на здравеопазването. Имунизацията на деца от 6 месеца до 7 години включително и на деца с хронични заболявания до 17 години включително следва да започне от 1 октомври. Ваксината може да бъде поставена само от личния лекар на детето. Ред е на спортните новини с Владислав Стоянов.
5: Ръководството на футболния ЦСКА официално потвърди, че новият старши треньор е германският специалист Маркус Гиздол. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване за още една година и ще дебютира

0: стартира в първия шампионатен двобой. Гиздол е работил в отбори от родината си, Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още двама човека, допълват от клуба. Президентът на Лудогорец Александър Александров е приет в ръководството на Асоциацията на европейските клубове, съобщиха от Разград. Той е бил избран на Генералната асамблея на организацията в Копенхаген. Тя обединява и защитава интересите на над 900 клубове. Припомням, че от 21:45 в Пловдив националният ни отбор приема Естония във втория си мач от третото ниво на турнира Лига на нациите, който ще предаваме по програма Хоризонт. В първия мач в групата загубихме срещу Люксембург с 1-2. Новини извън футбола. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абонданца достигнаха до 8-ми на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на тенис турнира в Бари 6-3 и 6-0 срещу французи на Джефри Бланкано. А Данил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай, с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач в схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7-5 и 6-4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от общото събрание с пълно мнозинство и с 4-годишен мандат.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите към този час в страната са от 12 градуса в Смолян до 18 в Враца, Силистра и Сандански. В София е 15 градуса при 65% относителна влажност и 958 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще преобладава облачно време. Превалявания от дъжд има на отделни места. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Концерт на 5 октомври в зала България ще чества юбилейната 100 годишнина на големия български цигулар, виртуоз Васко Абаджиев, бих казала любимец на поколения българи дори и след неговата кончина. Радвам се да посрещна в студиото госпожа Жанет Бролакова. Здравейте!
1: Здравейте, приятно ми е.
0: Вие сте председател на клуб ЮНЕСКО Леонардо да Винчи, една организация, която през годините много се грижи за паметта на Васко Абаджиев. Може би първо с няколко думи за тази ваша дейност, тази ваша кауза, да, всъщност.
1: Клуба съществува от 2003-та. Занимавали сме се с най-различни неща в областта на култура, наука, дори благотворителност. 2009-та помогнахме за издаването на романа «Шако на пасион». Биографичния роман за Васко Абаджиев с автор Маргарита Абаджиев, въпреки че нямат роднинска връзка. И тъй като става дума всъщност за един много интересен роман, за мене поне до тогава нямаше алтернатива тази романизирана биография в България. И това много ни ентусиазира да направим нещо повече за Васко Абаджиев. Прегърнахме идеята за възстановяване паметта за този голям български цигулар, тъй като дълги години неговото име е тъне в забвение. Независимо, че всъщност той е първата българска суперзвезда, ако използваме днешните термини за онова време. Защото 30-те, 40-те години, 50-те, вече по-малко, защото е тук в България, той свири по едни от най-големите европейски сцени с невероятен успех. И така, 2011 година, на 85-та годишнина от рождението на Васко Абаджиев, под патронаж на Министерство на културата, на министъра на културата тогава, направихме редица инициативи, свързани с възраждането на паметта за Васко Абаджиев, концерти с музикалните училища в цялата страна, Бургас, Варна, в Сливен се на очколите, в Стара Загора, в Пловдив и така нататък, с Амти и Пловдив, с музикалното училище в Пловдив, представяйки книгата
2: Радио Кърджали. Кърджали.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

so let's make a bookend just to be man and wife.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Пленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България. Над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Френските държавни служители излязоха на общо национален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, цитирани от Reuters. На съвещание с Министерството на отбраната президентът на Украина Володимир Зеленски утвърдил далекобойните операции през месец октомври. Ето и подробностите. Пленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България, обяви премиерът Румен Радев в началото на вчерашното правителствено заседание. Репортаж от Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Ефти Милошев подписаха меморандум за разбирателство и за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция ще се завърнат 48 реликви от манастира Пангия и Скоси и Финиса, манастира Свети Йоан Предтеча край Серес и Светата митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Националния исторически музей. Временно управляващия посолството на Република Северна Македония в София е бил извикан вчера в Министерство на външните работи поради отказа на местни институции да допуснат

0: Югозападната и съседка Ангел Георгиев, председател на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната на 27 септември. Той е искал да присъства на заседание по делото срещу нашата сънародничка Иви Михайлова в Кочани на следващия ден в качеството му на член на българската парламентарна делегация. На срещата вчера външно министерство е поискало обяснение за мотивите на Скопие да предприеме подобни действия предвид безпрепятственото влизане на Ангел Георгиев на територията на Република Северна Македония през предходните месеци по същия повод. Българската страна е заявила, че разглежда подобен подход като провокативен, изтъкват от ведомството. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати и тъй наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
1: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление. Никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
0: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено, все още се уточнява неговия размер. Сега то е почти 399 евро на месец. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Междувременно станаха ясни и резултатите от 12-тия вътрешен аукцион, където бяха набрани още 150 милиона евро дълг, информира репортера Марта Младенова.
2: За сега официалните данни за новата емисия външен дълг се очакват, но от предлагането става ясно, че тя е оформена в три транша. Това е второто излизане на страната ни на външните пазари, след като през юли набрахме 2 милиарда и 500 милиона евро дълг. Преди дни рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг от стабилна на положителна, но излизането на международните финансови пазари идва в момент, когато се очаква затягане на лихвените условия заради геополитическата ситуация. Междувременно станаха ясни и резултатите от проведения аукцион на вътрешния пазар в понеделник, които са официално обявени и от БНБ и от Министерството на финансите. 150 милиона евро дълг под формата на 5-годишни книжа е набран със средно претеглена доходност от 4,02 на 100. През юли този показател беше 3,43 на 100. С това общо от вътрешния пазар са изтеглени 1 милиард 750 милиона евро. Припомням, че според бюджет 2026 тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през тази година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 милиарда евро към края на годината или 30,1 на 100 от брутния вътрешен продукт. За новините Марта Младенова.
0: Правителството одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за тази година в размер на над 1 милион и 800 хиляди евро. Над 1,5 милиона евро от средствата са за изпълнение на инвестиционен проект, изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване на свобода. Също така правителството одобри близо 700 хиляди евро допълнителни компенсации за БДЖ пътнически превози. Средствата са за безплатни преференциални пътувания за някои категории пътници за тази година. Кабинетът даде зелена светлина и за 12 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза по нерентабилни вътрешноградски и автобусни линии поради продължаващия значителен ръст на цените на горивата. Френските държавни служители излязоха на общо национален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Обявени са около 170 демонстрации. Юлия Талева предава от Париж.
3: Протестното шествие на държавните служители в Париж започна в ранния следобед, като напрежението бързо се разпали и се стигна до сблъсъци с полицията. Дори в Жегата заплатите ни са замръзнали, пари за училищата, не за армията, гласят някои от лозунгите. Десетки демонстрации се проведоха из страната от сутринта. В стачката участват около 10% от служителите за всички сектори, като особено активни са заетите в образованието. Те се оплакват от ниски заплати, натоварени паралелки, остаряла материална база. В протеста участват и ученици. Според БФМ ТВ са блокирани 183 гимназии, а над 160 ученици са били задържани, като има поне 10 ранени. Стачката засяга и въздушния транспорт. Отменени са 5% от полетите на парижското летище Шарл де Гол. Протестът е замислен за натиск върху правителството 2 дни преди представянето на бюджета за 2027, но и като послание към кандидатите за предстоящите президентски избори. Юлия Талева, Париж.
0: Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, с които Reuters твърди, че разполага. Русия планира да изхарчи през 2027 година над 17 трилиона рубли или 202 милиарда и 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани и помощи за майките, ще бъде намалено с 7%. Разходите за образование ще бъдат съкратени с 6%, а за здравеопазване с 6,8%. В бюджета за 2027 са предвидени с 7,4% по-малко средства за пътно строителство, инфраструктурни проекти и субсидии за земеделските производители. По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че руските саботажи в Европа ще доведат до по-голяма подкрепа на Алианса за Украина. Русия продължава безразсъдната си кампания от враждебни действия срещу НАТО. Тя се опитва да отслаби нашата решителност и да спре нашата подкрепа за Украина. Нашето послание към Москва е ясно, ще направим повече за Украина, не по-малко, заяви Рюте пред репортери в Брюксел. Руснаците са хвърлили 4 управляеми авиационни бомби над украинския град Суми. Ръководителят на областната военна администрация Орек Григоров съобщи за 2 загинали, които са се намирали в домовете си. 6 души са потърсили медицинска помощ, включително 3 деца. Една бомба е ударила учебно заведение, децата обаче са били предварително евакуирани в бомбоубежище. На съвещание с Министерството на отбраната президентът на Украина Володимир Зеленски утвърдил далекобойните операции през месец октомври.
4: Доповеди сьогодні наших військових по наші
5: далеко. Имаше доклади на нашите воєнні за далекобойните операції, за пріоритетите в близько бъдеще, за операциите, които готвим. Всички ключови задачи на Украина в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
0: Заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. Спорт с Владислав Стоянов.
6: Националният ни отбор по футбол завърши 0-0 с тима на Естония във втория матч от третото ниво на турнира Лига на нациите и остава на дъното на класирането с 1 точка. В другата среща от нашата група Исландия победи като гост Люксембург с 3-0 и е начело с 4 точки. Ръководството на ЦСКА официално потвърди, че новият старши треньор е германският специалист Маркус Гиздол. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване за още 1 година и ще дебютира в първия шампионатен двобой. Гиздол е работил в отбори в родината си Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още 2 човека допълват от клуба. Президентът на Лудогорец Александър Александров е приет в ръководството на Асоциацията на европейските клубове, съобщиха от Разград. Той е бил избран на Генералната асамблея на организацията в Копенхаген. Тя защитава интересите на над 900 клубове. Новини извън футбола. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абунданса достигнаха до 8-ми на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Баскетболният Олимпиакос се наложи на Джалгирис с 93-91 точки като гост и записа втори успех в елитната Евролига. Александър Везенков завърши с 18 точки, 8 борби и 1 асистенция. Американецът с български паспорт Коди Милър Макинтайер се отчете с 4 точки, борба и 6 асистенции. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на тенис турнира в Бари 6-3 и 6-0 срещу французина Джефри Бланкано. А Данил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач в схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7-5 и 6-4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от Общото събрание с пълно мнозинство и с 4-годишен мандат.
0: Времето с Калин Петров. Добра нощ!
7: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 9 градуса в Видин до 20 в Ахтопол. В София е 13 градуса при 77% относителна влажност и 959 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще преобладава облачно време. Превалявания от дъжд има на отделни

0: места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. През деня облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина е отново и по-важното в него. Трендните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Френските държавни служители излязоха на общонационален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, цитирани от Reuters. На съвещание с Министерството на отбраната, президентът на Украина Володимир Зеленски е утвърдил далекобойните операции през месец октомври. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не можеш.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Първият експеримент с отглеждане на стевия в полеви условия в източните Родопи показва обнадеждаващи резултати и очертава потенциала на растението като алтернативна земеделска култура в региона. Този извод би могъл да обобщи резултатите, получени след приключването на първата фаза на проекта, реализиран от Средно училище Йордан Йовко в Кърджали, Земеделският институт в Шумен и Опитната станция по земеделие Източни Родопи в Кърджали. Първите наблюдения показват, че стевията се развива добре при местните климатични условия, без да се налага третиране с препарати срещу болести и вредители. Особено впечатление са резултатите при българският патентован сорт Стела, който даде многократно по-висок добив в сравнение с дивия сорт, посочи един от моторите на експеримента Ваня Енчева, старши учител по биология и здравно образование в Средно училище Йордан Йовков. В края на миналата седмица учениците, водени от преподавателката си и от директорката Людмила Чаушева, бяха в опитната станция в Джебел, за да съберат първата реколта от експерименталното отглеждане на стевия. Галина Стефанова беше на място и разговаря с Ваня Енчева. Чуйте още подробности за това, възможно ли е отглеждането на стевия да замени тютюна.

0: приключи нашата експериментална дейност, свързана с експерименталното отглеждане на растението стевия и по-точно съпоставянето на два сорта, дивия сорт стевия рибаудиана с българския сорт стевия стела, който е разработка на Шуменски земеделски институт. Експерименталната част включваше изясняването на въпроса дали климатичните условия в източните Родопи биха били благоприятни, добри за отглеждането на една новаторска култура, за която има много голямо търсене, за която има пазар и която има невероятно благоприятно влияние върху метаболизма във връзка с това, че не вдига гликемичният индекс, поради това, че гликозидите в стевията не се метаболизират, не се вдига кръвната захар, така ако мога да го обясня, поради което тази култура е удачна за употреба от хора с метаболитни нарушения, дори от хора с диабет тип 1 и тип 2. Откъде започнахме? Започнахме от расът, започнахме и от едно дарение, което получихме в началото на април от Шуменски земеделски институт. Продължение на 7 месеца отглеждането се случваше в опитна станция по земеделие град Джебел под ръководството на доктор Елица Атанасова и нейният екип. Ежемесечно в определени от нея дни ние идвахме в опитната станция, грижихме се за растенията, окопаване, поливане, обгрижване, докато се стигне до към днешна дата, 25 септември, когато настъпи най-очакваният от всички нас момент да съберем плодовете на своя труд. Стевията се събира в процес на бутонизация, тогава когато започва самото растение да пуска началните етапи на съцветията, но не бива да бъдат отворени цветчетата. Това са така наречените бутони. Учените са доказали, че в процес на бутонизация растението е най-сладко, гликозидите са в своя пик. Това, заради което ние гледаме, процентното съдържание на гликозида да бъде най-висок. Всички редове изрязани, претеглени, маркирани, вече са съхранени в помещението на опитната станция в Джебел, разположени на много хубави скари, да започне тяхното съхнене. Надявам се, че и този етап ще премине изключително успешно, както всичките етапи до сега. И към средата, към 20 октомври, вече ще имаме една готова за консумация листна маса.
1: Получихте ли това, което очаквахте или надмина очакванията?
0: Това надмина нашите очаквания, тъй като ние и миналата година експериментално отглеждахме стевия, отглеждахме само дивия сорт. Към днешна дата, съпоставяйки с стелата, която имаме в опитната станция, добивът от стевия стела е в пъти по-голям от това, което се получава от пакетче от дивия сорт. И това е нормално да бъде така, тъй като всеки един генетично селектиран растителен вид, винаги селекцията върви в направление увеличаване на добива. Очаквах, че добива ще бъде голям, но не очаквах, че ще бъде толкова много голям.
1: Може ли да кажем някакви числа? Колко коренчета от единия вид, от другия
0: 16,
1: вид?
0: 16 корени са от стевия стела, дарени от Шуменски земеделски институт. Ние имаме тристранно сътрудничество, подписани с тях. Останалите 30 корена са от другия сорт. Не мога да кажа в момента точно колко килограма са на кантара, тъй като в момента ги обрахме, още не сме сумирали.
1: Как продължавате?
0: Експеримента ще продължи най-малко 3 години, за да имаме така самочувствието и да имаме претенциите, че даваме на пазара на труда една информация, която е пробирана и проверена. Първо, ние не знаем коренището дали успешно ще зимува на открито. Шуменски земеделски институт, всички корени се събират в затворени проветриви помещения, тъй като в Северна България е много по-студено, корените измръзват. Поради това там те прибират растенията вътре. Ние с доктора Танасова сме разделили експеримента на три. Една част от коренищата ще оставим директно открити на нивата, за да видим дали ще измръзнат или не. Други ще покрием с армиран полиетилен, а трети ще си прибереме в закритите помещения. И ако, за което много горещо се моля, тези, които са на открито, пукнат и до година, това означава, че населението в източните Родопи може да отглежда стевия стела като многогодишна култура. Една култура, за която има много търсене, много пазар. На нас лично два пъти ни се обадиха дали имаме за продаване. Разчуло се, изтекло е, и ние сме крили по медиите. Два пъти се свързаха с нас, дали имаме количество за продаване. Разбира се, че нямаме. Ние искаме да подарим една част от нашата продукция на отделението по ендокринология. В процес сме на разработка на книжка с рецепти с стевия. Върви също много добре. Илюстрираме я в момента. На финален етап сме. Така че втората и третата година ще видим какво ще се получи. Това, което със сигурност мога да кажа,

0: кажа до момента, че растението не боледуваше, не се налагаше да пръскаме нито за екто, нито за ендопаразити. Нормално се развили снивъшки, както при всички останали растения. Нормално калинките почистиха този процес. Това, което ми направи впечатление, че растенията са много по-мощни, много по-тежки и с много по-голям брой разклонения от това, което успях да видя в Шумен. Дори според доктора Танасова, ако продължават така нещата, може би стевията в Югоизточния район ще трябва да се развива с подпирачка, защото е много тежка.
1: Може ли това да се превърне в поминък?
0: Аз съм убедена, че може да се превърне в поминък, стига да има желаещи да го правят. По мое мнение, когато сме гледали тютюна, тютюна е в пъти по-трудоемка култура. Ставане в 5 часа, бране на тютюн, низане на низане. Тук нямаме такъв процес, ние го засяхме, мулчирахме, поливахме много редовно и общо взето с това се изразяваше в редовни поливки.
1: И има пазар, както вече стана ясно.
0: Пазар има. Огромна ниша има за запълване. Да се надяваме, че и втората и третата година ще се похвалим с още по-добри добив, с още по-добри резултати и да имаме нови сътрудничества. Имаме огромно желание да подпишем още едно споразумение с Тракийския университет. Там се четат лекции по предприемачество. Смятам, че може да си бъдем полезни едни на други. Пускам се в пространството като мечта, която знам, че ще ми се

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: И последните минути ще завършим с фолклор. Народната певица Ангелина Милева представя нов музикален проект «Китка от песни», озаглавена македонска игра, с видеоклип, който вече е достъпен в интернет пространството и се излучва по една от музикалните телевизии. Изпълнителката продължава да популяризира българския фолклор и неговото богатство. Чуйте още в следващия репортаж. Този път Ангелина Милева насочва вниманието си към македонската фолклорна област, като събира в една китка любими песни, изпълнени с настроение и характерното звучение на пиринския край.
1: Този

0: Път реших малко да навлезна в друга фолклорна област. Отдавна не съм записвала песни от Пиринския край и затова реших да направя два нови проекта, който другия ще чуете съвсем скоро. Този, за който сега говорим, Македонска игра, така реших да се казва тази китка, с едни от най-така хубавите звучни песни от Македонския край, които много харесвам. И просто реших да ги включа в една така наречена китка, Македонска игра.
1: В музикалната композиция са включени песните «Гледай ме, гледай, Либеле», «Ой, куковичке», «Какво е чуро станало между Белица и Баня» и «Митро, ле, Митро». Изборът им е продиктуван както от личните предпочитания на певицата, така и от възможността да създадат празнично настроение и да съберат хората на хорото.
0: Едни от така любимите ми песни от този край, пък и, както казахте, подходящи за всеки един празник да се играе хоро на тях. И просто реших точно тези песни да включа в тази китка.
1: Аранжиментите са дело на Димитър Милев. В видеоклипа участва танцова формация «Антик», с която Ангелина Милева работи повече от 10 години. Режисьор на заснемането е Радослав Георгиев. Певицата изразява благодарността си към екипа, с който реализира проекта и подчертава, че съвместната работа с професионалисти е удоволствие. Ангелина Милева вече гледа към предстоящите си срещи с публиката, за да представи Македонска игра.
0: Ами да, тя съвсем наскоро я записах тази китка. Имах доста срещи с публиката през това лято. Благодаря на всички почитатели на хубавата народна музика, че бяхме заедно по празници, по събори, по всички краища на България. Разбира се, ти първа ще я чуят на бъдещите ми концерти и участия. Надявам се да се хареса.
1: Сред местата, на които тя се завръща с удоволствие, е и Кърджалийският край. По думите и публиката в източните Родопи е изключително сърдечна и обича различните фолклорни стилове.
0: По Кърджалийския край съм имала участие и преди. Доста често, нали, там съм гост на празници и събори. Там публиката е страхотна, харесват се всички видове хора, и родопски хора играят там, и тракийски, и македонски, ако щете. Страхотна публика и много весело настроение.
1: Творческите планове на изпълнителката включват и още една нова китка, която се очаква да излезе съвсем скоро. Тя отново ще бъде посветена на македонската фолклорна област.
0: Да, следващата китка планувам да излезне съвсем скоро. Само ще загадна, че тя отново е от Македонския край. Този път така заложих на Пиринската фолклорна област. Там също са включени едни много хубави популярни песни, които са обичани от всички българи. Съм сигурна, че ще се харесва от публиката и слушателите.
1: Ангелина Милева подготвя и следващ албум, който няма да бъде изцяло с македонски песни. В него ще намерят място мелодии от различни фолклорни области на България, Пиринския край, Родопите и други части на страната.
0: Следващ албум, да, разбира се, но няма да е изцяло с македонски песни. Разбира се, ще включа от всички краища на България. Ще има в него и от Пиринския край, и Родопския, разбира се, и други. Нека да остане като изненада.
1: За радио Кърджали, Божидар Чулаков. Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Преди една година екипът на Радио Кърджали посети кирковското село Домище. Тогава в селото заведението беше пълно с хора, които бистреха политиката. Основната тема тогава беше предстоящото въвеждане на еврото. Преди дни колегите Гинка Динчева, Мехмет Реджеп и Георги Аргиров отново бяха в китното родопско село. Този път то беше пусто. Те се срещнаха с кмета, който на въпроса какво се е променило в Домище за тази една година, той отговори, че животът за една година не се е променил, освен едно – въвеждането на еврото. Това е и първата тема, по която Славчо Гидюлев изрази своето мнение. Да чуем.
2: Преди една година бяхме тук. Основната тема беше предстоящото приемане на еврото.
3: Еврото. Ама това преди година. И кой става сега с това евро? Видя ли? Вчера отивам, давам 10 евро за два помука на малката и на такова. И седя и чакам. Ай, вика, точно е. А как ще е точно 10 евро? 10 евро, два помука. Е, кой става с еврото? По предишната година пилетата бяха по 12 лева, сега е 10 евро. Почти на 50%. И така, еврото... Аз по-рано, като имам български пари за месеца 200, 300, 400 лева в джоба, месеца изкарвах. Сега 200 евро слагам, една седмица няма нищо. Еврото, всички го виждат, че ние не бяхме подготвени за това евро. Кажи ми, кой е съгласен да влезе в еврото? Аз не вярвам, тук сигурно 100% ще гласуват против еврото. Е, вече в градовете големите по-такива, може да имат по-друго виждане, но аз нямам такова виждане за еврото. И всичко го оценят като грешка. Но няма връщане назад. Той Румен Радев искаше референдум, не искаше да влизаме в еврото. Сега може ли да махне еврото да се върне лева? Може ли? Не. Може, ако се махнем от европейския, както Англия. Това е в еврото.
2: Всичко поскъпна, двойно. Само пенсиите и заплати.
3: Цигарите. По 10 цента, по 10 цента, по 10 цента. Аз си казвам, виж, аз на колко години съм, не съм толкова възрастен. И като идвам в магазина, викам, чакай, колко пари да дам за една кутия цигари, бе? Колко беше, бе? Сега не мога да включа първоначално. Оре ден давам 10 евро за една кутия цигари и кисело мляко взимах. И тя ми върна 2 евро. Викам, та да не се обърка нещо, бе, човек. Вика, Светла, а това е толкова? И ми казва, да, толкова е. Така е. Еврото няма кой да каже сега в момента, че е съгласен с това нещо, нали, че сме влезнали в еврото. Няма. За дрехите не съм ходил да пазарувам сега, но хранителните продукти и другите неща всичко поскъпнаха.
2: Вие на какво го отдавате? Вашето лично мнение.
3: Кое?
2: Това поскъпване. Това, което казват, можеше да се купи за едно, за един лев, сега се купува за едно евро.
3: Ами, може би вече и търговците, големите складове, дигат цените и като стигнат до магазина и се вдигат цените. Някои дигат цената с целта, че ти примерно няма да разбереш какво става. Отиваш, казваш, дай ми един хляб, ами един хляб, едно евро. Хляба пак по-малко, нали, има скачане. Но в другите неща ти не може да разбереш колко. Бирата беше 1,50, сега 1 евро. Ето какво барчето. Веднага 40 стотинки отгоре. Значи 20 цента. На какво да се отдава? Ама ясни.

0: на 10, на пример ти дам. Ама той е с 20-30 цента отгоре. Той не е за... Винаги ще е в полза на търговеца, примерно, ако е 55 цента, ще го стои 60. Нали? 5 цента за търговец. Няма го закръгли на 50. Обаче той не става 60, става 80, примерно. Всеки си говори едно и също, казват, питам магазините, ама това вече от склада не идва така. Може би складовете, търговците или... Ама ти виж за чукопроизводството, бе. Те ти казват, едни краставици ги излазе примерно 1 евро, а в магазина са вече 5-6 евро. Скачат много драстично. И кой печелят? Прекупачите, тия кет прекупват стоката. Аз нали тук малко доме ще гледат и чушки, такива неща. И всичко се отказах. Но ние отиваме, ги продаваме, вика за 80 цента, 60 цента вече. А в магазина едни чушки, аз гледах, 5 евро. А на него му ги взимат за 60-80 цента. Няма 1 евро. Вече прекупача ги взима на 80 цента, примерно. Той си слага единица, той продава ли ги, докато влезе в магазина и става на 5 евро. Това е положението с еврото. Не е добре. Ще съберат на хората парите.
1: Еврото, значи казвате, че в селото хората не посрещнаха
0: не, добре. Не, никой не е съгласен с това евро. Аз и преди това съм разговарял с моето население. Нали, защото казаха референдум, и аз мислих, ако имаме референдум, аз предварително да се подготвя да ви хората как са настроени и какво трябва да правим. И питам така, който видя така, ходя по къщите и така. И всеки, аз никой не насилвам, нали, да казва, и всеки просто гледам къв ще ни е отговор и казват, не, ние не искаме еврото. Не само възрастите, дори и младите. Големите, като са казали, има някаква политика, за да влеземе в това евро. Хубаво е, нека да е евро, защото сега отиваш в Гърция, трябва тук да обменеш, отиваш, сега поне сме една валута. Една валута, а в Гърция е по-ефтино. Спират всичко, ходят тук комотини, всичко пазарното там. Едно време идваха тук в България, първата година, като отвориха границата, тук имахме гръцки магазин, ако знаете, в Кирко, нали имахме да. И покрай Ковика фалира този магазин. И всичко ходиха в този магазин, ако ти кажа, е така, фул. Народ, гърци. И след Ковика вече взе малко така и като влезаме в това евро, сега ни отиваме там да пазаруваме. Това гърци намаляха, сега в Кирко гърци. А ако ходят по строителните магазини, може би строителните материали да са по-евтини, кой не знам. Не съм се допитвал, но гледам много, защото имам един селски кара и той бус там. И почти всеки ден отиваме към 3-4 буса за там. Секции карат, строителни материали, сглобяват ги там и така.
1: Да ни кажеш, господин кмете, за тази една година живота в селото, как се промени?
0: Почти е едно. Нищо не се е променило, освен с това евро. Това е промяната.
1: Това каза кметът на Кирковското село Домище.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: С добри резултати за спортен клуб Арда приключи държавният индивидуален шампионат от календара по канука як в Пловдив. Освен 6-то и 7-то място, юношите ни се представиха добре, а дебютантката Любов Чулакова се състезава с финалистите. Това според треньора и Георги Пройков ще я накара да остане в клуба и да тренира още по-усилено, макар че това е необичаен спорт за жените. Георги Пройков е изненадан, тъй като повечето от младите каякари се състезават от 2-3 месеца и това е първият им шампионат. Какво им предстои и как ще се подготвят през зимните месеци, както и за самия шампионат, разподеля треньорът Георги Пройков, разговаряйки с Радка Петкова.
10: Приключи държавното първенство за момчета, момичета, деца старша възраст. А каква е равносметката за спортен клуб по канука як Арда?
11: Ами, равносметката е, че направихме едно не лошо представяне. Както казах и предишния път, тук понеделник и вторник записахме 3А финала, което е доста добре за юноши мача, като имаме в предвид, че бяхме представлявани от момчета от по-малка възраст.
10: Да.
11: И имаме фактически понеделник, секунда само, едно 6-то и 2-7 места, което е много добре, особено за тези момчета, понеже са млад екипаж.
10: Да. А само единични ли са победите или двуместни, четириместни каяци, знам, че имаше?
11: Ами, това е... Това състезание беше индивидуален шампионат, а пролетта беше отборния, който събира точно. Но въпреки това участвахме и с четворка,
10: да,
11: която завърши на 10-то място.
10: Mm-hmm.
11: Това говорим за двойките. Имаме едноместни, които караха на 500, завършиха съответно 11-то, 13-то място. На 2 км е малко по-дълга дистанция и по-особена. Там завършихме на, ако не се лъжи, 18-то и 19-то или 19-то и 20-то, нещо такова. Но там пък са и доста повече участниците. И така, но като имаме предвид, че отбора е сравнително млад, в смисъл такъв, че като казвам млад, те са млади момчета, но и момичета съответно, но тренират реално от 2-3 месеца.
10: Да.
11: Което...
10: А за момичето казахте също, че е играла на финал, нали, не от първите, но все пак се е класирала.
11: Да, класира се за финал, което е доста добре. Малко неочаквано, ама пък пребори се. А имахме едно друго момиче, което поради техническа грешка, в случая на организаторите, понеже тя завършва 8-ма на полуфинала. А за Б-финал, фактически малкия финал, се класират от 4-то до 7-мо място и 8-мо най-добро време. Обаче те са пуснали и двете 8-ми места от сериите, от полуфиналите, да участват и просто не беше уведомена, мислихме. В смисъл, ние не бяхме уведомени. В последния момент го видяхме това нещо.
10: Да.
11: И не можа да вземе участие на Б-финала. Но въпреки това би се класирала 18-та, което пак не е лошо. Пак е много добре, при условие, че са дебютанти. И така.
10: А, това е първото за двете момичета, първото първенство,
11: да,
10: така ли?
11: Да.
10: Да.
11: Те за повечето от отбора беше първо състезание това.
10: Ами това е хубаво, нали? Какво,
11: да.
10: С какво настроение се върнаха от Пловдив?
11: Еми, върнаха се с желание за повече тренировки, повече усилия да положат,
10: да,
11: през идната година. И

0: предния подготвителен период по-скоро, защото тук сега ще има 2-3 месеца до зимата да използваме, докато можем да гребеме, ще гребеме. След това ще влезем в някакви зали, нещо. Ще трябва да се нагодиме според времето, понеже пък се и малки сега не стае зимата да ги вкарваме.
1: Mm-hmm. Още не са толкова, как да кажа, закалени.
0: Да, да.
1: Закалени, да, да.
0: Да, тук с колегата Христо Реков ще измислим нещо.
1: А годината каква беше като цяло? Тя не е свършила, но до тук така равносметката ви каква е, добра ли?
0: Ами, пак с риск да се повторя, добре откъмто това, че доста млади момчета, нали, нови по-скоро.
1: Да.
0: Като казвам, млади, нали, нови момчета дойдаха. И това, което беше, ние с колегата нито сме очаквали нещо повече, нито нищо, просто това, което го направиха, даже и малко ни изненадах.
1: Mm-hmm. Не като да. За начално ниво, а за по-подготвени.
0: Ами да, все едно са тренирали малко повече.
1: Да, може би са имали хъст за победа.
0: Ами да, те някои участваха април месец, по-скоро май месец. Още като се записаха, след около 20-тина дена участваха и те може би мотивираха и другите пък по-новите момчета, къде се записаха горе-долу средата на лятото и се получи така добре.
1: Да. Да. А да. Това момиче, което се класира на финал, какво ви каза, когато си дойде в Кърджали? Тя самата е изненадана, казахте, но...
0: Ами, не, аз карах до нея на полуфинала, смисъл с колело от страни на канала. И така беше... Доволна е. Много е доволна.
1: Mm-hmm.
0: Да, тя самата не очакваше. Даже се беше присяла. Оля, вика, аз ако се обърна, ако не се класирам, викаме какво толкова.
1: Да. Как се казва момичето?
0: Любов.
1: Любов коя?
0: Чулакова.
1: Любов Чулакова.
0: Да.
1: Добро ли беше времето така за състезанието, организацията?
0: Да, да. Ми, метеорологичните условия бяха много добри в интерес на истината. Беше абсолютно тиха водата. В смисъл, че по някой път има вълни, когато са дебютанти,
1: да.
0: Малко им пречат.
1: Плашещо, освен това, сигурно.
0: Не могат да се наредят на старта.
1: Да.
0: Е такива. В смисъл, не е нещо страшно, но пък когато си дебютант е хубаво на идеални условия да видиш, да усетиш състезанието.
1: Да припомним колко са в момента членовете на клуба и какво ви предстои, регата предстои?
0: Ами, участвахме реално с 14 състезателя на изминалото състезание. Сега в момента предстои една традиционна регата Никола Велев, която пак ще се проведе на гледния канал в Пловдив. Само че датите бяха обявени за 24-25 октомври.
1: Mm-hmm.
0: Обаче пък сега на тренерския съвет, който беше, по-скоро конференцията за състезанието, се оказа, че тогава, нали, понеже има и президентски избори, не се знае дали няма да бъде сменена датата.
1: Mm-hmm. Но както и да е, вие се готвите сега за тази регата.
0: Да, разбира се.
1: Да.
0: Статут... Спряли, само 2 дена имаха почивка децата и пак.
1: Какъв е статута на тази регата? Пак ли от цялата страна са отборите и изобщо регионално ли?
0: Да, тя е и като тест за националния отбор и да, поканени са от всички клубове са поканени на практика.
1: И има състезателен характер.
0: То си е част от държавния календар по канокаяк.
1: Ами добре, желаем успех тогава на тима, на клуба.
0: Благодарим.
1: Благодаря за този разговор.
0: И аз също. Всичко добре.
1: Разговарях с треньора Георги Пройков, треньор в спортен клуб по канокаяк Арда.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Областите Кърджали и Хасково стават най-засегнатите региони от заболяването шарка по овцете и козите. Последно, миналата седмица, Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Стремово, област Кърджали, съобщиха от агенцията. Огнището е в животновъден обект, в който се отглеждат 22 дребни и преживни животни. Още за ситуацията в региона и какви са обезщетенията за стопаните, чуйте в разговора на Галина Кичукова с доктор Тодор Батков, Коста Батков, директор на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали.
7: Доктор Батков, здравейте.
8: Здравейте.
7: Кажете, моля ви, първо за последното огнище на шарка в област Кърджали, което беше открито.
8: Последното огнище е от 23 септември в село Стремово, в обект, в който се отглеждат 17 овце и 5 кози.
7: Тези животни умъртвени ли са вече?
8: Да.
7: До момента колко са установените огнища в Кърджалийска област?
8: До момента имаме 7 установени огнища, включително това от 23 септември в село Стремово. С последното огнище общата бройка е 762 животни.
7: По какъв начин ще бъдат обезщетени стопаните?
8: Но стопаните ще бъдат обезщетени по начин, който е предвиден в нашето законодателство. Всяко едно животно, което е умъртвено хуманно, е претеглено, изпраща запитване до Националния статистически институт. А в случаите, когато се касае и за животни под селекционен контрол, имаме и оценител и експерт от Агенцията по селекция и репродукция. И въз основа на издаденето от тях становище и килограмите на животните се определят цената.
7: До тук умъртвените животни, от тях има ли такива, които са под селекционен контрол?
8: Имаме едно единствено стадо, второто стадо в село Рудина.
7: Колко са там?
8: 193 животни.
7: 193. За тях обезщетението е по-високо, доколкото разбирам.
8: Точно така, да.
7: Да ви попитам и в тази връзка, как реагират стопаните? Със сигурност не е приятно това изживяване да се случи за един стопанин, който е отглеждал тези животни. Имате ли съдействие от тяхна страна? Уведомяват ли ви на време да?
8: До момента смея да твърдя, че стопаните реагират спокойно, с разбиране. Те разбират сериозността на ситуацията и въпреки, как да кажем,

0: която преживяват, съдействат напълно.
1: Да кажем и за самото заболяване, то не е опасно за хората, но причинява големи икономически щети.
0: Точно така. Заболяването не е опасно за хората, но поради неговата специфика, бързо разпространяване, устойчивост на вируса и щетите, които нанася, се води като особено опасно и е включено в лист А на Международното бюро по епизоотиите, т.е. едно от най-опасните заболявания при преживните.
1: Имате ли обяснение защо толкова много, много са огнищата наистина вече? Въпреки мерките, които взимате и вие като агенция, внесени ли са тези животни, купени ли са, нали има и забрани за придвижване?
0: Ами както винаги съм казвал, провеждането на епизоотичното проучване, т.е. начина и механизма, по който е проникнал заболяването в стадото, е труден процес, който трябва да става с активното съдействие от страна на стопанина. Но поради една или друга причина, стопаните може би не винаги казват истината, но това, което практиката показва, почти винаги се касае за закупени животни.
1: Каквато е и практиката до сега, и с последното огнище има 5-километрова зона.
0: Точно така, да, определят се две зони, да. Защитна и надзорна, 5 и 20 съответно.
1: Километрова.
0: В които, да, се води строг контрол, ежеседмични прегледи на всички обекти, в които се отглеждат дребни преживни животни.
1: Какви са другите, да, другите мерки, какви са, да припомним?
0: Основните мерки са това. В зоните, които са определени като защитни и надзорна, се въвеждат строги ограничения на карантина, забранява се транспорта на животни, пашуването на животни и се осъществява ежеседмичен клиничен преглед от наши специалисти във всички обекти, в които се отглеждат дребни преживни.
1: А млякото, което се добива от тези животни в тези зони, то може ли да се предава за преработка?
0: Може да се предава, като това става при специални условия, но до момента от като цяло добива на мляко от дребни преживни в нашата област е малко застъпен. В тези огнища, които имаме и в, т.е. в животновъдните обекти около тези огнища, нямаме добив на мляко, но по принцип да, може да се добива мляко. Това става, пак казвам, при специални условия, като условието, едно от най-важните условия, млякото да бъде транспортирано до най-близкото млекопреработвателно предприятие в областта.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор, доктор Батков. И един така, ако може, апел да отправите и към стопаните още веднъж, да бъдат внимателни и да реагират на време, когато забележат признаци на заболяването.
0: Ами това е седмия случай. Седмото огнище, може би 7 или 8 пъти вече отправям този апел във вашия ефир. Това, което наистина искам да помоля стопаните, наистина да се отнасят сериозно, да разберат сериозността на заболяването и да не допускат то да бъде разпространено, като най-основно не трябва да закупуват животни, защото това е основният начин, по който може да се вкара заболяването.
1: Добре, още веднъж ви благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, доктор Коста Батков, директор на областна дирекция по безопасност на храните Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Точно след месец, на 25 октомври, ще се произведат изборите за президент и вицепрезидент на Република България. А от днес започна официалната предизборна кампания, която продължава до 24 часа на 23 октомври. Галина Кичукова разговаря с директора на Радио Кърджали Красимир Ангелов.
2: Господин Ангелов, здравейте!
3: Здравейте, здравейте и на нашите слушатели. Да, наистина започва официално предизборната кампания. Един месец хората трябва да бъдат информирани какво предлагат регистрираните кандидат президентски двойки, така че да могат след това на 25 октомври да отидат и да гласуват за коя двойка предпочитат. Това доведе до промени в нашата програмна схема на Радио Кърджали. Те не са много. Сприраме политическото предаване Голямото кафене, което по принцип трябваше да тръгне сега от този петък, но ще му дадем още един месец ваканция. Идеята е да не бъдем обвинявани, че се намесваме политически в избора на хората. Нека да бъдем наистина неутрални, да оставим нашите слушатели сами да направят своя избор.
2: Предаването Голямото кафене, което се излъчва всеки петък от 2 до 5 след обед, отпада.
3: Точно така, отпада на негово място. Ще се излъчва редовния следобеден блок, денят на Радио Кърджали.
2: Така, нека да кажем сега какви са формите, с които ще се отразява предизборната кампания. Какво различно, има ли нещо различно в сравнение с предходните? Те самите избори са различни, разбира се, но...
3: За нас журналистите може би най-скучните от,
2: може
3: от
2: да
3: всичките,
2: окаже,
3: които отразяват.
2: Не,
3: този път ми изглежда няма да са чак толкова скучни. Иначе по принцип знаем, че така най-нажежено не по време на местни избори, следват парламент. При президентските избори малко се вземаме въздух, но така или иначе те предстоят и официалната предизборна кампания ще бъде открита в 18 часа и 20 минути след вечерния осведомителен бюлетин на програма Хоризонт с встъпителните обращения на кандидат президентските двойки или поне тези, които
2: са заявили желание.
3: Да, дойдат и се запишат в Българското национално радио. По същия начин, един месец по-късно, на 23 октомври, петък, след вечерния осведомителен бюлетин в 18 часа, ще бъдат излъчени и заключителните обращения на кандидат президентските двойки и с това ние ще сложим официално край на предизборната кампания по Българското национално радио.
2: Сега една от най-предпочитаните и така любопитни форми в предизборните кампании са диспутите. Ще има ли такива? Кога, къде ще могат слушателите да ги слушат?
3: Този път има промени в политиката на Българското национално радио. Беше отчетено, че кандидат президентските двойки няма как да обиколят всичките регионални радиостанции и там да участват в диспути. Технически е много трудно да бъде осъществено. Затова беше взето решение, което е залегнало в споразумението, подписано с участниците в изборите, в присъствие на Централната избирателна комисия. Ще има дебати в програма Хоризонт, в програма Христо Ботев, а за регионалните радиостанции ще има един безплатен дебат, който ще бъде проведен в Радио София и ще бъде излъчван на живо едновременно във всички програми на Българското национално радио, всички 9 регионални програми на Българското национално радио. В момента обсъждаме възможността и вероятно диспутите по Хоризонт и по Христо Ботев също ще бъдат излъчени в Радио Кърджали на живо по време на тяхното провеждане. Считаме, че дължим това на нашите слушатели, за да могат този, който проявява интерес, да се ориентира какво предлагат участниците в тази надпревара.
2: Ние ще информираме нашите слушатели, разбира се, кога ще бъдат тези дебати. Надяваме се да има желаещи да изложат своите позиции, предоставяме им тази възможност.
3: Освен
2: в Радио Кърджали има и други форми за отразяване на предизборната кампания.
3: Традиционните предизборни хроники и клипове, предизборни хроники обикновено за срещи на кандидатите с местни хора в региона, в Кърджали или други градове.

0: и села. Освен това, този път предлагаме и интервю до 15 минути, кратък радиоразказ до 5 минути, визитка за кандидатите до 3 минути, репортаж от място на събитие до 3 минути, както и анонс за предстоящо събитие. Това са платени форми и желаещите да ги излъчат могат да се свържат с нашия рекламен отдел и да сключат договори съгласно правилата, които са определени от Централната избирателна комисия.
1: До тук сме наясно какво предлагаме. Надяваме се, пак казвам, да имаме желаещи да се включат, особено в дебатите. Интересни са темите, както и другите форми, които предлагаме. Те са традиционни, с малки различия. Накрая един въпрос, да помоля за един личен коментар. 28 кандидат президентски двойки. Някои, по мое мнение, твърде екзотични. Според вас това не сваля ли много летвата на... Това са избори за президент.
0: Аз мисля, че това вдига летвата, защото колкото повече хора участват, толкова повече гледни точки и позиции ще има и хората ще могат да определят за кого да гласуват. И по този начин ще покажат и какво е предпочитанието, какви са процесите, които текат в нашето общество. Иначе, ако кажем, той мач е свирен, Йотова срещу кандидата Гюров, дама ППДБ, нали, левица срещу градска десница и всичко е решено. Не, не е така. Има много интересни двойки.
1: Има, да.
0: Аз лично с любопитство ще следя представянето на двойката на Възраждане, защото естествен процес в момента на България, това недоволство, което беше натрупано до сега от управлението на ДПС и на ГЕРБ, прелява в подкрепа за прогресивна България, но през тези месеци, които отминаха след сформиране на нейното правителство, вече пък се трупа напрежение, известна ерозия и към нея, и това ще бъде до някъде индикация какво се случва в нашето общество и действително вярват ли хората, че формацията, която в момента има пълно мнозинство в парламента, ще успее да извърши необходимите реформи. Това ще бъде на тези избори за мен най-любопитното и другото, което ще следя лично аз внимателно, е представянето на ДПС. Знаете, че за... Не съм сигурен дали е за първи път, но до сега май нямаше избори, на които те нито кандидат издигнат, нито пък официална подкрепа за когато и да е. Има тълкования, които са крайни. Едните казват, че хората на Делян Пеевски са хвърлили вече пешкира и се готвят да се оттеглят от политическия живот. Други пък казват, че в момента набират сили и структурно се обновяват, а пък трети казват, че нарочно не участват пряко в тези избори, за да дигнат цената си като един евентуален партньор при следващите местни избори. Знаем, че ДПС е най-силно точно на тези местни избори на терен, а пък практиката през последните десетилетия показва, че тук в нашия регион, от когото общинския кмет, той печели.
1: Да.
0: Включително и парламентарните избори. Видяхме го съвсем наскоро.
1: Тоест, казвате, че тук любопитният момент е за кого евентуално ще дадат подкрепа ДПС.
0: Те официално не дават,
1: официално,
0: но вероятно
1: не, но
0: ще
1: може
0: има
1: да се проследи
0: неофициално
1: за
0: според гласовете.
1: Ще... Именно, да. Това е
0: и вече до оттам нататък...
1: И колко гласа.
0: Да, разбира се. И вече оттам нататък да гадаем една бъдеща политическа конфигурация, която би могла да управлява страната след управлението на прогресивна България. Променяме нашата програмна схема и още от първите часове на деня започваме с 4 информационни блока, в които наживо ще следим как протичат изборите в област Кърджали. Целият екип ще бъде разделен на по-малко екипи, ще бъдат покрити всички общини. Ще се опитаме да влезем и в най-затънтеното сълце, за да видим гласуват ли хората, за какво гласуват, какви надежди, казвам за какво, не за кого. какви надежди възлагат и да ни вярват, че наистина нашата България ще тръгне

0: по-към добре, по-към добро. Ще продължим до към 10 часа, след което ще е предостъпен вече микрофона на Радио Хоризонт, защото практиката ни сочи, че тогава най-добрите анализатори, най-добрите политически коментатори ще участват в Хоризонт и е хубаво нашите слушатели да чуят какво смятате за резултатите от изборите. Българското национално радио е сключило договор с две социологически агенции.
1: Той до сега сме работили с социологическите агенции с много подробни анализи наистина и в ефира на Радио Кърджали. Благодаря на Красимир Ангелов за този разговор. Започва предизборната кампания.
0: Благодаря и аз.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Сега сме ви подготвили нещо сладко и ароматно. Точно за сезона. Русица Генчева ще ни разкрие тайната на своя обърнат ябълков сладкиш, както и ще даде рецепти с ябълки, които може да изпробвате през предстоящите почивни дни. С Русица Генчева разговаря Радка Петкова. Да чуем.
7: По тази тема разговарям с Русица Генчева. Здравейте!
8: Здравейте, много ми е приятно да ви чуя отново.
7: Хубавото е, че в момента има ябълки, а знаем, че ябълките са сладки, ще стават и с други плодове, понякога път с дюли, с сини сливи, с различни други плодове, но вие имате един сладкиш с масло и ябълки, който е обърнат с карамелизирана захар. Нека да кажем как се приготвя.
8: Аз имам доста сладкиши, но гледам това вкусния сладкиш с ябълки, който ми е даден в книгата кулинарната под номер 1263, че ми направиха забележката, казва ми номера на рецептата.
7: Добре.
8: Той го правят всички. Просто като видя рецептите през ден, през два е на страниците на интернет, кулинарните групи. И затова сега този моя, който го правя също и който е много сполучлив, той е с бисквити. Мога ли да ви предложа него?
7: Разбира се. Добре.
8: Да. Да. Много са необходими един пакет бисквити, най-обикновени чайни, 5-6 ябълки, кажи речи около килограм, един пакет масло,

0: малко пакетче от 125 грама, една кафена чашка нарязани орехи, но трябва да са и много леко запечени, защото целият ми опит в кулинарията и когато правя сладкиши, от много години разбрах, че леко трябва да се запекат орехите, преди да се сложат и в тиквенник, и в баница с тиква, и в баклави. Иначе стават като варени. Да. Особено при сиропиране.
1: Да, омекват. Да.
0: Да, да. А така си придобива един вкус сладкиш и на леко запечена орехова яд, но да, много леко. Не като за ядене с уиски да си ги капваме. За блатани са необходими 3 яйца, една чайна чаша кисело мляко, да отбележите чашка, с която меря една и съща за всички продукти, и е 250 мл. Чаша и половина захар кристална, 2,5 чайни чаши брашно, една кафена чашка олио, един бак пулвер и половин чайна лъжичка сода бикарбонат, която се слага в киселото мляко да шупне.
1: Да.
0: Така. Начина ми на приготвяне, аз обикновено ще приготвям този вид сладкиши в старата електрическа тенжера, руските, както ги казвахме от години, дъното много полезно, много добро, но то е 24 см диаметър, така че домакини, които нямат от този вид тенжера, могат да използват ринг, но да го направят на 24 см, защото той е заключващ, има такива. Или пък тавичка, но по-дълбока, но пак от 24-25 см диаметър. Този сладкиш така се става най-добър. На дъното на електрическата тенжера си слагам разтопеното масло, което може също лекичко да се позапържи, става още по-вкусно. Върху него се нареждат тъплестини бисквитики. Върху тях на едро рендена стърганите ябълки, ръсът си орехите, може, който обича, може да сложи и малко канелка, защото ябълките много носят канела. Може да се сложат и стафитки, но това вече е ако иска. Нареждаме бисквитите, върху тях вече, нали, както казах, малко се отнесе, като говорихме, си изсипа тестото на блата, както го казах, както съм го дала, развиваме яйцата, захарта, киселото мляко, в което сме сложили тодичката, постепенно добавяме олиото, бак пулвера с брашното и изсипваме готовото тесто върху ябълките, бисквитите и така всичко, което сме наредили. Слагаме го в предварително загрята фурна на температура някъде около 45-50 градуса най-напред и след това вече го оставям на 180 градуса. Защото отдолу има масло, има бисквити и проверяваме, всички знаят, сухишки или кечка за зъби, трябва да видят готовност. И след като поистигне, обръщаме сладкиша във вторите начиния. При този сладкиш плодовете наистина могат да бъдат и от праскови, и от кайси, и от сини сливи в момента има хубави, и от джулия, и от круша и става разкошен. Отгоре ще го поръстват и с леко с пудра захара, сега вече напоследък. Когато писах някога книгата преди 30 години, нямаше кокосово брашно.
1: Да.
0: Но сега с кокосови стърготини или брашно се става също много хубаво.
1: Да, а изфилиран бадем всъщност може.
0: Филиран бадем да, може кашу, може, ма какво ли не може, шамфът, так всичко. Кой каквото обича и кой да, каквото разполага.
1: С какви ябълки става най-добре? Сладки, нали?
0: Сладки, разбира се, да, са сладки. Да. Е, има и може и да е сладко кисело, но в никакъв случай с кисели ябълки.
1: Да.
0: Защото има зелените, са обикновено киселеят.
1: Или жълти, или червени, някакъв
0: да,
1: тип
0: да,
1: червени
0: да,
1: ябълки. И вие имате и един сладкиш, който се прави с белтъци и с сладко. Това пък е още по-лесно, защото ако не ни се ходи до пазара, можем да си вземем от домашния килер сладко и да си го направим.
0: Точно,
1: да
0: така.
1: Си го направим?
0: Точно така.
1: Как да си го направим?
0: Ами желаете ли да го споделя?
1: Да.
0: Ами това е един много хубав сладкиш. Пак ще кажа, че в книгата ми е под номер 1270 в раздела за сладкиши. Сладкиш с белтъчна глазура съм си го кръстила, макар че го срещам в много различни варианти име. Аз така съм го дала, така съм го научила. Още 1976 година го имам този сладкиш от моята старша сестра.
1: Mm-hmm.
0: Бог да я прости. Да. Много е хубав. За тестото 4 жълтъка са нужни. Тук вече имаме пудра захар. Една чаша и половина пудра захар. Чашата е пак 250 мл. Половин пакетче малко

0: за глазурата отгоре говоря вече.
1: Да.
0: 4 билтъка и 12 ступени лъжици захар, както и ори.
1: Да.
0: Начина на приготвяне ми е, разбиват се жълтъци с захарта. 4-то жълтъка разбиваме с първата захар пудрата. Слага се маслото, слагаме киселото мляко, добавяме с тодичката и накрая брашното, в което може да сложим един бак пулвер. Най-вероятно съм го изпуснала, защото аз го правя с бак пулвер винаги. Смеса се изсипва в намазаната тавичка и се изпича на 180 градуса. След това, като поистити, го обръщаме във тортена чиния, намазваме го с сладко, с силиков фичур, както казах, или мармалад, и тогава разбиваме белтъците на сняг, хубаво на сняг с захарта останалата, която и 12 ступени лъжици. Добре омазваме отгоре, поръсваме с смлените орехи и връщаме обратно само на горна фурна, много леко да се запече. Като когато преди да го сложим и слагаме белтъците, леко с вилица и изтегляме нагоре, все едно като пламък да се получи.
1: Да.
0: Изтегляме вилица до вилица, вилица до вилица, дърпаме от белтъка, става много красиво. И вече отгоре, кой както иска, пак може да си го поръси, може с шоколад разтопен. И това е един наистина невероятен сочен и хубав сладкиш.
1: Добре, много ви благодаря за тези рецепти.
0: Винаги с удоволствие за всички слушатели, за моите фенове. Благодаря ви и аз.
1: И да ви е сладко.
0: Да ви е сладко.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с кулинарката Росица Генчева за две рецепти. Едната с ябълки, а другата с сладко.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.

0: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
1: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
3: С настъпването на есента идват и по-хладните сутрини, променливото време и познатите на всички родители хрема, кашлица, болки в гърлото и вирусни инфекции. Защо децата боледуват по-често през този сезон? Как можем да намалим риска от заболяване и кои симптоми не биват да подценяваме? Каква е ролята на съня, храненето, движението и времето навън? И как да реагираме, когато детето все пак се разболее? По тези и още важни за родителите въпроси, Мария Колева разговаря с доктор Невин Садъкова, общопрактикуващ лекар в Момчилград.
4: С настъпването на есента температурите започват да се променят, сутрините са по-хладни, а децата отново са в детските градини и училищата. И сякаш заедно с есента идват и хремата, кашлицата, болките в гърлото и честите вирусни инфекции. Защо именно през този сезон децата боледуват по-често и има ли начин да намалим риска от заболявания? Как да разберем кога симптомите са част от обичайна вирусна инфекция и кога е необходимо да потърсим лекарска помощ? По тези и още много въпроси днес разговаряме с доктор Невин Садъкова. Здравейте, доктор Садъкова, и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
5: Здравейте.
4: Доктор Садъкова, нека започнем с нещо, което почти всеки родител забелязва през есента. Детето започва детска градина или училище и сякаш непрекъснато е болно. Защо боледува толкова често именно през този период?
5: Това е един преходен период, когато температурите започват сутринта рязко да падат, а на обяд са малко по-високи. Децата са свикнали още да ходят по-разголени или не позволяват на родителите да им дадат по-топла горна дреха.
4: Да.
5: Също веднага се събира, вече се събират всъщност в затворени колективи, нали, училища, детски градини. И това предполага развитието на есенните вируси. За да може едно дете да е по-издържливо на тези вируси, да не е често боледуващо още в началото на есента, родителите трябва да започнат малко преди това закаляване на детето, което ще рече да му дават особено сега много разнообразна храна, свързана с консумацията на плодове и зеленчуци, на пълноценни протеини, като месо, риба, яйца. Сезонните плодове трябва да се използват като ябълки, круши, тиква, които съдържат моркови, примерно, и чушки, които съдържат много витамин С и витамин А. В месото пък се съдържа витамин D, който знаем вече, че има отношение също към имунитета. Когато спадне имунитета, също спада. Много важно е също родителите да дават такива природни имуностимуланти, така ги наричам, природни имуностимуланти.
4: Да.
5: Те са прекалено много вече в аптечната мрежа. Аз не искам да се ангажирам с точно определен. Лично аз имам няколко продукта, които харесвам и постоянно на моите родители казвам, започнат ли децата, нали, училище, трябва да започнете седи кой си продукт и така детето ви няма да се разболява често,
4: да.
5: Но всеки лекар, семеен лекар сам или пък педиатър сам си преценява какво да даде за всяко едно дете според това какви хронични евентуално заболявания има или колко често боледува от остри вирусни инфекции.
4: Да, споменахме промяната на времето и температурите често се посочват като причина за разболяването. До каква степен студеното време само по себе си може да доведе до заболяване и каква всъщност е ролята на вирусите и контактите между децата?
5: Значи със падането на температурата първата ни бариера всъщност е носната лигавица. При падане на температурата там съдовете се свиват и оттам локалният имунитет пада. Оттам и вирусите, които навлизат в носната лигавица, могат да ни заразят, особено ако имунитета ни е спадна.
4: Да. Също така да се върнем и обратно към това, за това как да се обличат децата през есента. По-добре ли е детето да бъде по-топло облечено или прекомерното навличане също може да бъде проблем? Какъв е правилният подход при променливото време?
5: Правилният подход е да бъде по-топло облечено, но с възможност да

0: да махне единия слой от дрехата, когато времето на обяд, примерно, е по-топло. Но от тази седмица забелязвам, че човек вече има нужда от потник под тениската. Така че не трябва да се забравя, особено при по-малките деца, задължително сутринта детенцето да има потник, тениска и отгоре някаква връхна дреха. И когато му стане топло, просто маха тази връхна дреха и остава само по тениската и потника. Да. Другото, което е, децата излизат на физкултура да играят, изпотяват се. Това е една възможност на детето, след като се е изпотил, маха потника и тогава остава само с тениската и връхната дреха. Така възможността, нали, да развие някаква остра вирусна инфекция намалява.
1: Ако детето все пак се разболее, кога е достатъчно да остане вкъщи, да почива, да приема повече течности, както споменахте, и при какви симптоми вече трябва задължително да се потърси помощта на лекар?
0: Ами то обикновено винаги трябва, защото децата искат бележки за училище. Няма как без да сме прегледали детето да напишем бележка. Значи още при първи симптом, ако детето, нали, покачило температура, носът му е много запушен, нали, има си хрема, леко покашля, леки болки в гърлото, хубаво е веднага да дойдат при нас, защото тогава за 3 дена нещата могат и да отзвучат. А когато се задълбочат и детето продължава да отива на училище, може да се наложи и 5-6 дена детето да отсъства от училище.
1: Да, като че ли при децата заболяванията се развиват изключително бързо, преди дори да сме се усетили.
0: Да,
1: И накрая, ако трябва да дадете няколко така най-важни съвети към родителите за есента, за този сезон, когато децата се разболяват поради промяната на температурите и други разни вируси, които евентуално могат те да се разболеят, какво можем да направим всеки ден, за да помогнем на децата да преминат по-леко през сезона на вирусите?
0: Емето, това е всеки ден. Трябва да има плод и зеленчук, за да може децата да поемат витамин С. Всеки ден трябва да има хубав протеин, т.е. кисело мляко, прясно мляко, яйца, месо, за да може да поемат витамин D. Също трябва да не забравяме и хигиената на ръцете. Винаги трябва да се повтаря на малките деца хигиена, хигиена и пак хигиена на ръцете. Когато се храним, трябва да знаем, че ръцете са ни чисти. Да не се ограничават децата пък да не излизат навън, свежат въздух, също подсилва имунитета. Но, както казах, малко по-добре облечено трябва да бъде детето. Така че да не се изпотява при нормално ходене. Всеки родител знае как, нали, да облече детето си най-правилно.
1: Да. Доктор Садъкова, благодаря ви, че бяхте наш гост и че отделихте специално време да си поговорим по една толкова важна за родителите тема.
0: Аз благодаря.
1: Пожелаваме на всички деца здрава и спокойна есен, на родителите повече спокойствие и увереност в грижата за тях. Благодаря ви още веднъж за гостуването.
0: Да, и аз благодаря.
1: Доктор Невин Садъкова, общо практикуващ лекар в Момчилград.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Оркестър Чановете е сред разпознаваемите музикални формации в Родопите. Заедно със своята солистка Венета Хитова, музикантите създават настроения както на лични тържества, така и на различни селищни празници и фолклорни събития. През тази година оркестърът за първи път гостува на няколко празника в източните Родопи. В село Чакаларово по повод празника на Царевицата, в общинския център Кирково на празника на Плодородието, както и в крумовградското село Аврен по време на Тракийския женски събор. Срещите с публиката в този край оставят у музикантите много положителни емоции. За впечатленията си от участията, за връзката с публиката и за любовта към родопската музика, разказва солистката на Чановете Венета Хитова. С нея разговаря Божидар Чолаков.
7: Венета, здравей и добра среща!
8: Здравей, Божидаре, много ми е приятно да се чуем.
7: За първи път посещавате заедно с оркестъра региона на източните Родопи и кърджалийските села. След това се заредиха и още участия и ангажименти в този край. Какви са впечатленията от тези селищни празници?
8: Да, наистина, тази година за първи път няколко пъти гостувахме във вашия край и конкретно в община Кирково бяхме за първи път наистина. За мен това беше нещо ново и много приятно и ще го запомня определено с много положителни емоции. Хората ни посрещнаха много топло и сърдечно. Усещам начина, по който те се отнасят към мен, харесват моята музика, моя стил, моята емоция, която влагам в песните. За мен това е много важно, защото родопската музика е музика, която трябва да се изпее с душа и с чувство. И когато усетя, че наистина съм достигнала до хората, това много ме радва и ме зарежда наистина.
7: Абсолютно, да. Срещите с публиката са много важни в един такъв момент, защото пък те са един барометър за това как един изпълнител може би се справя с работата си и с песните, които прави като студийни записи и които изпълнява по време на концерта. Един такъв събор, там са и живите изпълнения, където един изпълнител показва всичко това, на което е възможно и което може да прави като певец.
8: Точно така. Така е. В Чакаларово още с първите песни усетихме, че хората са с нас. Получи се много хубав контакт между оркестъра, между мен и хората. И това още в началото така ми даде увереност. А когато публиката обръща с усмивки, танци, аплодисменти, няма как да не се заредиш от тази енергия.
7: След това последва и участието ви в общинския център Кирково. Там пък може би поканата последва след участието ви в село Чакаларово, или?
8: Да, точно така. Участието ни в Кирково последва след участието в село Чакаларово. Но преди това ще разкажа и за Кирково. Искам да благодаря специално и на теб, че ти беше на нашето участие в Чакаларово и отрази този хубав празник и нашето участие. В Кирково хората също ни посрещнаха изключително топло. Публиката не беше просто наблюдател, а хората участваха заедно с нас в хората, веселиха се. Та имаше много положителни емоции.
7: Различава ли се публиката от различните краища на България? Вие с оркестъра сте ходили на много селищни събори.
8: Бих казала, че всяка публика наистина е различна. Не бих могла да ги сравнявам. Всяко място има

0: своята типична атмосфера, би казала, и своето очарование. Но това, което така ми направи силно впечатление в вашия край, в община Кирково, топлотата на хората. Когато те казват емоцията си, когато една песен им хареса, веднага го усещам по реакциите, по усмивките, и това създава много хубава връзка между мен като изпълнител и колегите музиканти и публиката.
1: Сега предстои ли някъде скорошно участие отново по такъв повод, селищен празник, на който да участвате заедно с оркестъра?
0: Ами, честно казано, вече сме към края на активния сезон. Времето за студия и летните участия на открито почти приключиха, така че постепенно този по-натоварен период остава вече зад нас. Ще мислим за до година, но можем спокойно да кажем, че сезонът беше много успешен и имахме много хубави участия. Срещнахме се с прекрасна публика и създадохме много хубави спомени.
1: Това е пък сезон, който може би няма толкова участие, но пък дава на един изпълнител и на музикантите да се замислят може би за студийни записи. Обмисляш ли нещо такова?
0: Честно казано, да. Обмислям да запиша две нови песни, които за сега ще запазя в тайна, може би до края на годината или в началото на следващата година.
1: Добре, благодаря за този разговор. Пожелавам успех на теб и на оркестъра с нови сили за едни такива творчески срещи с публиката през следващия сезон, защото наистина именно тази публика зарежда и дава стимул на вас, музикантите, да правите нови песни и да радвате публиката.
0: Надявам се, че много скоро ще се срещнем отново с още повече родопска музика и хубави поводи.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с народната певица Венета Хитова, солист на оркестър Чановете.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Следващият ни събеседник като дете мечтаял да стане пилот, но животът го отвел по друг път. Десетилетия по-късно Илхан Емин, който днес е кмет на село Ридино, намира свой начин да се доближи до небето. Превръща стари железа от вторични суровини в самолети и хеликоптери. Вече 10 години той създава необичайните си ветропоказатели с подръчни материали, много въображения и още повече мерак, както казва. Някои от творенията му красят селото, други е подарил. Вече има и хора, които специално идват в Ридино, за да ги видят. С колегите Мехмет Реджеп и Георги Аргиров също бяхме в Джебелското село и ги видяхме. Разговаряхме и с кмета за детската мечта да лети, за самолетите и хеликоптерите, които получават живот, и за удоволствието да виждаш как децата се радват на това, което си създал. Чуйте разговорът ни с Илхан Емин. Господин кмете, разкажете ни кога и как възникна идеята?
2: Еми, добър ден. Като малък идеята ми беше да стана пилот. Уви, не можах. Не можах, защото нямаше кой да ме издържа. Нали, нашите тук родители вън село, ограничени са възможности за финансиране на ученето ми и не можах да стана пилот. Обаче, де-факто, мерака ми все още ме държи на влага. И се измислих поне да се отуша душата, да направя такива самолетчета, хеликоптерчета. През зимата няма какво друго. С тях се занимавам. И ми става готино да съживя едни железа, където трябва да ходят в Кремиковци да се стопат, а аз им давам нов живот. Поне едните 20, 30, 50 години да се спомня, че батко Илхан е направил един хеликоптер или един самолет като ветропоказател.
1: Кой е първия? През коя година започнахте с първия?
2: Еми, при 10 години вече. Първия самолет е там точно на портата къде е. С него почнах, после хеликоптерчета. И като хода в Кърджали, винаги минавам чрез вторични суровини да търся такива стари железа, където да им дам нов облик или живот.
1: За 10 години колко самолета и хеликоптери сте направили?
2: Не знам, аз и съм подарил много. Значи 5-6 самолета и 5-6 хеликоптера съм ги направил така, да ми отмине поне мерака, нали, за тези детски мечти.
1: Казвате, не само в селото са, но и в други населени места.
2: В Кърджали, квартал Байкал, имате един още един хеликоптер, може и него да го видите там. И то е с мерака направено. Специално за племенника.
1: Казвате, с подръчни средства правите.
2: С подръчни, да. С подръчни. Каквото има във вторични, събирам ги, съчетавам, черта ги, проектирам ги. И ми става хубаво, че давам живот на тези железа, където трябва, би трябвало да се стопат в Кременковци. И ми става вътрешно така хубаво.
1: Всеки един хеликоптер, всеки един самолет от тези, които ние видяхме до тук, е различен. Как се ражда идеята за поредното творение?
2: И ще ви покажа сега още едни резервуари там от мотори. Тях ще са по-други модели. Даже имах идея да направя дрон. Даже и да литне, обаче имах малко здравословни проблеми и се отказах и нямах тая сила вече да го направя. Идеите се раждат като изпуша една цигара с кафето и мислиш.
1: Според това, което имате налично, така ли?
2: Еми да, да. И къде да му е фара, къде да му е опашката, нали, вече там се съчетават работите с много идеи, с мерак.
1: Хората от селото, как приемат това ваше занимание?
2: Еми, то имам един приятел, то полицай в Кърджали, даже вика селото на самолетите. Не Махалалипа, ами селото на самолетите, така ни представя пред идващите гости. Еми, и тях им е хубаво, като дойдат туристи, гости.

0: Много сега, лятото се пълни селото и някои хора така идват с мерак да видят как, откъде духа вятър и къде, на къде ще се върти самолета. И това на мен ми прави, на душата ми става хубаво, разбираш, готино ми става, като ги видите деца, да се зарадват. И се спомням за моите детски мечти.
1: Едно уръдие видяхме, освен това.
0: Еми, уръдието, там вече пак в вторични трубини намерих една оригинална гилза от танк. Не знам от какъв танк е това. Викам, какво мога да се измисля с него? Викам, айде, ще го направим на черешо от топче догоре. По принцип имам други идеи с дървено да го направя, обаче като го видях тази гилза оригиналната, я купих и ми беше струвало 14 лева едно време. И намерих му там някакви колела и съчетах, проектирах и го направих и нещо хубаво. Така и според мен.
2: А от тези хора, които казвате, че идват вече и специално да видят вашите самолети и хеликоптери, има ли такива, които да искат да им направите специално за тях?
0: Да, имаше един комшия, той живее в Бурса, много хубава вила беше направил в Олуда, там къде му викат, нали. И на него му бях обещал да му направя един хеликоптер. За съжаление, господина почина от лошата болест и не можах, и това все още ми тежи на съвестта, че не успях да довърша неговия проект, да му го подаря на него. Чичо Халил се казваше, много добър човек и винаги с добро ще помним за него.
1: Ако ти предложат да се качиш на самолет сега, имаш ли кураж да си осъществиш мечтата?
0: Не само ще се качвам, аз директно ще искам от пилота да го карам. Не ме е страх от високото. Даже аз съм страстен ловец и винаги на високо се дадам лова. На високите планини и без да се замисля. Директно съм вътре в кабината и слагам слушалките и почвам да летя. Не знам къде е вече.
1: А на какъв самолет?
0: Няма значение.
1: Селскостопански или изтребител?
0: Няма значение. Може и на ракета. Както вече е последно време, ракетите вече, нали, станаха мода в българската политика. И само летяща чиния, защото те явно не са за нас. За нашата планета. И така, без да се замисля, мога да се кача. И наистина, ако ми даде пилота, ще го искам и да го карам. Това ми е мечтата, това ми е била детската мечта. Така че няма и да се замисля за Мики. Качвам Думан.
2: Това каза кмета на джебелското село Ридино Илхан Емин за своята страст и хоби. Той от 10 години прави самолети и хеликоптери ветропоказатели.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Какви срокове тъкат в момента и какви са възнагражденията, които ще получат членовете на секционните избирателни комисии този път? Галина Стефанова потърси председателя на районната избирателна комисия в Кърджали Венелина Милушева.
7: Колко са избирателите с право на глас в 9-ти кърджалийски избирателен район?
8: По данни от предварителните избирателни списъци, които са качени в сайта на ЦИК, към момента са включени 279 630 избиратели. Тук обаче държа да уточня, че това е един предварителен брой. Той по всяка вероятност ще претърпи промяна до изборния ден. Тази промяна проистича от различни корекции в избирателните списъци, въз основа на заявления за гласуване извън страната, заявления за гласуване по настоящ адрес, починали лица, разбира се, и други предвидени в изборния кодекс случаи. При изготвяне на избирателните списъци съответно се спазва и е приложимо основното правило, че всеки един избирател се вписва само в един избирателен списък. Когато избирател е вписан по настоящ адрес или в списък за гласуване извън страната или в подвижна секция, съответно той следва да се заличи от основния списък по постоянния му адрес.
7: Възможно ли е хора, които са подали заявление да гласуват в Турция, да останат в списъците тук?
8: Разбира се, законът не допуска един избирател да упражни повече от веднъж правото си на глас и съответно лицата, които са включени в списъците за гласуване извън страната, се заличават от списъка по постоянния им адрес. Ако все пак обаче такъв избирател гласува два пъти в един изборен ден, то това представлява престъпление по смисъл на член 168, алинея 1 от наказателния кодекс и съответно следва да бъде сезирана компетентната районна прокуратура, която да извърши проверка и съответно разследване по това дали е действително извършено престъпление или не. В случай, че сигнала постъпи в РИК, РИК следва да подаде съответно, да изпрати по-компетентност даже сигнала до съответната районна прокуратура и до органите на полицията. Също така след изборите ГРАО по възлагане на ЦИК също извършва проверка именно за такива лица, които фигурират повече от веднъж в списъците и са извършили гласуване. Така че и чисто по служебен път, след извършване на проверка, надлежният орган, който осъществил тази проверка и установил това обстоятелство, е длъжен да подаде такъв сигнал. Към настоящия етап са образувани 499 избирателни секции в 7-те общини на нашия изборен район. В Ардино 49, 44 са в Джебел, 76 в Кирково, 78 в Крумовград, 159 са в Кърджали, 55 в Момчилград и 38 в Черноочене. Тук обаче отново трябва да внеса уточнение, че това е броят на образуваните секции към настоящия момент. Вследствие могат да бъдат образувани подвижни секции.

като все още срока за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия не е изтекал, то е до 10 октомври. Тук да поясня, че при подадени най-малко 10 заявления, кметът на общината следва да издаде заповед и да разкрие такава подвижна избирателна секция. А вече РИК ще назначи нейния състав отново по предложение на кмета. Действително, в решение на ЦИК от 15 септември 2026 година вече са определени условията и реда за машинното гласуване, като машинно гласуване се произвежда във всички секции, освен в изрично посочените изключения. И това са секциите в страната с под 300 избиратели, подвижните секции и други определени в решението на ЦИК случаи. В област Кърджали, по нашите предварителни списъци, 353 секции попадат под условията за машинно гласуване, а 146 са секциите, в които не се предвижда да се извърши машинно гласуване. В случай, че в една секция машината дефектира, то задължително секционната избирателна комисия следва незабавно да уведоми РИК ще уведоми ЦИК, а с решение на РИК гласуването ще премине на хартия. Като тук е важно да уточним, че целта с това преминаване от машинно гласуване към гласуване на хартия е да се осигури една непрекъснатост на избирателния процес. За тези избори действа режимът, който е определен след измененията на изборния кодекс от август месец 26 година. В секциите, които са определени за машинно гласуване, гласуването се извършва само чрез специализираното устройство за машинно гласуване. Към хартийни бюлетини се преминава само в случай на дефектиране или на някакви външна невъзможност на машината да работи. ЦИК в своето решение отново родило и тази хипотеза, ако машинният протокол не може да бъде отпечатан, резултатът от машинното гласуване се установява въз основа на изброените от ЦИК контролни разписки. Всеки един конкретен сигнал задължително следва да бъде регистриран и проверен според така компетентността на РИК. Когато става дума за нарушение на изборния кодекс, именно в компетентност на РИК е да се произнесем. Когато обаче има данни за наличие на престъпление, то съответно ние сме длъжни да уведомим незабавно и органите на полицията и прокуратурата и да изпратим всички налични данни, които се намират при нас и които сме събрали във връзка с проверката на тези институции. Освен това, ЦИК е утвърдила и публичен регистър на жалбите и сигналите в РИК, който е общо достъпен на страницата на РИК. И всеки може да извърши проверка и справка относно постъпването на сигнала, движението и решението на РИК по него. До настоящия момент все още в РИК не са постъпили всички предложения от кметовете на общини за назначаване на СИК. След като постъпят всички предложения, РИК ще вземе решение относно тяхното назначаване, така както предвижда изборния кодекс. Това трябва да стане до 9 октомври 2026 година. ЦИК се е произнесъл с решение, с което е определил както основните възнаграждения, така и допълнителните възнаграждения за председател, заместник-председател и секретар. Като конкретните възнаграждения за членовете на СИК са публикувани в сайта на Районната избирателна комисия. За председател основното възнаграждение е 185 евро, а в случай, че председателят участва в приемането на материали и подреждане на изборното помещение,

0: допълнителни дейности, които са ангажирали времето му в секционната избирателна комисия, както и в РИК. Предаване на документите. Аз дадах пример само с председател. Все пак, действително, сега да не ги изборяваме конкретно, но като основни възнаграждения заместник председател ще посоча 170 евро, секретар 170 евро. Основното възнаграждение за член е 156 евро. И пак подчертавам, има възможност за получаване на допълнителни възнаграждения в зависимост от допълнителните така ангажименти и дейности, които ще извършат лицата, които са ангажирани в секционни избирателни комисии.
1: Добре, благодаря. Венелина Милушева, председател на районната избирателна комисия.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.